0: 今出志津のうららうららかの時間です。お相手の今出志津と、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: さあ、いよいよ10月1日、
1: 10月ですね。もう
0: この FMN1 のね、はい、番組の方も新番組がいくつか登場するということ で、
1: 今日から秋の番組改編ということのその初日になりますんで、
0: そうですね、
1: 新しい番組もこれから始まっていきます、
0: はい、また後ほど中村さんの方からご紹介いただいてもいいのかしら。
1: 今出さんから紹介してもらってもいいですけど、
0: そうですか、まあ、楽しそうな、ね、番組がいろいろあるんですけれどもね、
1: だからまあ、 世間でいうところの衣替えですよね、
0: うん、そうですね、
1: もう10月に入りましたし、
0: はい、もう随分ね秋めいてまいりました。
1: そうです、そうです。
0: 今日はねお天気もとっても爽やかで、うん、散歩していらっしゃる方、ジョギングをしていらっしゃる方、たくさんいらっしゃいますけれどもね、
1: は
0: い、
1: これからほら大きなマラソン大会、金沢マラソンもそうですし、ここ野々市でいうと、はい、野々市ジョンカレの里マラソン大会もありますから、うん、やっぱりこう走ってる方多く見かけるようになりましたね。
0: 見かけますよね。でも随分ね、十分ね車には注意をして、ね、うん、はい、楽しんでいただきたいと思いますが、さて能登の輪島の方ではサザエの水揚げということで、今年の水揚げがね昨年と比べると3倍になると。
1: ああ、そうなんですね。
0: 約53トン水揚げされたということなんですけれども、しばらくねこの海女の方々も海に入っていらっしゃらなくて、
1: やっぱり地震の影響っていうのがあったんでしょう。
0: そうですね。でサザエも十分育ったんでしょうね。私もね8月に輪島の海にちょこっと入ったんですけど、
1: 密漁はやめてください、
0: うん、でもねサザエがたくさんいました。
1: 取
0: ってはいませんけれどもうわーと思ってね、はい、ということで今年はね皆さんの食卓のにもサザエが出回るんじゃないでしょうかね、うん、はい、楽しみにしていきたいと思います。ということで今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。エド・シーランでアメイジングです。

0: スタジオから外を見ますと本当に野々市市高橋町秋晴れと、
1: はい、
0: あ10月に入って気持ちいいこの秋の空が広がってます ね
1: 爽やかですよね。
0: てかもう空がやっぱ高いですね。
1: そうですね、
0: 秋の 空、本当そう思いますね。
1: でここカラッとしてますからね、
0: そうですね、
1: ジメジメ感がないですよね、
0: はい。まあ、空が高くなる分にはいいんですけれども、いろんなものが高くなるっていうその10月の値上げラッシュですか。
1: そうですね、
0: 今帝国データバンクによりますと今月10月からの食品の値上げは3153品目ということで発表されています。
1: そんなに、
0: はい、
1: そんなに
0: 食品類から日用品類、あと冷凍食品なんかもそうですし、はい、お酒ですね、
1: お酒もね、第3のビールが少し税金が上がると、
0: そうですね、第3のビールは上がると、いわゆるこう酒税が高いビールの代わりにと開発された発泡酒や第3のビールの税率っていうのがビールと統一化されたんですね、なんで第3のビールは上がるということになるんですけれども、ただこのビールと比べてもですね、ケースで買うとやっぱり300円から400円くらいは
1: 違ってくるの、
0: 違いますので、はい、やっぱり売れ筋第3のビールとかになるのかなというふうに思ってますけども。
1: そうですか、
0: 買うなら今みたいな、そうポップが貼ってあってありましたけどね。
1: 特にね、もう過ぎちゃったけど夏は、もうぐいぐいやっぱりビール好きの皆さんで飲みたいから、
0: あ、そうですね、
1: じゃあちょっとでもね、安いものをね、お買い求めになるんじゃないかなと思いますけれども、
0: 私もやっぱ上がる上がるって言われていたので、ちょっと早めに何ケースかまとめ買いっていうのを、
1: そういった方いらっしゃいますよね。
0: 缶チューハイみたいなのを、家にストックしました。
1: そうですか、いける口ですね、
0: 2週間ぐらいでなくなるんでしょうけども、恐ろしいですね、本当怖い。
1: 朝日が好き、キリンが好き、サントリーが好き、札幌が好きといろいろね、お好みはあるかと思いますけれども、だけど、まあ、酒税が統一化されて、ますますね、このビールの価格戦争って各社大変になってくるんじゃないかと思いますけれどもね、
0: その一方でお米ですね、2025年産の米余りが今深刻になっているという、そんなニュースもあります。今新米が流通し始めてますけれども、新米の流通が本格化する中、業者が高値で仕入れた昨年2025年産は割高感が高く消費者に敬遠されているというんですね。
1: そうですか。
0: 今の米の民間在庫は過去最高の水準に積み上がっていて、スーパーの平均販売価格は5キロあたり2000円台まで下がってきたと。
1: ずいぶん安くなりましたね、
0: ただ

0: 消費者にとってはこれは朗報なんですけど、生産者にするとこれはねちょっと苦しいよという状況が続いてるんですね。
1: いろんなものが上がって下がってということで、まだねちょっと気は早いですけれども、これも帝国データバンクの調査なんですけれども、おせちね、これもやっぱりね値上がりするということですよ。2026年の正月用おせち料理の全国平均価格は、昨年と比べると1054円も上がると、高いですよねこれ。これだけ上がったら、まあ、年に1回のこととはいえね。
0: でも考えてみるともう10月に入って今年も10、11、12、あと3ヶ月ですからね。そういったおせちの話題が聞かれても不思議じゃないですもんね。
1: 私ね、あの電話、携帯電話の方にね、昨年はちょっとなんて言うんだろう、ネットでねおせちを買ったのね。でそこからねもう何回も電話入るんですよ。今年もいかがですか、今年もいかがですか。
0: そっか、もういろんなところで営業かかってるわけですね。
1: そう、もう皆さん必死ですよね。
0: だから今はもうこう、例えばこうおせちおせちしているよりも、いろんな和洋折衷、いろんなところが、おせちを出していて、
1: そうですよね、
0: イタリアンのお店だったりとか、いろんな種類バリエーションも増えてるなっていうふうに思いますね。
1: あの七尾市のね、和倉温泉の旅館の加賀屋さんね、有名な加賀屋さん、和風三段重きらめきっていうものをね、出されるそうで、で通常価格38,880円。
0: おいいお値段しますね。
1: ですね。金沢の某ホテルではプチ贅沢ミニグルメ玉手箱というようなもの、あとあのお料理屋さんね、金城郎さんとか大友郎さんとか浅田屋さんの商品も、今年もいろいろ出回るということです
0: 、ね、そういった老舗のものもいいですけれども、今あの割と何だろう、個人で消費できるような個食、はい、のおせち、一人用とか用、ね、そういう少ない少ないっていうのか、その一品一品の数というよりも一品一品のこう分量を減らしたような、はい、そういったものが受けているみたいですね。
1: お一人様、
0: お一人様っていう、だもうおせちを小せちですね。
1: 小せちね、本当ですね。
0: そんな形になってますね。
1: そうですね、あのお一人でねゆっくりとお正月を迎える方もたくさんいらっしゃると思うし、いろんな形のおせちっていうのはね、出てくるんでしょうね。
0: 来年羊年なので、なんかこうラム肉使ったものとか、
1: あ、そうですか、
0: 出てきてもおかしくないかなと思ってるんですけどね。
1: 馬年の時には馬肉、
0: そうそうそうそうそう、そういいじゃないですか。
1: なるんですかね、そうですね、あのラムお好みの方もたくさんいらっしゃいますもんね、そうですか、今年はねどんな感じのおせちになるんでしょう、なかなかねお家でこのおせちを作ろうと思うと、本当に手間暇かかりますし、また食品もねそれぞれ高くなっているから、やっぱりこういったものがね簡単に手頃にね、美味しいものをいろんなこうあの食材集めて、召し上げることもできるんじゃないかなと思いますけど、ね、
0: でもなんかこうおせちで言うと割とその、熱い料理じゃなくて、こう冷えてもそのまま食べられるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: だからだんだんこう冬の年越しあたりで寒い時期におせち続くと体冷えてくる感じがあって、毎年私
1: しますよ、あります。だから2日目はお鍋にしようとかね、
0: そう
1: 3日目はもうカレー作っちゃうとかね、
0: はい、そういう風になって
1: なってきますよ ね、でもまあおせちってお正月に欠かせないね、
0: 季節物ですもんね、
1: 季節物ですから ね、食卓には欲しいと思いますよね、
0: ただちょっと値上がりがというそんな話でしたか。
1: はい、ではお天気をお伝えしていきたいと思います。9時35分、今朝の金沢地方気象台発表のお天気、まず概況です。日本の東には高気圧があって東へ移動しています。一方、日本海北部には前線を伴った低気圧があって東北東へ進んでいます。石川県は晴れまたは曇りとなっています。1日、今日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川晴れ、夕方から曇り、能登は晴れ、昼過ぎから曇りで、ともに午後は雨の降るところがあるでしょう。では詳しくお伝えしていきたいと思います。今日の香川地方の天気です。今日は香川では北の風晴れ、夕方から曇り、ところにより

0: 雨となるでしょう。そして降水確率です。午前6時から正午まで雨は 0%、 夕方6時まで 20%、 その後深夜0時まで 30% と降水確率上がっていきます。金沢での今日の日中の予想最高気温が26度です。続いて能登の今日のお天気です。能登では南西の風がやや強く晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨となるでしょう。そして降水確率です。午前6時から正午まで雨は 10%、 その後夕方6時まで 30%、 深夜0時まで雨は 10% です。輪島での今日日中の予想最高気温が26度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北の風がやや強く曇り時々晴れ、降水確率1日を通して加賀では 10% です。金沢での明日朝の予想最低気温が17度、日中の予想最高気温が25度です。能登の明日のお天気です。明日能登では北西の風がやや強く曇り時々晴れ、降水確率 10% で1日を通して 10% です。明日朝の予想最低気温、輪島では16度、日中の予想最高気温が25度です。週末の天気です。石川県内週末の天気、10月3日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が15度、予想最高気温が24度です。そして10月4日日曜日、県内お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最低気温が16度、予想最高気温が24度です。週間予報です。1日は概ね晴れますが、2日は雲が広がるでしょう。その後は雲の広がる日が多く、5日から6日にかけては雨が降る見込みです。最高気温と最低気温はともに平年並みの日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時18分に今なりました。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢西インターチェンジ付近、富山方面200メートルの渋滞。反対方向、福井方面です。野々市市お京塚付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線金沢バイパス福井方面、野々市市お京塚付近で300メートルの渋滞、また金沢市南森本付近で200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市野町広小路付近、国道157号線野町広小路付近では片町方向から、失礼しました、片町方面に400メートルの渋滞が発生しています。有松方向から片町方面、400メートルの渋滞です。その他、同じく国道157号線有松付近では片町方向から横川方面、300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市県六坂上付近、県六園下方向から広坂方面、400メートルの渋滞。また金沢駅周辺では金沢市三社付近、金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、元車方向から金沢駅方面、400メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、石川県内また福井県富山県内に現在事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間、現在平常通り運転しています。交通情報でした。

0: 台風の情報です。台風26号ですが、伊豆諸島付近を進んでいて、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、はい、強風や高波のほか落雷、竜巻などの激しい突風に注意が呼びかけられています。千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風26号、今日今朝午前6時には八丈島の南東およそ50キロの海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルです。台風26号が心配されているところなんですけれども、今日の午前、日本のはるか南で台風27号が発生しました。
1: 今年は台風すごいですね。
0: 多いですね。気象庁の観測によりますと、今日の午前3時、日本のはるか南のマリアナ諸島付近で熱帯低気圧が台風27号に変わったということです。台風は今後北上する見込みで、進路予報には幅があることから、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。今出さんが言われたように、本当に台風も多いですし、今実際にまた千葉県の方にもまた影響が出そうな、今26号の進路予測も出てますんで、
1: はい、あの先だって大きな、ね、被害もあったということで、はい、心配ですよね。
0: そうですね。またあのこれは地震の情報なんですけれども、はい、東京大学地震研究所らの研究グループが主催した勉強会が、9月29日に行われまして、金沢市で開かれたんですけれども、2022年から3年間行った調査の結果を報告しました。それによると、森本富樫断層帯ですけれども、はい、従来26キロメートルとされていた断層の長さがおよそ4キロ長い30キロメートルほどと推定されて、断層が上方向にずれる平均的な速さはこれまで1000年間で1メートルほどとされていましたが、1000年間で2メートルほどと推定され、その結果これまで 7.2 と推定されていたマグニチュードは 7.3 と大きくなる可能性があると報告されました。この調査結果は今後国の地震調査研究推進本部に報告されるということです。先だって野々市しても総合防災訓練が日曜日に行われたところなんですけれども、これまでのこの地震の想定というのは 7.2、 マグニチュード 7.2 で、こう地震の災害の、想定した訓練というのが行われているわけなんですけれども、はい、やっぱりこの、まあ、いいことじゃないですけど、こうなんていう、こう大きく 7.3 というふうにまた変われば、はい、またそれ相応の備えというのはもちろん必要になってくると思いますし、より危機感は高まるのかなというふうにも思いますね。
1: いやでもこうどんどんと新しく分かることがね、発見されることが多くなって、まあ、その被害というのは小さくなればいいですけど、
0: はい、
1: ね、どんどんあのもうちょっと広がりが大きくなるんじゃないかなって思うと怖いですけどね、本当に日頃のその防災意識っていうものをね、しっかりと持っていかなきゃいけないってことですよね、はい、では曲を聴いてください。ドン・ヘンリーでエンド・オブ・ジ・イノセンス。

0: ドン・ヘンリーでエンド・オブ・ジ・イノセンスでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私まで、シズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、今でしずのセレクトでお送りしております。10月ね、松任谷由実さん、ユーミンですよ。
1: 松任谷ね、
0: 松任谷ね、うん、松任谷由実さん、あの何回かね、あのこの場コーナーでご紹介してるんですけれども、はい、もう数えきれないぐらいのね、うん、楽曲があるので、で私が一番好きなのが飛行機雲ね。
1: あ、そうですか。
0: あれはそのご自身の中学校時代のご友人を亡くされた体験から生まれた曲というふうにね、あの聞いておりますけれども、どの曲を聴いてもね、なんかこう松任谷由実さんの曲ってストーリーがあるっていうか、目に浮かびますよね、その情景っていう、はい、情景がね。今日の聴いてあのいただく曲なんですけれども、これ守ってあげたいという曲で、これも1981年の曲で、すごく古い曲なんですけれども、はい、でもあの今聴いてもね、やっぱり心に染みるというか、
1: ね、全く色褪せないですよね。
0: 褪せないですよ、ね、本当に不思議ですよね。中学校時代から作曲をされていたというね、松任谷由実さんなんですけれども、これも今日聴いていただくこの曲もいい曲です。1981年リリースです。松任谷由実で守ってあげたい。

0: さてもう10月になると皆さんね、はい、いろんなところに旅行に出かけられたりするかと思うんですけれども、うん、中学校高校生はこの10月っていうと修学旅行あるんでしょうかね。
1: 修学旅行中学校のの市内でいうと早いですね。もっと
0: あもうちょっと早い、
1: ねうん、5月とかそんな時期でしたね、
0: あの最近のね修学旅行というと、例えば関西ならば、USJ に行くとか、
1: ありますね、
0: 関東ならば、ディズニーランドに行くとか、うんというようなことで、はい、子供たちにとってはねすんごく楽しい楽しみにしているきっと修学旅行だと思いますけれども、はい、私の時はねやっぱり、歴史文化をこうにを勉強するというような意味でね、うん、例えば京都なら清水寺に行ったりとか、うん二条城に行ったりとか、うんうんうん、そういったようなところが多かったと思うんですけれども、今この二条城の入場料ですか、
1: はいはいはい、
0: ちょっと改定されるということなんですね。
1: そうなんですよね、今朝のニュースにもなっていましたけれども、今観光客の増加でのオーバーツーリズムっていう言葉ももう
0: 言われてますよね。
1: だいぶこう馴染んできたんじゃないかな、よく聞くようになってきたんじゃないかなと思いますが、
0: 京都が特に大変なんです
1: よ
0: ね。
1: そうですね、今言われてますが、うん、京都府京都市は2027年度中、はい、来年度中に世界遺産である二条城の観覧料を市民については引き下げる一方で、
0: 下がるんですね、市民の方
1: は。市民については引き下げる一方で、市民以外はその2倍に引き上げる二重価格を導入する方針を固めたというそんなニュースがありました。
0: 2倍ですか、
1: はい、
0: かなり
1: 市民に比べるとね、
0: 比べるとね、うん
1: 京都市では観光客の増加で京都の市営バスが混雑して市民が乗車できなくなるなど、うんはい、オーバーツーリズムが課題となっています、はい京都市は観光振興とオーバーディーツーリズム対策を両立させるためにこの二重価格を導入しようという方針だそうですけれども、具体的には国の国宝の二の丸御殿の観覧料1300円を市民については1300円として300円引き下げて、一方市民以外は2倍の2000円に引き上げる方針だと、まだ決定はしないんですけれども方針だということなんですね。
0: これはあの日本の観光客の方もインバウンドの方も一律に2倍ということ
1: じゃないですか。市民と市民以外ということですから、二条城のこの入場者数っていうのは年々増加しているそうで、はい、昨年度2025年度に訪れた207万人余りはほとんどが京都市民以外だということです。
0: そうですか、
1: まあ、そうかなっていう気しますけどね。
0: そうですね、京都の方 も、もう何度も見られているでしょうし、
1: そんなびっくりすることではないと思うんですけれども、京都市は二重価格の導入によるこの増収分を今後30年以上かけて行う二の丸御殿の修理費用に充てたいというふうにしていまして、必要な条例の改正案を市議会に提出した上で2027年度中の導入を目指すとニュースになっていました。
0: 二条城はライトアップもされてね、いいところですよね。とってもね京都には見どころたくさんありますけれども、こちら石川の方にもね、見どころといってやっぱり石川はね私は自然が綺麗だなというふうに思うんですけれども、ホワイトロード中村さん何度か
1: 利用させていただいたことはありますよ、ね、
0: これが、全長 33.3 キロなんですけれども、はい、2027年開通50周年を迎えるということなんだそうですよ。でそれに伴ってね、

0: 歳月を経て白山スーパー林道として1977年の8月にオープンされたと、有料道路として、オープンしたということで、2010年平成22年7月から開通からの累計通行車両数が300万台を突破したということなんですけれども、はい、で、2015年に4月に公募などの結果、愛称が現在の白山白川湖ホワイトロードに変わったというね、名前が変更されたということなんですが、
1: それまで案外こう白山スーパー林道でしたから、うん、それに馴染みのある方も多いと思うんですけどね。
0: ね、ここに、まあ、白山のホワイトがついたんでしょうかね。でこれね、あの県としてはこの間発表がありましたけれども、冬の間もねこのホワイトロードを通行できることにしていこうかというような話もありましたけども、うん、はい、これね大変だと思いますよこれ。と
1: にかく議員の方がおっしゃってましたね、
0: 豪雪地帯なので、
1: どうするんだっていう ね
0: と思いますけど、うん、特にまたその通行しても危険が伴うと思うので、
1: 伴います、絶対伴いますね。
0: これからね、
1: だから除雪あるから6月いつも半ばに開通、全線開通じゃないですか。
0: だから6月
1: ずっとそれありがたいですよ、う
0: ん、ありがたいけど
1: 通れたらありがたいのはありがたいと思いますよ。
0: ちょっと怖いかなみたいな
1: ありますよね。
0: ありますよね。あの私はなんかあのこのホワイトロードのね一番上になりますね、うん、高いところですけれども、そこから三方岩岳とかね、
1: あ、そうですね、
0: たくさん
1: あ
0: の登山好きな方っていうのは行かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、これ冬に入ることができるようになると、またそちらの方の危険性も伴ってくるんじゃないかなと。普通あの1年を通してね、はい、走れるっていうことはいいと思いますけれども、
1: うん、最初初めて私そのスーパー林道というかホワイトロードを利用した時は、まあ、いろんなほら福部の大滝とか、はい、いろんな見どころがある中で、
0: ね、たくさんね、温
1: 泉もう岐阜入ったんだ、みたいな、こうあやっぱ近いねっていうのはすごく感じました。だから利便性としては、こう白川郷の方に向かうのであれば高い道路なのは間違いないと思うんですけれど、やっぱこう冬場通れるってイメージがないから、
0: ないよ ない
1: ですよね。そういうの年中って言われると それはありがたいけどみたいな。
0: 特に石川県側のね、うん、ホワイトロードの道っていうのはかなり険しい、車で走ってもね、うん、険しいし傾斜も強いのでね、うん、これまあどうなるかね、今後見ていきたいと思います。
1: 地元の方はどういうふうに思ってらっしゃる、例えばその観光業のこう関わってらっしゃる方も多いですから、うん、例えば年中通れれば、はい、岐阜県側からも石川県側にその観光目的で温泉入りに来るわとかね、はい、ありがたいわって言われる意見もあるかもしれませんし、反対にもう地元を知ってるだけに、おこの雪で
0: 大丈夫
1: 通すのかよみたいなね、うん、そういう意見もあるのかななんて思ってしまいますが、
0: とにかくあの除雪がまあね
1: 大変でしょうね、
0: 大変だと思います。
1: 道路整備ももちろんですしね。
0: そうですよね、うん、どうなんでしょうね、
1: はい、
0: うん、これからねホワイトロードは紅葉が、うん、とても綺麗なね、はい、季節になるので、まあ、その間は十分楽しんでいきたいと思います、うん、
1: はい、
0: それでは曲です。ジョン・レジェンドでワン・ラスト・ダンスです。

0: スタジオから見ると青空広がっている野々市高橋町ですけれども、
1: はい、
0: 昨日もいいお天気で野々市内の中学校では昨日運動会がありました。行われたところでして、
1: よかったですね、お天気良くてね、
0: ここに恵まれるってありがたいことだなと。
1: ね、
0: でも今運動会終わって、うん、もう来週は中間テスト、
1: うわ大変ですね、
0: 忙しいですね、
1: 子どもたちも大変。あの先だってもね、文部科学省が、うん、行った全国学力テスト、
0: はい、学力テスト、はい、
1: 今日ね、あの各新聞の方で、その結果っていうのが出ましたけれども、うん、都道府県別の成績で、国語は小学校6年生が秋田と東京、石川の3都道府県、これね、石川が上がってきてるんですよ。いや嬉しい、
0: 石川県っていつも高いですよね、そういった全国学力テストで。
1: そうなんですよね。で、中3は東京都と石川県の平均正答率が最も高かった。すごいですよ。そして算数数学は小学校6年生が東京都、中3は石川県がトップなんですよ。これがまた
0: すごいですね。
1: すごいですわ、石川県の子どもたち頑張ってますよね。
0: できる子が多いってことですね。
1: 多いってことなんですよね。
0: なんか楽しみですね、将来的にも。
1: そう、これからね、こういうことで石川県、あのこれ発表されるとまた子どもたちにとってね、励みにもなるんじゃないかなと思いますけれども ね、 あの中村さん家のお子様たちはいかがでしょうかね。
0: どうでしょうね。
1: うちの子供たちはね、かなりこのテスト悪かったみたいです
0: よ。あ、そうですか、
1: 難しかったということでこぼしてましたけれどもね。
0: うちの子たちはそんなことあったことさえも話出ませんからね。
1: いや私はね、あの親とまた立場が違うので気楽に話せるんじゃないかと思いますけどね、はい、あのこの文部省はね、調査結果を3回に分けて公表して、初回は全国平均の正答率、2回目は問題ごとの分析結果だったということなんですけれどもね、まあ、この石川県がね、上位の方に上がってきたっていうのは本当に喜ばしいことですよね。
0: この前中学校1年生の社会の問題だったかな、はい、何かで見た時にやっぱりこう、はい、SDGs とかね、はあ、今のそういう社会で言われているようなものも取り込まれていて、なんとかの目標みたいな、17ってこう埋めるとかね。
1: ああそうですか、うん、
0: 社会でそんな今 SDGs 言われてるのかなと、まあ、当たり前になってきてるような気もしますけれども、
1: で、 ね、でもそういった問題出題も子どもたちの問題の中にあったんですね、はい、まあ、もうちょっとすると来年あたりになるとね、カスタマーハラスメントとかね、
0: カスハラの、
1: カスハラ、ね、
0: 今だってちょうどそれ対策の、
1: 今日10月1日から企業が何らかのこう、あの社員さんを守ってくださいということで、そういったものをね、きちんと策定してくださいということは義務化になってきてきますけれどもね、はい、あのいろんなところでね、あのわしこの店員さん大変だろうなっていうような場面に出くわすこともね、まあ、稀にはありますけれどもね、はい、まあ、企業
0: が、これ今どこからその話になったんですか。学力テストの話じゃなかったでしたっけ。
1: SDGs から、SDGs の話から問題ですね。問題、出題がもしかして
0: 今出さんの問題が難しくってどこからそれ話変わったんだったかなと思って、
1: 飛びましたね、そういう問題もね、もしかしたら来年あたり子どもたちのね、社会の問題にも出てくるんじゃないですか。
0: そういうことね、確かにそれはあるかもしれませんね、
1: 出てくるかもしれないです、ね、
0: だから前までアイライクテニスとかだったの、アイライクヒップホップになってましたからね。
1: あ、そうですか。
0: 並び替えでびっくりしました。そういったことも入ってくるんだみたいな。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: そうですね、子どもたちも社会についていかなきゃいけないから大変ですね、はい、ということで石川県の子どもたちはすごいというようなご紹介をしてみました。それでは曲一曲お届けしましょう。ジョン・メイヤーでニューライトです。

0: ジョン・メイヤーでニューライトでした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時57分です。日本道路交通情報センター、午前9時50分現在、金沢バイパス国道8号線現在福井方面白山市三隅町付近で200メートルの渋滞、また同じく福井方面金沢市小布町付近で700メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、横川方面に400メートルの渋滞。国道157号線金沢市有松付近では、野町広小路方向から横川方面に400メートル渋滞しています。その他、百万石通りでは金沢市高林坊付近、小山方向から広坂方面300メートルの渋滞。山川環状では金沢市山科1丁目付近、金沢市山科1丁目付近、高尾方向から長坂方面200メートルの渋滞が発生しています。山川環状線金沢市山科1丁目付近、高尾方向から長坂方面200メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内、福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめ、また運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
0: それでは曲をお届けします。エリック・クラプトンで I ain't gonna stand for it です。

それでは夕散歩のコーナーです。私が週末に行ってくる山をご紹介しておりますが、今週の土曜日日曜日月曜日で私は南アルプスの北岳と愛の岳というところに行ってきます。で、北岳っていうのが、富士山の次に標高の高山でね、1193メーター、愛の岳が1189メーターと高い、大変高い山なんですけれども、はい、もうこの10月ギリギリぐらいかな、下手するとちょっと10月に一度ね、数年前に登った時にはすごく雪が降ってきたこともあるので、お天気を見てですけれどもね、お天気が良ければ行っていきたいと思います。まず1日目は広河原というところにバスで入りまして、うん、でそこで広河原山荘に一泊をして、で朝はお弁当を作ってもらって、北岳まで上がってしまいますね、6時間ほどかけて。で着いたら北岳の方に登頂したら、そこから下りまして北岳山荘の方まで1時間ほど下って、その日は宿泊をそちらの方でして、次の日に愛の岳、朝早く、暗いうちから出発を

0: して往復で3時間ほどかけて戻ってきます。愛の岳というところに登ってきて、そして、今度はねお天気が良ければ八本場のコルというところから降りていこうと思うんですけども、ここが大変危ないところなので、ほうほう、雨が降ったらもう一度北岳に上がって草滑りから降りなきゃいけないなというふうに思うんですけど、
1: それだったら時間かなり要しますね。
0: そうなんですよ。だからもうお天気がね、本当は私北岳の方には数度もう登っているので、愛の岳に本当はねちょっと行きたいので、もしお天気が悪かったらもう今回はね中止しようかなと思ってはいるんですけれども、この南アルプスはね必ず広河原とかまではね、バスに乗って行かなきゃいけない、うんうんうん、でそのバスに乗る時間が1時間ほどもあるんですよね、はい、なので白山だったら20分ほどでね、一ノ瀬から別途出会いまで行くことができるんですけれども、やはりね南アルプスはジャイアント級の山がねすごく多くって、その山の懐に入るまでもね1時間ぐらいバスにずっと乗らなきゃいけないということで、深いんですよ山が、で高いですからね、だから標高も高いので、登山時間もねすごく長くなるので、うん、まあ、皆さんねこの夏に南アルプスの方に行かれた方っていうのはたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、この10月そうですね中旬ぐらいまではなんとかね登ることもできるかなと思いますが、うん、ただ白山の方ではもうみぞれも降ったというような、
1: あ、そうですか、
0: はい、先週はねことも言われているので、うん、南アルプスとは南とはいえやはりお天気の急変っていうのがね多くなると思うので、これこの辺りもまた気をつけながら登ってこようかなというふうに思うんですけどもね。
1: 南アルプスだったらどうなんですか、うん、今のこの山で見られる植物っていうのもだいぶ終わりですか。
0: あ、もう終わってますね。
1: 終わりですか、やっぱり
0: 完全にもう夏のね、高山植物は終わってしまってますね、はい、だけど紅葉がねちらほら早まっ、うん、見ることもできるんじゃないかなと思います、はい、先だって私は、東北の方のね飯豊山という山に登ってきて、
1: 福島って言ってましたね、
0: 福島です、はい、うん、そちらの方はとても、ね、草の、ね、紅葉とかもね始まっていて綺麗なんですけども、まあ、南アルプスはねまだ紅葉は始まってないかと思いますけども、うん、白山はねどうでしょうかね、
1: どうでしょうかね、
0: 今週末も登られる方いらっしゃるかと思いますけれどもね、楽しんでください。湯散歩のコーナーでした。

0: さてこの10月1日から再編ということで、はい、いろんな番組がね始まりますね。
1: そうなんですね、はい、FMN は秋の番組改編、今日から新しいプログラムに変わっています。番組表もですね FMN1 にも新しいもの置いてありますんで、ぜひご希望の方はですね遊びがてら取りに来ていただけると嬉しいなというふうに思います、はい、今日10月1日木曜日は新しい新番組3つ始まります。まず1つがですね、今日の正午から、はい、白山市の新クリニック院長と看護師の柿本優香さんがお送りするタイトル、なんと主治医はあなたです、
0: というタイトルの
1: 番組で、白山市の新クリニック院長新弘和さんと看護師の柿本優香さんの2人が健康病気医療をテーマにと番組の中でお話しするということでございます。

0: ございますね、はい、そしてその後昼の12時30分からは野々市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんが音の小箱、はい、新番組を担当します。あのバンドネオンってアコーディオンのような楽器なんですけど、また別物でして、世界で学んだこの庄津さんのこのバンドネオンを中心としたお話、非常に N1 らしい番組かなというふうに思ってますんで、ぜひお聞きいただけたらなと思います、はい、また今日の午後6時からは金沢工業大学ウェーブプロジェクトが新番組 KIT キャンパスウェーブ帯の中で、木曜日は行くぜ地理探検隊を放送しますので、ぜひ新しい番組も合わせてまた FMA の案聞いていただけたら嬉しいなと思います。
1: そうですよね、なんかね、私もこのタイトルを聞いてね、わこれ聞いてみたいなという面白いタイトルの、ね、番組がいろいろあるみたいなので、聞いてみたいというふうに思いますし、
0: ぜひお願いします、
1: ね、皆さん楽しんでください、はい、今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FMN1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
5: なんと主治医はあなたです。
4: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
6: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西康子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの予想

0: いは、
1: はい、
0: 私が持ってきました金沢お風呂旅のグッズだね。
1: トートバッグですね。キャンバスの
0: 黒地のキャンバスのトートバッグ、 A4 サイズが入るぐらいかな。
1: そうですね、横にスポット入るタイプですね。
0: そうなの。これはね、金沢お風呂旅といって、金沢市内の銭湯をすべて回ってスタンプをもらうと、1巡2巡ってその回るごとにいろいろグッズがもらえるようになっているわけ。
1: 変わるんですね、1巡2巡で。
0: これは2巡目のものかな。
1: はい、
0: そう、それを今日は持ってきました。
1: いいですね、これはもうかなり実用的な感じで。
0: そうなの、このトートバッグにお風呂グッズを入れて銭湯を回ると、お、あの人は通だねみたいな感じで。
1: そうですよね、なりますよね。
0: 一目置かれたり、あと話しかけられたりとか、
1: うんうん、あ、え、話しかけられるんですか、
0: あなたも回ってるんですかとか
1: でもなんかこれを見るとお風呂好きの仲間だって思っちゃいますよね。
0: そう、妙に連帯感が湧くグッズでもあるかな、うんうんうん、
1: ですよね。
0: お風呂屋さんに行っても頑張ってるねとか話しかけられたりとかね
1: でもお風呂愛がすごく伝わるいいアイテムですね。
0: そうなの、うん、今日はね、またお風呂愛にあふれたお話もしようかなと思っているので持ってきました。
1: はい、
0: ぜひドリさんには朝風呂の気分で一緒に参加してもらいたいなと思っています。
1: はい、
0: さあそしてこの Are You OK? 10月1日木曜第1週目3年目突入しました。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね。
1: 嬉しいですね、うん、丸2年経って今日から3年目ということで、
0: この間ね、2024年から始まって100回目って言ってたら101回目だったみたいな ね
1: 今回は間違えずにねでも私たちらしいですよね。
0: そうそう、私たちらしくていいかなと思います、
1: はい、
0: そして今日は本当にいいお天気で、うん、このスタジオから見る空、雲一つない青空が広がっているね。
1: 本当に3年目のスタートにぴったりな気持ちのいい天気になりましたね。
0: お祝いしてくれています。
1: 嬉しい
0: 天気すらも
1: ですね。
0: 嬉しいね。じゃあ今日も3年目突入、心新たに取り組んでいきたいと思います。取り組むじゃないね、心新たにみっちゃんと一緒にトークを楽しんでいきたいと思います。さあそしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。ぜひ皆さんもね、この会話に参加していただければと思います。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: エポで3番目の幸せ。

0: エポで3番目の幸せでした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
0: さあ今日はみっちゃんがレンタルルームを借りてみたということで、
1: はい、
0: なかなか馴染みのないレンタルルームについて。
1: そうなんです。で、あのやっちゃんはね、あの、うん、うちの店に何度も来ていただいてるからわかるんですけれども、うん、あの私の勤めているあの紅茶の専門店のカフェは実はレンタルルームも併設してまして、
0: あるね、
1: はい、でそこでイベントだったりがあるんですけれども、まあ、今回はその私の、まあ、家のレンタルルームではなく、うん、あの9月のシルバーウィークの最終日に実はちょっと横浜の方に日帰りで行ってきまして、
0: うん、
1: そこでレンタルルームを借りてきたんです。
0: 横浜で借りたの？
1: そうなんです、
0: うん、
1: というのも推し活仲間と一緒におにぎりパーティーをしたかったんです。
0: お
1: でもうみんなでなんでおにぎりってなるんですけれども、
0: ね、
1: はい、でそれであのおにぎりパーティーするのにレンタルルームを探してみたってところからなんですけど、
0: そのレンタルルームの発想がすごいよね。誰かの家じゃないんだね。
1: そうなんですよ。でやっぱりね、誰かの家だったらその人にも負担かかりますし、うんうん、ってことであのやっぱり関東の方すごいレンタルルームがいっぱいあるということで、
0: 借りられるんだね。
1: 借りられるんです。やっちゃんレンタルルームって借りたことありますか？
0: つい最近というか、そうね、9月に借りたね。たまたま
1: 借りましたか？それは石川県内？
0: 大阪なのよ。
1: お
0: だからまた私も違うんだけど、
1: うん、
0: 私の場合はダンスをする、ダンスの練習に関西圏の人と踊る機会があって、それで合同でするのに大阪で借りたわけよ。
1: お、なるほど。
0: そうそう。
1: でも大阪でもたくさんありますよね。
0: あるある。
1: ね、
0: ただダンスだからレンタルルームも割と、なんだろう、想像しやすいっていうか、ダンススタジオなら貸してくれるスタジオあるだろうなっていうのはわかるんだけど、そういうおにぎりとかさ、
1: うん、
0: 調理が必要なレンタルルームってあるの？
1: はい、うん、あったんです。で、あの私がまず見たのが、そのレンタルルーム、うん、レンタルスペースをまとめて載ってるサイトがあったんです。でそこはもう関東だったり、まあ、全国の主要都市メインで載ってまして、うん、で目的から選べるんですけど、またそうなんです。でその目的が、うわ、こう、なるほどなって、なんか私の中でもうざっくりと、まあ、料理できればいいやぐらいな感じだったんですけど、ジャンルはジャンルでこう項目があったんです。でやっぱり私たちみたいに推し活、
0: ね、推し活？
1: そう、推し活ってもう書いてあるんですよ。推し不在の誕生日会とか書いてあるんです
0: そう、
1: そう、ケーキとかを用意してそこを飾り付けしてみんなでお祝いをするっていうジャンルがあるんですよ。まず
0: カラオケボックス以外にあるんだね。
1: あります。そうなんですよ。で、あとバーベキューができるとか。
0: え、部屋の中で？
1: そうなんですか。テラスがついてるパターンですよね。あの、私たちとかだったらじゃあ庭ですればって思うかもしれないんですけど、やっぱ庭がないところも多いですし、うん、バーベキューをするためにレンタルスペースを借りるっていう、
0: バーベキュー併設の施設に行くかと思ったら違うんだね。
1: そうなんですよ。ちょっとそこも面白いですよね、
0: うん、
1: あとピアノの演奏を、うん、まあ、防音室ってことですよね。ピアノが置いてあるのと、え、これもかって思ったのがミシンが使えるって書いてあるんです、
0: ミシン、
1: うん、ミシンってそんなにうるさかったっけと思って、
0: ちょっと結構音はする。
1: あ、音しますか、うん、あと、まあ、ミシン持ってない家も多いですよね。
0: あ、そうね、それはあるね。
1: 私持ってないんで、うんうん、ミシンあんまり使うことがないのでと思ったら、ミシンが借りれてミシンが使えるお部屋とか、あとは、あ、これも今時だなと思ったのが、カタカナで4トンだけ書いてあるんですよ。
0: 何それ、
1: 知ってます？
0: 4トン、
1: うん、
0: なんかヒントちょうだい。
1: ヒント、推し活。
0: 4トン
1: でも絶対わかんない。
0: なんだろう。
1: 4トンって、まあ、これ K-POP の文化で、まあ、K-POP 用語なんですけど、うん、テレビ電話のことなんですよ。
0: 絶対わかんないもん。
1: ですよね私がいつもしているミート&グリートの電話番なんです。だったら背景も汚いしとかあるんじゃないですか。
0: あ、そういうことか。
1: だって私もそうかもしれないです。恥ずかしいかも。で、4トンの時って絶対に自分以外の人間は映っちゃダメなんですよ、何があっても。
0: え、テレビ電話に？
1: テレビ電話に。
0: そうなの？
1: 家族が誰かとか、誰かの声が聞こえるとか絶対ダメなんです
0: よ。え、なんかに配信するってこと？
1: 配信ってわけじゃないんですけど、うん、一人じゃないってなってしまうので不正とみなされて、勝手に切られちゃうんですよ。
0: 厳しいな。
1: はい、なのでもしかしたらその静かなスペースで、その何秒だけのためにレンタルスペースを借りるのかなって思って。
0: 何秒？
1: 何秒です。1分ないと思いますよ。でテレビ電話だったら、って思った時に、あ、なるほど、こうやっていろんなジャンルがそもそもレンタルスペースにあるんだと思って。
0: そのレンタルスペースっていつからある文化なんか知りたくなるよね。
1: そうですよね。ちょっと私そこまで置いてなかったんですけど、まあ、でもきっと最近はこの、まあ、私がよくしてる推し活だったりとかがどんどんどんどん広がっていって、うん、まあ、レンタルスペースの多様性がね広がっていったんだろうなって思ったんですけれども。
0: 本当に幅広いね。
1: 幅広いですよね。
0: びっくり。
1: 金額なんですけど、うん、まあ、見てたら1時間1000円切るところもあるんです。
0: それは平日だからとかそういう価格帯？
1: 平日土日。ただ設備が、うん、問題とかにもなりますし、うん、まあ、場所にもよるし、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、で高くて1時間7000円ぐらい。
0: わ、さすが首都圏、
1: うん、
0: 1時間7000円か。
1: そうなんですよね。まあ、結構するなって思いますよね。
0: 結構何人も入る広い部屋だったりするの？
1: そういうパターンもありますし、うん、例えば高いところを見てるとすごい新しいとか、大きなプロジェクターがついているとか、
0: うん
1: うん、場所がかなり、まあ、アクセスのしやすいところだったりとか、いわゆる中で撮ると映える場所といいますか。
0: なるほどね、
1: うん、なんかそういうところとかは比較的値段が高いなとは思いました。ね、まあ、今回、まあ、私はその、まあ、なぜ横浜かというと、まあ、友人たちがみんな横浜っていうのもあるのと、うん、まあ、ちょっとコラボカラオケに行きたかったので、それの用事が横浜だったので、うん、横浜の方にしたんです。
0: コラボカラオケも気になるわ。
1: そう、コラボカラオケを2時間した後おにぎりパーティーに勤しむっていう、ちょっと忙しい一日にはなってたんですけど。
0: だってさ、
1: はい、
0: レンタルスペースだからさ、おにぎりの具材とか全部持ってくんでしょ？
1: そうなんです。で、うん、コラボカラオケが終わった後、みんなでスーパーに行き、うん、お米を買うとこから始めました。
0: そっか、
1: はい、お米持ってけないですしね。
0: そうだね。
1: でも私は金沢から美味しいと言われているお塩だったり梅、練り梅とか持ってきました。
0: うーん、まあそれぐらいならね。
1: そう、
0: お米持ってったのかと思ったわ。
1: あ、ちょっとさすがにお米は厳しいかなって思ったんで諦めました。で、今回私たちもそのレンタルルーム探したんですけど、
0: うん、
1: キッチンがあったらまあどこでもいいなってなったんですけど、問題が、私たちはおにぎりパーティーをしたじゃないですか、
0: うん、
1: だからお米を

0: く炊飯器がなかなかないんですよ。
1: 私も思った、どうしたんだろうと思って。
0: で炊飯器あるところで探したんです。
1: あるんだ。
0: あったんです、なんとか。でも、うん、少なかったやっぱり。
1: へー、
0: うん、で炊飯器あったのと、でレンタルスペースキッチンついてるけど、キッチンだけでプラス1500円取られるんです。
1: 使用料、うん、
0: 使用料プラスキッチン代1500円。
1: うん、
0: うん、であとはゴミの処理ですね。
1: あ、そうだよね、
0: うん、ゴミを持って帰ることはできないので、ゴミの処理でプラス1000円かかるみたいな感じ で今回はその大倉山駅ってところから2分のスペースルアナってところに行きまして、
1: うん、
0: 横浜駅からだったら10分のところになります。
1: 徒歩
0: と、あ、うん、横浜駅からだったら電車で10分。
1: あ、電車で10分ね、
0: はい、で最寄りの大倉山駅からは徒歩2分。
1: うん、
0: ね、本当にアパートの一室。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: はい、1LDK か、
1: うん、
0: のキッチン使用可のところを借りました。
1: じゃあ本当にアパートを好きに使える感じってこと？
0: うん、そうなんです。で、あの時間の10分前から入れるので、10分前に行ったら管理人さんがいて鍵を開けてくれてまして。
1: そんな便利なシステム？
0: そうなんです。
1: あの、いいね、
0: アパートの鍵を開けてるみたいな感じですよね。そこからあの設備の全部説明だったりとかが始まるんですけれども、うん、ここからの説明は一旦曲を挟んでからしようかなと思います。
1: わかりました。それでは曲に行きます。
0: BTS でアンサーラブマイセルフ。

0: BTS でアンサー、ラブマイセルフでした。時刻は10時37分です。N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや本当に気持ちのいい秋晴れのもと、
1: はい、
0: その光をさんさんと受けて生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日はね、みっちゃんがレンタルルームを借りてみたということで、はい、レンタルルームを借りて中に入ったところまで行ったんだよね。
1: そうですね、うん、今まあどんなジャンルのものがあるかっていう話から、まあ、実際に私が行ったところのお話なんですけれども、まあ、管理人さんが待っていまして、うん、まあ、まずはやっぱり説明ですね。その私たちはキッチンを借りるってことだったので、あの食洗機の使い方、
0: あ、そっか、
1: はい、あのコンロの使い方、うん、換気扇は勝手に回るよとか、うん、あと使ったものは中に全部戻さないでって言われたんです、洗った後に。
0: そうなの？
1: うん、あの拭いたりとかもちろんしてくれても助かるけど、まあ、拭いたりとかしたのも全部一旦外に出しといてほしいって言われたんですよ。
0: もう一回やるのかな。
1: もしかしたら数がちゃんとあるかどうかの把握とかもしたいのかなとかも思いましたし、まあ、窃盗とか怖いですしね。
0: そうだね、
1: うん、で、まあ、食洗機は最後も入れといてくれたら、動かしてくれたらもうそのままでいいよって言われて、
0: へ、
1: うん、あの仕上がるの待ったら時間かかるから、うん、そのまま入れてスイッチだけ入れて帰ってねって。あとはまあ電気はここで、もし何かこぼしたら掃除機はこことか、そういう一通りの流れは全部一旦説明してくれます。それがまあ大体10分ぐらいで、そこから私たちはまあ3時から借りて3時間だったんですけど、うん、でまあちょうど10分ぐらい終わった後、帰り鍵はこうやってかけてってくださいね、お願いしますってだけ言って、うん、管理人さんは帰られ、
0: あ、そうなんだ、帰りは特にチェックがないんだね。
1: そうなんです、まああの私たちの、まあ、両親といいますかに、まあ、なんかまあ信用の問題ですよね、うん、まあ、もし何かあったら多分、まあ、何かで請求は来てるとかあるかもしれないんですけど、お互いの信頼のもとよろしくお願いしますねみたいな感じで帰られました。
0: うん、
1: うん、でそこからスタートしたんですけど、びっくりしたのがやっぱ時間ってあっという間に過ぎるんですよね。
0: 3時間あってもな。
1: そうね、私たち分かってたつもりだったんですけど、分かってなかったのが後片付けの時間、
0: 結構かかるんだよね、
1: うん、結局作ってじゃあ食べるってなって、そこから後片付けってなると、後片付けに絶対30分はかかるじゃないですか。
0: かかるね。
1: ってなるとそれを加味してなかったのもあって、
0: そう、使い慣れてないところだから余計にね。
1: そう、なんかこれどこにある、何ある、あ、ここにあるってところから始めるじゃないですか、うん、でしかも私たちお米炊いて炊くとこから始めてますしで、あのなった時に、まあ、作って急いで作って、まあ、私たちは推し活だから写真も撮るじゃないですか。
0: そう ね、
1: ね、疲れ切っちゃって、
0: うん、
1: え、あと30分で出なくちゃいけない、無理じゃないってなって、
0: どうした、
1: あの管理人さんに連絡して延長したいって、
0: うん、
1: したらなんとか連絡がついて、うん、延長することはできました。
0: あ、後ろ詰まってなかったんだ。
1: そうなんです、ね、そこの問題があったので、うん、もしこの後誰かが借りる予定だったら出なくちゃいけないし、もう30分前ぐらいになってから、これはもう私たち6時に出れないってなって、うん、管理人さんに急いで連絡したら、まあ、電話がつながったので、うん、まあ、1時間プラス2000円、
0: うん
1: うんうん、2200円ぐらいですね。
0: お得だね。
1: お得ですよね、うん、しかもまあ私たち4人だったので、うん、1人数百円じゃないですか。
0: しかもシルバーウィークでしょ。
1: そうなんです、
0: ね、
1: そう、気になるそのお値段なんですけど、うん、3時間で一旦借りた

0: 時、うん、8663円だったんですよ。
1: 1時間計算だと
0: だいたい2000、
1: ごめんね、私ね数学は弱いんだよ。
0: 私も

0: そうね、材料費考えてもね。
1: そうなんです、材料費も結局割ることもできますし、それがすごいいいなって思いました。
0: ね、何より周りを気にすることなく楽しめるのが一番いいよね。
1: そうですよね、まあ、そのレンタルルームのメリットっていうのをやっぱ考えた時に、そのやっぱりカフェとかどこかのお店を借りるとやっぱ話し声だったりとか、自分たちのね話し声がやっぱり他のお客様に迷惑になることもありますし、
0: そう
1: ね、店員さんの目もあるし、
0: それもあるね
1: なんかいつまで写真撮ってんだよとかね、思われてもなんだかなって思いますし、ありますよね。それをやっぱり気にしなくていいっていうのは大きかったですね。ただそう、私たちが借りたところはお子さん連れ、小学生以下のお子さんは日曜日だけにしてほしいとか注意事項がありました。
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: うん、あと足音をバタバタと走り回らないでくださいねっていう注意事項だったりとか。
0: あ、何階だったの？
1: 2階だったんですけど、やっぱ下に響くからか、そこのお願いみたいなのはありました。あとまあメリット、その誰かの家じゃないっていうところですよね。
0: あ、そうね、
1: うん、やっぱ迎える側は掃除したり準備したり、帰った後も後片付けしないといけないじゃないですか。誰かが家でキッチンを使うってなったら、じゃあリビングとキッチン掃除しなくちゃいけないのかってなります
0: ね。いろいろ考えるよね。
1: 考えますよね。ゴミももちろん置いてってもらってもいいけど、このゴミすごい量になるんだろうなとか考えますよね。
0: 考える、
1: 特に女性だったら考えると思うんですけど、それがレンタルスペースだったら、まあ、全員が同じ利用者っていう立場なので、まあ、それがすごい、まあ、レンタルルームとかレンタルスペースの一つのメリットかなって思いました。
0: あるね。
1: で、まあ、今回調べる時の、まあ、大切なポイントを借りる時なんですけど、そのやっぱり料金と別にキャンセル規定のキャンセルの金額とかだったり、ゴミはどうするか、まあ、清掃、現状回復をどこまでするか、あと、まあ、私たちは今回キッチンのところだったんで飲食 OK ですけど、飲食可能じゃないところもあるので、
0: あるね、
1: そういうところとか、調理器具あってもフライパン1個何百円みたいなところもあったんですよ。
0: へ
1: え、はい、結局あっても全部使っていいよじゃないところもあるので、そういうところもチェックして選ばないといけないなっていうのは、まあ大切なポイントかなって思いました。
0: そうだね、なかなか料理をするレンタルスペース借りることがね、
1: そうなかなかないので、
0: そう抑えておくといいね。
1: 一つのね参考にしていただけたらなって思います。まあ、なんか特別なイベントねだけじゃなくて、なんかこれやりたいなみたいなのでも叶えられるのがレンタルスペースかなと思いますので、まあ、ちょっと気軽に借りてみてもいいかなって
0: 思いました。
1: ね、
0: ね、本当ジャンルによってレンタルスペースの見るところが全然違うから、今回はねお料理をポイントにして教えていただいて本当に参考になった。
1: ね、また何か機会があったら使ってみていただきたいと思います。
0: そうね、ぜひ石川県ではまだそういったレンタルスペースまとめたサイトがなさそうなので、みっちゃんに託しますのでみっちゃんぜひこれを機会に立ち上げてみては
1: 考えてみます。
0: ぜひね、お願いしますということで、みっちゃんにレンタルルームを借りてみたについて聞いていきました。それでは曲に行きます。
1: ゆずで3カウント。

0: ゆずで3カウントでした。
1: 時刻は10時49分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FM N1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今の気温は 24.8 度。
0: うん、
1: 過ごしやすいね。
0: いいですよね。もう暑がりの私にはもうぴったりな気温です。
1: 寒がりの私でも過ごしやすい。
0: よかった
1: 本当にとっても気持ちのいい10月のスタートとなっています。はい、さあ2026年は1000年に一度のお風呂の年ということで、今週も言えたわ、大満足
0: やった
1: ということで、10月といえば10日が当たり前にあるけれども、
0: はい、
1: 10月10日といえば何の日かみっちゃんわかりますか？
0: これはもう銭湯の塔、銭湯の日ということですよね。
1: 正解素晴らしいそう、まず10月10日は語呂合わせで銭湯と読めるので銭湯の日でもあるんだけれども、まだ他に理由があるんだよ。
0: 理由ですか？
1: うん、
0: なんだろう。
1: 実は10月10日って何が日本で初めて開催された日か覚えてる？
0: あ、オリンピックですか？
1: お、すごい。
0: なんかそれから体育の日がとかなんかありませんでしたっけ？
1: さすが、そうなのよ。10月10日は、ね、うん、オリンピックが開催された、東京で初めてオリンピックが開催されたってことで体育の日が制定されたよね。
0: よかった、あってて
1: ちなみに何年かわかる？それ、
0: あー、すいません、それはさすがにわかんないです
1: 1964年、昭和39年です。
0: はい、
1: うん、じゃあね、体育の日、10月10日が体育の日だったのっていつまでかわかるの？
0: そう、変わったんですよね。
1: そうなのよ、
0: 変わったんですよね。そうでした、わかんないです、うん、でも意外に最近じゃないですか？
1: これを最近と見るかどうか、私は最近、ん？はてなぐらい？
0: あ、じゃあ30年ぐらい経ってます？
1: おお、なかなかいい線いってるけど
0: え、2000年とかから？
1: 惜しい、1999年。
0: 惜しい
1: 平成11年までは10月10日が体育の日だったと言われています。
0: なるほど。
1: そう、この東京オリンピックをきっかけに日本人のス

0: ポーツに対する意欲がさらに高まったということで、健康増進の目的でもスポーツ人口が年々増加していったと言われています。
1: おお、いいですね。
0: そうで、なんでここに銭湯が絡んでくるのかっていうことなんだけど、
1: はい、
0: なんでだと思うっていう、とっても
1: すごい
0: ざっくりした投げかけを今私しましたが、
1: ボールが投げられましたけど、やっぱりその、うん、お風呂に入るのは、まあ、健康にいいっていうことで、うん、健康つながりで銭湯も押してたのかなって、
0: ね、もあるし、
1: うん、
0: 汗かいたら、
1: うん、
0: お風呂入りたいよね。
1: あ、
0: 体きれいにしたいよね。
1: あ、運動した後のってことですか。
0: そうなの、今までスポーツの話してるから。
1: まあ確かに確かにそうですね、絶対入りたいですよね。
0: そうなの、
1: うん、
0: スポーツで汗をかいた後にもちろん汗を流すこともそうだけど、入浴する、お風呂に入ることがとっても健康面でもメリットがあるということが実験などでも証明されてきた時なんだって。
1: へ
0: ー。でやっぱり広いお風呂、銭湯ぐらい広いお風呂での入浴もそのメリットの一つだと。
1: 広いといいんですか。
0: やっぱりアルファ波がすごいしね。
1: アルファ波、
0: アルファ波、
1: アルファ波が広いといいんですか。
0: 銭湯が広いじゃない、
1: はい、
0: 家のお風呂だとさ、そこまで浴槽が広くないじゃない、
1: はい、
0: すると、
1: はい、
0: そんなに水蒸気もたまらないじゃない。
1: あー、そうですね、
0: うん、であとやっぱり足を伸ばして、
1: うん、
0: しっかり入って浸かることができるし、プカプカ浮くこともできるし、
1: はい、やっぱお風呂って広い方がいいんですね。
0: いいね。
1: なるほど、
0: うんうん、びっくりしたわ、3年目突入して、うん、その質問かと思って。
1: いや、なんかあの改めてお風呂って大きい方がいいんだなってちょっと思いました
0: いや、驚いたわ次何言うか忘れたわ、
1: ごめんなさい
0: そう、私が何を言いたいかと言ったら、
1: うん、
0: スポーツと入浴は密接に関係していることが分かったと。
1: へー、なるほどね。
0: そう、そこでスポーツで汗をかいた後に、もう一回言うけど、お風呂に入ると入浴するってことね、しっかり湯船に浸かると健康増進につながるということを皆さんに知ってもらうこと、
1: うん、
0: ともう一つ銭湯をもっと利用してほしいと。
1: そうですよね。
0: その2つの意味を込めて、制定された日がね、そんなに古くない、私としては古くないと思ったんだけどな。
1: いつ頃ですか。
0: いつ頃、
1: 平成ですか。
0: これはどうしようかな。
1: え、
0: 平成か昭和か、そこだけ言う。
1: はい、
0: 平成。
1: おー、あ、平成10年10だから、あ、違う、
0: 残念ながら違うんだな1991年平成3年に現在の東京都公衆浴場業生活衛生同業組合が制定しています。
1: なるほど、まあでももう30年は経ってますね。
0: あ、そうね、経ってるね、
1: うんうん、
0: ただ日本記念日協会の登録認定を受けたのはそれからね、5年後になるか、1996年なので。
1: あ、でももうなんだかんだ歴史が深くて。
0: そうなの
1: ね。え、
0: 私てっきり東京オリンピックから間もないと思ってたら違ってたんだよね。
1: 本当ですね、うん、
0: でこの銭湯の日は全国でイベントが行われています。
1: お、じゃあ石川県も。
0: 石川県も行われている。石川県内ではおなじみになっている能登ひば湯、
1: これはね、
0: うん、
1: もう毎年この番組で能登ひば湯のお話がね、ありますからね。私も覚えてますよ、もちろん。
0: うれよかった、うん、今日一応ね、その能登ひばのプレートと呼ばれる丸く切ったものを持ってきました。
1: お風呂に浮いてるんですよね。
0: そう、プカプカ浮いてるの、
1: うん、
0: 今これをね、画像で見てくださっている方は丸いプレートが見えているかと思います。すっごい毎年好評で、この能登ひばの香りもいいし、
1: うんうん、
0: 癒される。
1: やっぱいいですね。
0: お風呂屋さんによってはこの能登ひばのプレートね、今私が持ってきたものは何も書いてないんだけど、子供たちに何か書いてもらったりとか、お風呂屋さんの スタッフが書いたりとかっていうところもたまにあったりする。
1: じゃあちょっと目でも楽しめるしって感じですね。
0: そうそうそう。

0: て能登ヒバは石川県としては切っても切り離せないものだよね。
1: そうですよね。
0: 何かわかる？能登ヒバって。
1: え、
0: 石川県の県木なの。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなの。
1: びっくりした、何かわかるっていう
0: ピンとくる人は来るかなと思って
1: そうですね。
0: これね、能登地方を代表する木材としても知られていて、能登地方ではね、アテノキとも言われています。
1: へえ、アテノキ。
0: そうとも言われているので、能登ヒバについて調べてみたわけ。
1: はい。
0: 深いのよ。
1: どう深かったんですか？
0: これが能登ヒバってもともと他の国からとか持ってきたんじゃないかとか、いろんな説があるのよね。
1: はい。
0: なんだけれども、能登ヒバはもともとここにあったんじゃないかと。
1: あ、そうなんですね。諸説、その諸説が出てきたんですね。
0: 諸説の一つにあって、なんでかって言ったら、能登地方で発見された縄文時代の遺跡にヒバの木材が発見されたんだって。
1: へえ、すごい。
0: そうなので、もともとあったものなんじゃないかということも有力な説の一つとして出てきています。
1: へえ、じゃあもう本当に地域に根付いてる木かもしれない。
0: そう、奥能登地域に古くから自生していたのではないかという説もあるし、
1: うん、
0: これはね、本当にどれがなんていうの、これですって言い切れないけれども、またそれも一つ、
1: そうですね、
0: 神秘的でいいかなと私は思う、ね、うん、研究材料にもなるしね。
1: そうですね。
0: で、この能登ヒバなんだけれども、石川県内の浴場組合に加盟しているお風呂屋さんで行う予定なんですけど、もしかしたら行わないところもあるかもしれない。うん、実施日については分かり次第この浴場組合のホームページや SNS で告知していくというお話でした。
1: あ、調べてみてですね。
0: そう、で、能登ヒバはね、消臭効果、除菌、虫よけ、いいことずくめ、
1: うん、
0: なの。安眠作用にも
1: いいですね。睡眠の質もアップする。
0: 癒しにも、
1: うん、
0: いいんじゃないかと言われています。で、これね、使った後に燃料として燃やすこともできるし、いやいや来年使いたいって言って乾かして再利用もできるってことで、能登ヒバはいいことずくめ。
1: いいですね。
0: うん、来週10月10日の銭湯の日に向けて一足早くお伝えしてきました。ということで、10月10日は銭湯の日についてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: ボブマーリー&ザ・ウェイラーズでサンバの小鳥。

0: ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズでサンバの小鳥でした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌はドリームズカムトゥルー三日月。

0: 練習の甲斐が自分ではあったと思ってるんだけど、うん、
1: あったと思います。
0: ごめんなさい。よかった。ドリームスカムトゥルーの三日月は1999年平成11年にリリースした曲です。これはこの年に放送されていたテレビドラマ救命病棟24時の第一シリーズの挿入歌にも使われていました。これね、さっきね、いつもはみんなで楽しくお二人で、ね、おしゃべりしてるんだけど、
1: はい、
0: どうにか頭に入れなきゃって、もう一回ね。
1: そう、あのやっちゃんがね、もうすごい真剣に聞いてて、でそれを聞いた時に、わあ、なんて難しい歌なんだと思ったんですけど、今鼻歌聞いて、すごいやっちゃん練習の会やって。
0: でも聞いてる人にしたら、本当にそんな歌だったかって思って突っ込んでる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。今日は皆さんお気づきのように、3年目突入ということで、3に関する歌をすべてチョイスしていますので、鼻歌も3がついた鼻歌をチョイスしました。三日月って本当にたくさんのアーティストが三日月というタイトルで歌っているんだけれども、ドリームズカムトゥルー、私バリバリの世代で大好きなのね、
1: うん、
0: 私ほら音痴でさ、鼻歌でもさ、みっちゃんがわからないこともたくさんあるけれども、前も言ったことあると思うんだけどね、これでも歌を習ってたこともあるのよ、克服しようと思って、
1: うん、うんうんうん、よりそんな音痴じゃないですよ。
0: ありがとう。すっごい心からじゃない。もう なんていうの。お腹から言えてなかったわ。ドリカムの曲をチョイスしたこともあった。
1: おお。
0: みっちゃんに難しいですよね、ドリカムってって言われて、うん、音痴なのにドリカムをチョイスする私って相当チャレンジャーだなって今つくづく思って自分でも聞いていました。ということで、今日は3年目突入のこの番組、3のつく曲をお届けしています。今週の花歌、ドリームズカムトゥルー、三日月。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いやこの1時間本当にいいお天気に恵まれた生放送だったね。
1: 青空ですね、
0: うん、気持ちがいい。こういう時はやっぱりね定番ですよ、私は言いますよ、露天風呂に入ってゆっくりしたいですよね、うん、いや最高です。さあそして今日はみっちゃん思い出したって言ってたよね。何思い出したの？
1: そうなんです、私今日結婚記念日だったって思い出したんです。
0: おめでとう。
1: ありがとうございます。もうすっかり忘れてて。
0: え、忘れてたってことはさ、
1: うん、
0: あその前に 何年目？
1: あ8年経ちました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだね、ういういしいね、8年ぐらいならね。
1: そうですね、まずはあの10年まで行ってスイート10ダイヤモンドをゲットしないとひどい。
0: そのためには忘れないでおかないとね。
1: 本当ですね、ちゃんと覚えときます。来年は
0: 今日なんかする？
1: 多分何もしないです、
0: もったいない。スイート10に向けて何か、はい、今から作業を練るというのもいいかもしれませんよ
1: ですね、
0: うん、ぜひ練ってください、
1: はい、
0: さて10月1日今日から始まる新しい番組があります。この後正午からです。なんと主治医はあなたです。白山市新クリニックの新弘和先生と柿本優香さんがお届けするということで、その他というかその後12時30分からは音の小箱、野々市市在住のバンドネオン奏者の庄津圭一郎さんによる番組も始まるということでね、楽しみだね。
1: 楽しみですね、
0: うん、
1: バンドネオンっていうのがねちょっと私は初めて聞いた楽器だったんですけど、
0: 私も、ね、どういったことかどういったものかということをまたきっと紹介してくれるのではないかと思います。その他金沢工業大学ウェーブプロジェクトの番組もまた新しくねなって始まりますので、こちらも楽しみにしていただければなと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。また来週。こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
0: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: ホームタウンのの市、10月1日木曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市阿波隆明市長にご出演いただいてお話を聞いていきます。阿波市長、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、雲もそれほどなく青空が広がっています。直射日光も強く当たっていて、車の中などにいますとポカポカと暖かさを感じるほどなんですが、最近徐々に秋が深まってきました。朝晩冷え込む時

日も多くなってきました。ここまでの気温、直近では午前11時現在で 25.0 度、湿度 63% を観測しています。今日も25度を超える夏日となりました。ここまでの最高気温は 17.7 度ということで、現在の時点でその気温差8度ほどあります。ぜひ皆さん、この気温寒暖差激しいので体調崩さないように気をつけてください。そんな中なんですが、石川県内のインフルエンザの患者数、現在でも増え続けています。直近の発表によりますと、9月21日から27日までのインフルエンザの患者数は石川県全体では277人、1医療機関あたり 5.89 人ということで、まあ、その前の週よりも11人患者数増えています。ここ野々市市が含まれます石川中央で言いますと、患者数は60人、こちらは前の週よりも10人増えています。また1医療機関あたりの患者数でも 5.45 人と、およそ1人増えている形になっています。一部県内では患者数減っているところもあるんですけれども、まだまだここ野々市を含め石川中央、そして石川県全体では患者数増え続けているということになります。今日から野々市市では65歳以上の方、また60歳から64歳で心臓、腎臓、もしくは呼吸器などに重い病気を持っている方を対象にしたインフルエンザ新型コロナウイルス感染症の予防接種が始まりました。それぞれ、接種費用としてはインフルエンザが1300円、新型コロナウイルス感染症のワクチンは4500円となります。すでに先月下旬から対象となる方に2種類の予防接種券が送られています。市内の医療機関で事前に予約をして接種をしてください。この予防接種義務ではありませんけれども、最近のこのインフルエンザの流行が早くなっていることを考えると、効き始めるまでにもおよそ1ヶ月ほどかかる方もいるということですので、早めの接種していただければと思います。このインフルエンザ新型コロナウイルス感染症の予防接種については、野々市市の健康推進課が問い合わせの窓口となっています。電話番号は076-248-3511 番、076-248-3511 番です。接種期間は今日から来年令和9年の1月31日までとなっています。インフルエンザ新型コロナウイルス感染症予防接種についてお知らせしました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内では注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夕方から曇り、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い27度の見込み。能登地方輪島の
今日日中の最高気温は昨日よりも3度高い27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。国道157号線野々市市内野々市交差点付近、三日市方面に700メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市阿波隆明市長がお越しです。阿波市長、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: では早速伺っていきたいんですけれども、まずは今日から10月と、はい、そうですね、いうことになりました。今朝は月始めの朝礼ではどのようなことを、はい、職員にお話しいただきました。
2: は
1: い、
2: そうですね、まあ、一つはね、先月っていうか、全国的にということでもあり、また特に千葉関東というところで大きなやっぱり災害、水害が発生したということもあって、はい、その備えとしてね、うちも先月27日には総合防災訓練やりましたけれども、そういったことも含めて職員の皆さんには、災害が起こった時に、どういう行動をしなければならないか、今一度確認をそれぞれがしてほしいなということをお話をさせていただきました。それとこの10月入りましてね、先月からもそうなんですが、いろいろ地域のイベントとか、そういうことがたくさんこうありましたし、これからもありますけれども、そういうところで、この秋というシーズンはやっぱり そのいろんなお祭りですとか、いろんなことも含めて市民の皆さんがやっぱりね、楽しく活躍をしていただくという、そういう場であると思うんでね、はい、そういうことをまた市としてもさまざまな角度から応援をさせていただきたいなというふうにも思ってますね。そういうことを職員の皆さんにはお話ししたのと、

0: それと今日冒頭ねお話ありましたけども、はい、インフルエンザこれ流行ってますんでね、十分気をつけて頑張ってほしいなというそんなお話をさせていただきました。
1: はい、そうですか。まあ、この時期非常にイベント催し物も多いというところで、さまざまこれからも、ね、先月も行われましたけれども、はい、今月今後行われるイベントについてもこの後お話伺いたいと思うんですが、はい、まずは大きなニュースとして、おととい9月29日に、はい、2025年に行われました国勢調査の、はいはいはい、確定値が発表となりました。ねはい、石川県全体では人口減少と、はい、いうことだったんですが、ここ野々市市は増加を続けているということで、はいでした。この数値を見られてどのように。
0: そうですね、まあ、おかげさまでというか、まあ、順調に、まあ、計画、まあ、計画っていうかこれは計画という言葉はあんまり当てはまらないかもしれませんけれども、これまで取り組んできた市のいろいろなこととか、それから具体にはそういった人口増っていうことに対応する定住化の取り組みとか、あるいは、まあ、具体的に言うといろいろこう土地区画整理事業などを通じて、住宅地の提供ということもしっかり、整備をさせていただいてきておりますので、それにこうやっぱり基本的には人口が増えるということはこの町の取り組みその姿勢ということにある程度理解をいただいての話だと思いますんでね、そういう意味では本当にありがたい話だなというふうに捉えてます。はい、
1: はい、またその一方で石川県の人口全体で65歳以上の方が初めて3割を、超えたという話題ですとか、また15歳未満の方、こう日本全国全都道府県で、65歳以上の方の数が上回ったというような話題もありました。このやはりこの高齢化というところ、
0: そうですね、やっぱり実際にこう、まあ、数字、まあ、データでそういう状況がはっきりとねこう現れているということなもんですから、そういったことに対しての対応ということについてもより、まあ、その考えるスピードっていうか、早い対応をこれしっかり考えていかなければいかんなっていう、そういう思いをまたね強く持ったところです。はい、
1: はい、まあ、どうしてもこう年齢をがどんどん高くなっていくというのはまあ仕方ないのかもしれませんけれど、それに対して事前に準備を行っていくということなんですね。この先日発表されました2025年の国勢調査の確定値について伺いました。そして先ほどの漢字の中にもありました、先月9月27日には総合防災訓練が行われました。阿波市長はこの総合防災訓練の中ではどのような訓練
0: を参加されていますか。これは野々市市としてのもし災害が起きた場合に災害対策本部っていうのを立ち上げて、まあ、陣頭指揮を取るということになっておりますので、まあ、それをの訓練をうちの幹部の職員はじめとして関係の職員と一緒にいろいろなことを想定しての訓練をさせていただきました。はい、
1: はい、またこの野々市で陣頭指揮を取る立場という言葉ありましたけれども、はい、この全体を見て、はい、阿波市長今回の総合防災訓練はどのように、は
0: い、そうですね、市の地域防災計画ですとかさまざまこの災害に対応する、まあ、計画でありますとか、まあ、具体的なマニュアルですとかそういうものを、まあ、点検もしながらうまくスムーズにこれがそれぞれのこう、まあ、職員役割に従って、うまくこう、混乱なく動けるかっていうことを確認をさせていただいたんですけれども、やはりなかなかいろんなことを想定をしますとね、こういうことでいいのかとか、あるいはいやこれを先にしなきゃいかんのじゃないかとか、まあ、様々また新しいね課題っていうのもこういった訓練をやることによっ って見えてきますのでね、またその辺も検討しながら、こう計画や訓練、それから、まあ、それぞれの、まあ、マニュアルって言いますかね、そういうも

0: の、いろいろ災害が起きた時のいろんなこう対応の手順ということなんかもしっかり繰り返し繰り返しこういろいろな課題を見つけながら、それに対応しながら、やっていければいいなということを感じましたね、はいはい、
1: やはりこの机上で話し合われたことだけでは分からない部分が、
0: もちろんそうです。
1: 実際に訓練を行ってみてくる、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: また今回の、総合防災訓練、はい、新たに行われたこととして、はい、避難所管理システムの導入、はい、ということがありました、はい、この導入新しいシステム、全避難所でということで
0: したか。そうですね、これも試行的にっていうか試させていただきまして、スマートフォンとかから情報を、受付でその情報をこういただいて管理できるっていうシステム でしてね、これやっぱりやってみますとね、これやっぱり便利と言いますかね、
1: はい、
0: こうスムーズにやっぱり避難された方の情報っていうのを、こう我々パッとこう見れるもんですから、非常にこれは避難所生活が今後例えば長くなっていくっていうようなことも想定をしたときに、しっかりやっぱりこの避難所のいらっしゃる皆さんの情報ということを管理もしながらやれるっていうこと、それとあとはそれぞれのこれ今石川県、それから19の市町すべてにこのシステムを導入しようという動きになっておりますけども、
1: はい、
0: それができると例えば広域的な避難をされている方とかいろいろな 方についてもその把握がこうよりしやすいといいますかね、把握ができるもんですから、これ非常にいいシステムだなというふうに、思ってましてね、ぜひこれをまた活用しながらしっかり、体制整えていきたいなというふうに思います。
1: はい、もちろんこの短期的に考えて申し込みがこう並ぶ列を作ることなく、ということもあるんですけれども、今ほど言われていましたが、この熊本地震でも2ヶ月経った今でも避難されている方がたくさんいらっしゃるという中で、その各自治体間でもこういったシステム役に立つ
0: のではないかと。そうですね、役に立ちますね。個人のね、皆さんのこの情報ということには取り扱いはしっかり注意をして運用していかなければいけませんけれども、いろいろなやっぱりその個人個人のいろんなデータっていうこと、例えばこう医療とかねが必要な方とか、さまざまいろんな方いらっしゃいますんでね、将来的にはですよ、将来的にはそういう情報も、はい、そういったことを通じてしっかり把握できるようになればすごいいいなというふうに思ってます。
1: はい、今年度の総合防災訓練で初めて導入されました拠点所避難所の、管理システムについてお話を伺いました。ここで一曲音楽を挟んで、引き続き粟田孝明七一市長にお話を伺っていきます。お送りする曲はジャクソン5でベンのテーマです。

0: お送りした曲はジャクソン5でベンのテーマでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには阿波隆明野々市市長がお越しです。ここからなんですが、今日朝礼で訓示でお話しされたこともありましたけれども、この時期非常に、はい、催しが多い
1: そうですね、
0: 時期ということで、はい、まずは先月行われました、先月22日23日、前夜祭と本祭ということで行われました北国街道野々市の位置について、はいはい、伺っていきたいと思います。この2日間、前夜祭本祭と開かれたイベントなんですが、はい、この旧北国街道本町通りを、はい、この歩行者天国にして、開かれているイベント、はい、今年度の今回の開催、ご覧になっていかがでしたか？
1: は
0: い、
1: 今年はですね、またこれまで以上にね、人もたくさんいらっしゃったような気もするし、
0: はい、
1: 北海道野々市の位置がこう一段と、パワーアップをしてというか、すごい大きくなんか展開をされてるなっていう感じが私はしましたしね。で、一番僕が良かったなって言いますかね、思うのは、その多くの皆さん来られてましたけれども、それぞれにいろんなことをお楽しみになられて、非常にこう満足されているような、顔に見えましたんでね、そのことが何より嬉しいなというふうに僕は感じました。はい、
0: またたくさんの方々、このステージイベントですとか、石川県立大学の、で育てられた野菜の販売の時には長蛇の列ができていました
1: 。
0: 非常にこの盛り上がり
1: が続いていると、すごかったですね。だからそう、この野々市でね、やっぱりそういう光景というか、ことになるんだなっていうことにね、びっくりでもないですけども、すごい感動しましたね、これ。
0: そうですか。もうこういった、今後も続けられていくかもしれない、続けられていくとは思うんですけれども、こうしたますます、盛り上がり、開催するたびに大きくなっていくということが、
1: そうですか。はい、私本当これね、本当にこうどうですか、沿道の有志の皆さんっていうか、が本当にこう手作りでね、この北海道の野々市の位置をこうずっとやってきてくださって、それがやっぱりね、毎年毎年こうしっかりこうやられてるもんだから、来年また期待をするっていうかね、お客様がやっぱり来られる方がやっぱ期待を持ってね、この北海道の野々市の位置っていうものを見ていただいてるような気がして、ですから毎年毎年こう皆さんも足を運んでいたくれて、そしてなおかつ祭りっていうかね、この位置そのものが大きく大きくね、やっぱりこう成長してるなっていう、そんな感じを受けてますんでね、はい、ぜひこれはまずはこれ間違いなくね、ここまで続けてやってこれましたんでね、これは間違いなくこう続いていくだろうなというふうに思います。はい、
0: はい、また同時開催として歴史コンの野々市も開かれていまして、
1: はい、
0: 彦根
1: そう、
0: 彦根、そして小松市から歌舞 歌舞伎、そして、ここの野々市市からも、
1: 富樫家道のね

の、キャラクターが登場してということで、はい、今回この歴史初心者向けといったような親子で楽しめるような、はい、歴史イベントということでした。この親子で楽し

0: 町が野々市っていうことでもありますし、はい、あのそういうことも一つね、あのこれ発信すべき話でもあるし、なおかつあのそういうところで当時はにぎわいもあって、今それの再現としてね、北国街道野々市の市をこうやってるわけですから、そういった歴史のこともね、あの含めて、そして単にこれ野々市だけということでなくて、歌舞伎やひこにゃんが来てくれたっていうことは北国街道のつながりということを、ね、あの感じていただけたんでないかなというふうに思ってますし、やっぱりそういうことをね、新しく発見もしていただきながら勉強、学んでいただいてね、あのそれを次はこう野々市のね、自分たちが住んでるこの野々市を誇りに思っていただければ、よりね、これから野々市っていうのは、僕は発展していけるなというふうに思います。
1: はい。たくさんの方参加されていました、この北国街道野々市の市、そして歴史コン野々市なんですけれども、はい、お時間少なくなってきたんですが、最後に一つ、はい、これから開かれるイベントということで、はい、IR 野々市駅周辺のにぎわい創出事業、はい、商場酒場、はい、そして駅前結び糸、
0: はい
1: はい、こういった野々市駅、
0: はい、
1: 周辺の利用、そして長生きへ土地区画整理事業も含めて、はい、この盛り上がり、
0: はい、
1: これからますます
0: そうですね、
1: 盛り上がっていこうという動きがありますね。
0: はい、はい、そうですね、あのこれらのこともね、やっぱりあのこれも例えば野々市駅周辺ということで言うと、やっぱり野々市にはお経塚遺跡というね、
1: はい、
0: あの今から3000年以上も前にすごいこう集落があったっていうか、あのそういうこと、そういうまあ歴史があるわけですけれど、やっぱりそういう歴史もあって、やっぱり今の人たちがこの野々市駅、まあ、中心にというか、あのそういうところで活躍をいただく、まあ、その元気をね、やっぱり発信するっていうことは歴史的にも裏付けされていることでもあるし、そしてそのことに対してやっぱりやらなきゃいかんのは、今の人たちがその元気を持ってね、あのさらにこう発信をするっていうこと、こんな思いが僕は大事だと思って、まあ、難しく言いましたけど、まあ、何よりもね、いろんな場所で皆さんが一緒になって楽しんでいただければいいなというふうに僕は思ってます。
1: はい、このイベントにも京塚の地域の方々もたくさんこう盛り上げを、はい、ね、どんどん盛り上げていこうということで活動されています。はい、ぜひ市民の皆さんにも、はい、たくさんの方に参加していただきたいですね。
0: ぜひ楽しんでいただければと思います。
1: はい、今日ここまで、野々市阿波孝明野々市市長にお話伺ってきました。阿波市長、今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はニコレット・ラーソンでカム・アーリン・モーニンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時49分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前8時30分から庁舎内で行われた朝礼に出席、朝礼終了後は庁舎内で部下長会議に出席しました。午前9時30分からは庁舎内で行われた教育委員会の辞令交付式に出席、午前11時15分からは先ほどまで出演されていましたこのホームタウンの野々市に出演されました。今日午後からは午後1時15分から庁舎内で学校給食に使用する野々市産一等米コシヒカリの提供目録の受贈式に出席、午後3時からは金沢市内で開かれる IR 石川鉄道株式会社の取締役会に出席します。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2. 適度な湿度を保つ、3. 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの市、続いて明日10月2日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

ノーネットノーゲームノーテレビで、今月の第1水曜日は来週の水曜日10月7日となっています。

さて、おしまいに台風情報をお伝えしておきましょう。現在日本周辺には台風26号27号が発生しています。台風26号は今日午前9時現在、八丈島の東約 110km の位置にあって、時速 20km で北東に進んでいます。そして新たに発生した台風27号、今日午前9時現在、マリアナ諸島近海を時速 25km で西に向かっています。現在のところ台風27号の進路、現在の予想のまま行きますと、日本に直撃するルートを通っています。ただ今後も予報円は広くなっていまして、進路が大きく変わる可能性もあります。今後の台風情報にも十分にご注意ください。現在日本周辺には台風26号、27号が発生しています。午前11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
2: 私のお気に入りのあの曲。
1: あの曲
2: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から
2: 素敵な時間をシェアしましょう。
0: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
3: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。
4: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己注力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。今日から番組が始まります。先生、じゃあ改めて自己紹介からしましょうか。
2: はい、そうですね。改めまして、新クリニック院長新博一です。私は、東京の東邦大学附属病院、附属大森病院で、研鑽を積みまして、続いて横浜済生会南部病院、そしてその次に福井県済生会病院で勤務医として働きました。そして2015年に、新クリニックを、金城大学前に、建てまして、消化器内科を標榜して、やってますと。で、他にも内科一般をやってますし、漢方も一応、処方したりしてます。

0: 私はまあざっくりこんな感じなんですけど、柿本さんは紹介お願いしたいんですけど。
1: はい、私は看護師柿本優香です。今は病院に勤めていません。2年ほど前に病院を辞めまして、現在はプラズマメドベッドというものを石川県に持ってきました。そしてプラズマメドベッドサロン金沢医者の手というサロンをしております。病院を辞めた理由っていうのはいくつかあるんですけれども、私ね結構臨床で悲しい思いたくさんしたんですよ、
0: はい、
1: うん、でなんだろう、病院っていうところはお話なかなか患者さんとできないんですよね。もっと話をしたいって思ったんです、うんうんうん、それで思い切ってメドベッドサロン立ち上げてみたんですけれども、まあ皆さん本当に喋りたい人が多いなっていう印象ですね。
0: 患者様ですね。
1: はい、そう、うん、うちは一応お客様っていう呼び方してますけれども、そう、患者さんたちがとてもみんな話したいんですよ。
0: はい、
1: 自分のことに、
0: うん、
1: ね。で先生、ここでちょっと教えてほしいことが一つ。
0: はいはい。
1: ここのタイトルなんですけど、
0: うん、
1: なんと主治医はあなたです、
0: はい、
1: っていうこのタイトル先生つけましたけど、
0: はいはい、そうです。
1: 意味って何かあったんでしたっけ。
0: いや、これね私の診察室での一風景なんですけど、
1: ええ、
0: 皆様想像していただきたいんですけど、
1: うん、
0: 初診の患者さんで、まあ、高校生の女子ですね、
1: うん、
0: まあ、お腹が痛いという症状で書いてありましたんで、
1: はい、
0: まあ、診察室に入ってきましたと。で、まあ、まあ、無口な感じなんですけど、その後ろにお母さんが一緒についてきて、そして、まあ、お腹が、私はお腹が痛いんですねって聞くと、その、女子高生は答えず、
1: うん、
0: 後ろのお母さんの顔を見て、
1: うん、
0: アイコンタクトをして、いるんですよ。で、私が下痢もありますかとか吐き気もありますかって聞いても、後ろを確認してお母さんにアイコンタクトを送るんですよ、
1: うん、
0: お母さんもお母さんで、うん、あなた自分で言いなさいとか言うんだけど、
1: うん、
0: ずっとそういうことをそういうやり取りをするんで、その時に思わず言った言葉が、
1: うん、
0: 病気の原因はね、あなたにあると、
1: うん、
0: 主治医は私じゃなくてあなたですよって思わず言ったんですよ、うん、でそこただね言ったんだけども、なんかいいこと言ったなって自分なりに思ってこれはちょっと使えるなと思ったんで、
1: うん、
0: まあまあこういうタイトル名にしました。
1: なるほど、なるほど。診察室での一風景から
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: なんかね、今だから上司、うん、そういうね方々多いんですよ、うん、自分の症状が言えない中高生とか、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういう方とか、まあ、親と一緒に入ってきて、
1: うんうん、
0: まあ、メインにお母さんが喋ったりする、方とか、
1: うんうん、
0: そういうのがね最近よく目立つので、
1: うん、
0: いやいや原点に帰ろうよと、誰の症状なのみたいな。
1: なるほど、本当
0: ということですよ、う
1: ん、めちゃよくわかります、
0: ね、
1: うん、診察についていて、
0: うん、
1: よく思ってました私も、
0: うん、
1: なんであなたが喋るのっていう、自分で喋らせればいいのにっていうシーンね。
0: そうなんですよ。でその、ね、女子高生は女子高生でお母さんに依存してるから、
1: うん、
0: だからお互い様なんですよね。 うん、お母さんは管理しようとするし、娘は依存しようとするし、
1: うんうんうん、
0: っていう感じで、なんか本人がいないというか、
1: 本当、うん、
0: それがねなんかすごい、あ、この世の中の今の時代だなとも思ったし、
1: うーん、
0: いや、いかんいかんとも思ったし、
1: うん、うん、そうやね、本当私もそれ本当に思いますわ、うん、うまいこと言うね先生。
0: いやいや、なんかね、
1: うん、
0: 確かになんかあるでしょ、なんか、
1: うん、
0: よく考えたら、
1: うん、
0: その病気の原因はご自身しか知らないから、食生活も、
1: うん、
0: その普段の生活ぶり、睡眠、うん、取ってるか取ってないかとか、運動してるとかしてないかとか、
1: うんうん、
0: 全部原因本人が知ってるし、
1: うん、
0: 結局体を癒して治してるのも本当は本人なんで。
1: ですよね、そうだよね。そうなんですよ。
0: 例えば骨折した時に、
1: うん、
0: 骨はあのこうね

0: ギブスで固定しても、うん、骨と骨がくっつくのには自分の作用なんですよ、
1: はい、
0: で皮膚も、うん、例えば切り傷あった時に縫ってもらっても、うん、そこの傷が癒えるのは自分自身なんですよ、
1: うんうん、
0: だから本当は自分自身で治してるから、
1: うん、
0: だから原因も自分、
1: うん、
0: 治してるのも自分、
1: うん、
0: ということを、うんまあ、再確認してほしいということを込めて、まあ、このタイトル名にしたという、
1: うんうん
0: うん、なんかちょっとそういう感じです。
1: なるほど、なんかその通りですよね。なんかあの、うん、自分のことは自分が知っているのになんで自分で喋らないんだろうって、
0: うんうん、
1: そこをでも聞き出すのも医療従事者の仕事なのかなって私思いながらいつも関わってました、うんうんうん、先生、そうそうそう、さすが切り口が素晴らしい。
0: いやいやいや、うん、そんなこともないんですけど。
1: ではあのここで一曲曲を挟みたいと思います。ヨルシカの曲を挟みたいと思うんですけれども、うん、先生、はい、なんでこれ先生チョイスやと思っとるんですけど。
0: はい、そうですよ
1: ね。先生ヨルシカえらい若い曲知っとるね。
0: そうなんですよ、 まあ、うちの娘がよく歌ってる曲だったりもするんですけど、
1: うん
0: でも僕なんで聞かれたかというと、
1: うん、
0: 顔出しなしのミュージシャンなんですよ。
1: お
0: っていうことは、
1: うんうん、
0: なんていうかそのなんていうのルックスとか、
1: うんうん
0: うん、と踊りとかでそうやって人を引きつけるんじゃなくて曲とかミュー、ね曲のメロディーとか、
1: うん
0: で人を引きつけようとしてるからなんか自分のね思いを表現してるんだなって思って今の若い人たちのなんかこう声が聞けるかなと思って聞いてたら、
1: うん、
0: いつの間にかハマってるっていう感じですね。
1: なるほど、はい、確かに歌詞なんかにものすごい思い乗りますもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん、そうか先生若いね。
0: いやいや若いというかなんか知りたいというか若い人を、
1: うんうん、すごい探求心旺盛な新先生が選びました。ヨルシカの曲お届けしたいと思います。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りした曲は夜しかただ君に晴れでした。なんと主治医はあなたです。 FMN1 第4スタジオから新クリニック院長新博一と柿本優香がお送りしております。さて先生、
1: はいはい、
0: 先生は何科の先生なんですか？は
1: い、私消化器内科です。
0: 消化器内科だったんや、うん、私よろず内科的なイメージがありましたけど、
1: はい、いやいやいや、そういうイメージもあるかもしれないですけどね、
0: うん、先生のところ消化器内科ということなんですけれども、うん、どんな症状で来る方が多いですか？
1: やっぱりね、胃が痛いっていうのは多いですよ、う
0: ん、いいですか？
1: 胃が痛いっておっしゃる方は結構、老若男女いらっしゃいますね。
0: ああ、なるほど。胃痛っていうと、うん、どんな、
1: いや、じゃあ柿本さんにちょっと質問ですけど、
0: うん、
1: 胃が痛いとね、柿本さんが胃が痛いということを仮定して、
0: うん、
1: そしたらまず調べたりしません？自分なりに、
0: まあ、調べる調べる、ネットで調べます。まず
1: でしょ、
0: うんうん、
1: その時どういうふうに見てます？胃が痛いって言ったら、
0: うん、だいたい最初に胃炎かな。
1: でしょ、
0: うん、
1: まあ、柿本さんは医療従事者だから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう胃炎という、ね、のが見えるんですけど、
0: はい、
1: それ一般の人はね、例えばそのネットで見た時に、
0: うん、
1: それこそ胃炎もあれば、うんうん、胃潰瘍もあれば、そして機能性胃腸症という自律神経の病気もあれば、
0: うん、
1: その他にもね、胆石症、
0: あ、
1: 急性膵炎、
0: お、
1: それから胃がん、
0: あ、はい、
1: 心筋梗塞、
0: はい、
1: こういった重い病気の方にすっごい目がいくんですよ、う
0: ん、なんでやろう、
1: なんかわからんけど、
0: うん、
1: そっちの文字の方が大きく見えてたりするんですよ。
0: ほんと、はあ、でもそうかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、
1: だからね、患者さんそこでね、うん、不安になるんですよ。
0: うんうんうん、
1: ネット見るとね、そういう文字を見るだけ、まあ、並列に書いてあるんだけど、
0: うん、
1: なぜか胃がんと心筋梗塞だけでかく見えて不安になってるんですよ。不安だから解消しに病院に来てるんですよ。
0: うんうん、あ、なるほど、うんうんうん、
1: でもね、
0: うん、
1: でもよ、
0: うん、
1: 今柿本さんが言ったように、
0: うん、
1: 医療従事者目線で私たち頻度を知ってるから、
0: はい、
1: その目線で見ると、
0: うん、
1: まずは胃炎とか、
0: うん、
1: あるいは機能性胃腸症、自律神経の病気とかが大きく見えてくるんですよ、うん
0: う
1: ん、逆に胃がんと心筋梗塞、めっちゃ珍しい病気になってるんです。
0: 確かに、うん、本当、うんうん、
1: だから、ね、患者さんにはやっぱりネットの情報ってすっごい不安に感じて見えてるっていうことを、うん、まあ、あえてちょっとお伝えしとこうかなと思って、うん、
0: なるほど。本当私たちって普段大抵胃の症状を訴えられた時、自分たちが胃の症状がある時って、うん、ああこんなん胃炎やみたいに流してますもんね、
1: うん
0: うん、
1: それと同じように思っていただければ、
0: うん、
1: ね、病院にわざわざ来なくてもっていうこともあるし、
0: うんうん、
1: まあ、不安な方は仕方がないんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういったね、からくりがネットの情報からは、うん入ってくるよということは知っといても損じゃないなと思ってますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、自分の中で結構膨らませちゃう、ね、
1: そうなんです、うん、
0: ネットの情報っていうのは、
1: そうなんです、あれ、うん、だから頻度が変えてないから、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でまたちょっと症状が良くならなくて、で先生が外来で胃炎だよって言ったら、なんかそれ納得しない人も結構多いんじゃないんですか？

0: あ、それの方もいらっしゃるいやちゃんとねしっかりした病気つけてもらったら、うん、安心してくれる人、安心する人もいます不思議と、
1: うん、あの言えんならいいんですけれども、うん、なんか自分で別な病名をつけてもらおうとする人って結構いらっしゃったような、私思い出があるんですけれども、
0: あります、うん、だから自分は大層な病気なんだろうなって勝手に想像してる患者さんいらっしゃいます。
1: うん、うん、
0: だから妙に重い病気の方が納得される方がいるんで、
1: うんうん、
0: いやなんかなんだろうなと思って、
1: うん、なんというのか病名をこうつけてもらうとまず安心するっていうのは患者からの思いであると思っとるんですよ、
0: うんうん、
1: でもそれが重い病気ではなくて安心するタイプと、うん、重い病気をつけてもらって、うん、あやっぱりそうやったんかで安心するタイプの二通りいるような気がしています
0: いますね、
1: うん、
0: それはすごく感じるな、
1: うん、外来でもやっぱり、うんうん、でも先生って結構あの病名つけるだけではなくて、その自分のこの自分の中でちゃんと自己治癒力を伸ばそうとするような返答してますよね、いつも、
0: うん、まあ少し分かってくれる人にはなるだけそういうヒントを与えてますし、
1: うん
0: うん、まあでもそういう気持ちのない人にはあまりそこまでは言わないですね。
1: あ、そうですか、うん、まあいいと言いながらもなんか他の部分がなんか病気だったりする場合っていうのもあったりしますもんね、
0: うんうん、そういうこともありますしね、
1: ね、うん、一番ちょっと先生的に疑うのは見えない臓器、
0: 見えない臓器、
1: 見えない臓器、小腸、
0: うんうん、うん、まあそうですね、うん、胃が痛い胃が痛いって言ってる人の中には、うん、実は違う例えば小腸とかの病気の方もいらっしゃるんで、
1: うんうん、
0: まあ、次週そういったなんていうかな、うん、胃が痛いって言ってるけど実は違うよっていうことの話も次回ね、
1: うん、
0: あの、うんうん、話したいと思います、
1: うん、はい、先生が外来でどんな風な診療や検査が行われるのかっていう話を次週ちょっと話深掘りしてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではここでもう一曲お届けしたいと思います。先生の好きなヨルシカでカトレア。

0: ヨルシカでカトレアでした。あなたはもうプラズマメットベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメットベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
1: 柿本さん、今日は何の話をしますか？
0: 先生、今日はね、私のところにあるプラズマメッドベッドの話をさせてください。
1: 出ましたね。そもそもそれって何ですか？
0: そうなんですよ、名前がちょっと怪しいでしょう。プラズマで、メッドでベッドですからね。初めて聞いた人は宇宙船ですかって思うかもしれません。
1: ちょっと思いました。
0: でも実際は横になって50分ほどゆっくり過ごしていただく、いわゆる健康器具のくくりです。そして私のサロン、プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手では、このプラズマメッドベッドを北陸で初めて導入しました。
1: 北陸で初なんですか？
0: そうなんですよ。この装置ではプラズマ活性水素、高濃度の溶解型酸素、そして気圧、こうした複数の要素を組み合わせています。ただ最初にちゃんと言っておきたいのは、これに入ったら病気が治りますという話を私はしたいんじゃないんです。
1: そこ大事ですね。
0: 私は長いこと看護師をやってきて、本当たくさんの患者さんを見てきました。そこで思うのがね、人間って外から何かしてもらうだけの存在じゃないんですよ。傷ができたら治そうとする、疲れたら眠くなる、暑ければ汗をかく、これって何にも命令したいのにしてないのに、体はずっと自分を守ろうとして働いてくれてる。
1: 本来、体はそういう仕組みがありますもんね。
0: そう、それだから私は自分の体が持っている力をちゃんと発揮できる環境を作るということに興味があるんです。その選択肢の一つとして出会ったのがプラズマメッドベッドでした。でもね先生、私最初からうわプラズマ最高って飛びついたわけじゃないんですよ。
1: 看護師ですからね。
0: そうなんです。最初はほんまかいなーから始まっとるんです。そこから調べたり、開発者の話を聞いたり、自分でも実際に体験して、あ、これもっと知りたいって思って、だからこの番組でも4回に分けて少しずつお話ししてみようと思ってます。次回はそもそもプラズマって何なんというところから。
1: 僕も聞いてみたいですよ。
0: ありがとう。先生も知らんのかい？知らんよね。次回はちょっとだけ宇宙まで行きます。でも安心してください、 FMN1 からは出ませんから。

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは。バンドネオン奏者の庄津圭一郎と申します。この番組音の小箱ではバンドネオンの音楽を中心として様々な音楽をお届けします。それではよろしくお願いいたします。そもそもですね、このバンドネオンという楽器なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。このバンドネオンという楽器は、およそ1840年代にドイツで発明された箱型の蛇腹付きの楽器になります。似たようなところでアコーディオンという楽器もあるんですけれども、生まれと育ちが違う楽器です。バンドネオンの方はドイツで、発明されたと先ほど申し上げましたが、もともと作られた用途は携帯用オルガンです。そもそもその資料はあまり残っていないというか、ほとんどないんですけれども、オルガンのない教会の方で使われていたのではなかろうかということを言われています。そのバンドネオンなんですけれども、約1900年頃にアルゼンチンに渡って、アルゼンチンタンゴの花形楽器として、今日に至るまで、広く使われています。バンドネオンという楽器、両側にですね、ボタンが合計71個、右側に38個の高音部分、左手側に33個の低音が出るボタンを備えておりまして、蛇腹の動き、つまり空気を送ることによって、内部の金属の板リードと言われるものが

が振動して音が出るようになっています。そんなバンドネオンとの私の出会いもこの後紹介していくんですけれども、その前にこの私庄津圭一郎が、何者なのかという自己紹介をさせていただきたいと思います。このバンドネオンと出会ったのは17歳頃なんですけれども、その前にこの石川県加賀市で、私は生まれまして、18歳まで加賀市で、過ごしました。その中で、小さい頃はですね、外で遊ぶかテレビゲームをするか、校舎の方がだんだん多くなっていったんですけれども、そういった幼少期を過ごしていました。大体音楽やってる方ってこう小さい頃にですねピアノをやっていたりとか、5歳とか6歳くらいからそういった楽器に触れているような方が多いんですけれども、私の場合はだいぶ遅くてですね、家にあったキーボードを触り始めたのが、大体中学生くらいですかね。おそらく母が買って置いてあったキーボードをこう触りながら、音楽とのこう出会いというか楽器との出会いを過ごしていったわけなんですけれども、そのピアノではないキーボードで何を弾いていたかというと、ゲーム音楽だったんですよね。先ほどお伝えした通り、私は小学生の頃から自宅もしくは友人の家でですね、とにかくゲームに明け暮れる、ゲーム少年だったと言っても過言ではありません。中学校の頃は運動部にも所属してましたので、平日は部活があって家に帰るだけだったんですけれども、休日はもうとにかくゲーム三昧、友達とも、ゲームをしているという日々が多くありました。その頃ですね、私がよくやっていたというか、今でもやることはあるんですけれども、当時スクウェアというゲーム会社の出したファイナルファンタジーというですね、1987年に1が出ておりますので、実はもう来年で40周年を迎える、ゲームをしてて RPG が好きな人は知らない人はいないであろうゲームですね。このファイナルファンタジー、私はリアルタイムで4-4ですねからプレイしていたんですけれども、ちょうどその頃スーパーファミコンというハードが出まして、スーパーファミコンとそのファイナルファンタジー4というのはですね、当時私小学生高学年くらいだったと思いますけれども、常にプレイしていたような、そんな幼少期の思い出があります。で、その先ほどキーボードを中学生の頃触っていたという話ありましたけど、そのキーボードで、ファイナルファンタジー楽しいバイエル併用という楽譜が出ているんですね。少し簡単めのアレンジというか、ファイナルファンタジー4のほぼ全曲をですね、が載っているバイエル併用の楽譜、それを使って、いろんな曲、弾けるものですけれども、片手で弾いたりとか、そういった形で、楽器に親しみ始めたのが楽器との出会いであったということなんですね。で、本日この後1曲目にお届けしたいと思っている作品もですね、これはファイナルファンタジー4の中のプレリュードというですね、作品なんですけれども、作曲されたのは植松信夫さんというですね、ファイナルファンタジー1から10まで、全て、担当されて、その後はポツポツと担当されたりという方なんですけれども、この植松信夫さんが作曲された、プレリュードという作品をですね、最初に聴いていただきたいと思っております。ファイナルファンタジー4からプレリュード、作曲は植松信夫さんです。

お送りした曲はファイナルファンタジー4プレリュード植松信夫さんの作品でした。まさに今流させていただいた音源ですね、これスーパーファミコンの音源そのままなんですね。で、実はこのプレリュードという作品はファイナルファンタジーの1から存在している作品なんですけれども、若干こう 1,2,3 と4の間でですね、境目がありまして、4のプレリュードからこの曲後半のシンフォニックな部分が追加されているというですね、これぜひファイナルファンタジー好きな人はですね、聴き比べていただきたいんですけれども、植松信夫さんの素晴らしいファイナルファンタジーのプレリュードでした。

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。ではですね、私のその音楽歴の次の部分についてお話を進めていきたいと思うんですが、先ほど中学生の頃ですね、キーボードを触りながらこう楽器に触れ合っていたというお話をさせていただいたんですけれども、その次の段階ですね、高校に入りました。運動部に入る気はさらさらなくて、なぜか吹奏楽部の方に一人で見学に行きました。本当に誰も中学校からの友達は連れ立っておらず、本当に一人で行ったんですね。まあ、なぜ行ったか、やっぱりなんか音楽に惹かれていたんでしょうね。それで吹奏楽部に行って、先輩に応対されて、最初の初心者はもうド初心者ですから、吹奏楽部の楽器なんて一つもやったことない初心者です。そういう人たちはですね、一通りどの楽器に適性があるかとか、希望を聞くために、いろんな楽器の体験をこうさせられるんですよね。木管楽器のフルートから、金管楽器、それから打楽器の方までもこう普通は見て回るんですけれども、私は最初のフルートの方に行ってフルートの体験をして、なぜかもうフルートがやりたいですと、この、ね、理由を覚えてないんですけども、30年近く前なので覚えてないんですが、フルートの体験をしました。それで、希望を取るとですね、我々の学年30人くらい、1年生いたんですけれども、その吹奏楽部希望者でですよ。でフルートパートがなぜか5人もいたと。30分の5が、フルートだとなかなか成り立たないし、誰か他の楽器に回されるだろうということは言われていたんですけれども、希望かなって、私は第一希望のですねフルートのパートに入りました。でも本当最初音出ない中、呼吸の練習ですね、フルートの音を出す練習とか腹式呼吸の練習、そういったものをこう、他の皆さんみんな経験者でしたので、私1年生そのフルートパート5人の中で私だけが初心者です。そんな中でやっていったわけなんですが、ある日5月か6月くらいですかね、3年生の先輩がですね、フルートやってる先輩でフルート習いに行ってるという情報を聞いたんですね。で、同じ学年のフルートパートの女子2人も同じ先生のところに行っていると。あ、そんなこう部活の外でも習ってこう上達するという術が、方向があるのかと思いまして、その先生のところに、行ったわけですよね。でそういった中で、こう先輩が、どうやら音楽系の大学を受けるんだぞということを聞いて、あ、そういう進路あるんですねと、本当になんて言うんでしょう、青天の霹靂じゃないですけど、全くそんな道想像だに中学時代はしていなかったんですけれども、あ、じゃあ私も音楽系の道に進んじゃおうかなっていう、なぜかそこで1年生の6月でですよ、部活入って2ヶ月くらいしかしてないのに、しかもフルート始めて2ヶ月くらい、そんな私がなぜか音楽の道に行きたいなと思って、フルートの先生とか当時高校の音楽を担当されてた先生に、相談に行ったことを覚えています。それから本当にその音楽の道に行くというですね、選択を選んでいくわけなんですけれども、大変でした。ろくにピアノも習ったことがない、キーボードしか触ったことがない、フルートも始めたばっかりで、あと2年半後に受験がある、じゃあどうするべという話になりまして、フルートの先生とよく相談をして、もちろん家族会議にもなりました。お前音楽では食べていけないぞと、音楽でやっていくということが、どれだけ大変かということを分かった上

上で、まあ、その選択をするのかという家族会議も経て、フルートの先生に本当に本格的に習い始めたのが高校1年生の夏前くらいだったでしょうか。

それからは本当に教則本何冊も掛け持ちで毎週30分1時間のフルートのレッスンを受けつつ、そしてピアノとか、ソルフェージといった歌とか超音と呼ばれるやつですね、そういった受験科目の、対策もしていったというのが本当に大学に入るための高校1年生からの私の努力と、生活になっていったわけですね。はい、そんなこんなで、高校生時代はそんなフルート漬けになるのかと思いきや、ところがですね、高校3年生になる前にですね、あるテレビドラマを見ていて、当時大好きだった渡部篤郎さんが、高校2年の終わりですかね、テレビドラマある、刑事役って言っていいんでしょうかね、そのドラマを見ていて、その次のクールも渡部さん主演のドラマがあると年度末に知って、どうやらその音楽はなんかサスペンスものっぽいぞと、病院のサスペンスものらしいぞということで、高校3年生の4月からのワンクール3ヶ月間見ていたんですね。そしたらそのドラマのせいで今の私があると言っても過言ではないんですけれども、ラビリンスというですねドラマだったんですが、そのドラマの音楽が、全てアストル・ピアソラというですね、アルゼンチンのバンドネオン奏者兼作曲家の作品だけを使ったテレビドラマだったんですね。でそのテレビドラマ中にこうバンドネオンの音が幾度となく鳴るんですけれども、なんだこのアコーディオンっぽいけどちょっと鋭角的で攻撃的でドス暗いというかドス黒い音楽はと思って聞いて、こうエンドロールを見てみるとですね、バンドネオン奏者小松亮太って書いてる、小松亮太っていう人がバンドネオン弾いてるんだということで、当時インターネットもろくに確か普及してなかったと思いますし、私も家でそういったのはなかったんですけれども、いろいろ調べてですね、どうやらそのピアソラという単語、それからバンドネオンというワード、それから小松亮太さんという人が弾いているということを突き止めた私は、その音楽をいろいろ調べて聞いていくわけなんですけれども、はい、そこでですね、ここ3年生のその春にその楽器と出会ったんですけど、秋にですね、福井県の方にどうやら小松亮太さんが来るらしいぞという情報を得ました。実はその小松亮太さん、バンドネオン奏者でいらっしゃいますけれども、ご両親が日本を代表するタンゴミュージシャン、お父様はタンゴギタリスト、お母様はタンゴピアニストで、そのお母様の小松真知子さんが、組んでらっしゃるタンゴクリスタルというバンドがですね、バンドネオン奏者として小松亮太さんが参加して福井に来られるというのが私の高校3年生の秋、これは直接お会いするチャンスだと思いまして、もちろんそのコンサートに確かハーモニーホール福井だったと思いますが行きました。そして、もうその日に弟子入り志願をするんだという、なぜかその何の根拠があったか今覚えてないんですけれども、この楽器バンドネオンという楽器がやりたいんだという思いが強くあったんでしょうね。そのバンドネオンという楽器では大学受験はできないにもかかわらずこの楽器をやりたいと高校3年生の秋に思って、コンサートが終わるのを見計らって、小松さんの元に行きました。そこで、私ショーズと申しますけれども、大学で、関東の方に行くのでバンドネオンを教えてくださいという、弟子入り志願をするとですね、わかりました、じゃあこれ僕の電話番号だからと、その場で電話番号をくださって、大学受験が終わったらすぐ電話、それからじゃあ一回うちに来てよということで、まだ卒業前でしたけれども東京の小松さんのお宅にお邪魔してバンドネオンを1台借りてきたというエピソードがございます。そこからは、また、後ほど、お話しするとして、ここでそのピアソラですね、そのピアソラの作品をお届けしたいと思っています。お送りするのはプレリュード・トゥ・ザ・シクリカル・ナイト、アストル・ピアソラの作品です。

お送りしたのはプレリュードトゥーザシクリカルナイト、アストルピアソラの作品でした。この演奏自体もですね、アストルピアソラの自作自演の演奏となっております。この作品はですね、もちろん先ほどのラビリンス中では小松亮太さんの演奏なんですけれども、ぜひオリジナルをと思いまして、気づかれた方はなかなかの単音ツーバンドネオン2だと思います。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。では続けまして、小松亮太さんとの出会いとかお話をさせていただきたいんですけれども、その後私は大学の方で埼玉の方に行って、埼玉でこうバンドネオンを毎日練習しながら、もちろん大学の授業も受けながら、それから週1ないし、まあ各週に1回くらい小松亮太さんのお宅に通いまして、バンドネオンのレッスンをこう受けていくんですけれども、途中でですね、あるレコードを聞かされたというか、こんなのあるよ庄津くん聞いてみないって流して聞かされたというあれですけど、聞いたのが私のその後の師匠となるアレハンドロ・バルレッタという人の演奏だったんですけれども、何が違うってこの方バッハ弾くんですよ。バンドネオンってピアソラとかアルゼンチン単語でしょって私もイメージもう固定観念あったんですけど、なぜかバッハのオルガン曲を弾いていると。しかもめちゃめちゃ合ってる、バンドネオンの音色ってこんなオルガン的な音も出るのっていう、まあレコードの音だったので多少の粗さはあるんですけれども、まあ、とにかくこの人はすごい人だというのはですね、もう一つ聞いて、分かりました。で、そのバルレッタという人が、まあ、そのクラシック音楽におけるバンドネオン奏者の世界のパイオニア第一人者であるということもその小松さんから教えていただいて、大学2年生の時にですね、春休み、まあ、要は大学3年生になる前、アルゼンチンに行こうかと、実はその年度年にですね、先輩方、その小松亮太門下のバンドネオンの先輩お二人3人もアルゼンチンにこう代わる代わる行っていてですね、私もこう1ヶ月半だけ、春休みを使って行こうと思い立って、誰に習いたいか、いやもうアレハンドロ・バルレッタ先生に習いたいですと、誰も習ったことない、どこにいるかもわからない伝説的な奏者に習えるのかなと思ったんですけれども、旅行会社の方がうまいこと探してくださって、習うことができました。で、ここでまた私のこうバンドネオン人生というか、私の人生そのものが動いていくわけなんですけれども、そのバルレッタ先生の演奏をここで聞いていただきたいと思います。曲名は前奏曲とフーガ8丁調バッハ番号553、これはバッハの作品で、演奏はアレハンドロ・バルレッタです。

お届けしましたのは前奏曲とフーガ8丁調バッハ番号553バッハの作品で、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。まさにこのオルガンの曲をですね、バンドネオ1台で、しかもこう手鍵盤2段とですね、足鍵盤の部分までバンドネオ1台で弾いていると。これをバルレッタ先生がリサイタルで弾いた時、観客はタンゴのバンドネオしか知らないのに、バンドネオからオルガンが聞こえてきたということで観客が立ち上がったというエピソードを先生から聞いております。音の小箱第1回目をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今回お届けした3曲なんですが、ファイナルファンタジー4のプレリュード、それからピアソラのプレリュードトゥザシクリカルナイト、それからバッハの前奏曲、つまりプレリュードとフーガ、3曲すべてプレリュード前奏曲始まりの曲ということで、テーマを統一して、お届けしました。特に私の人生音楽歴と重なって、お送りできたことは非常に嬉しいと思います。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送をお聞きください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値と

0: ビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue。 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日から10月が始まりましたね。 FMN1 でも秋の番組改編で新しい番組が始まりました。この番組の前、正午からは白山市新クリニックの院長新弘和さんと看護師の柿本優香さんによる、なんと主治医はあなたです。その後午後0時30分からは野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんによる音の小箱が放送されました。 FMN1 で新しく始まった番組もこれからもどうぞお楽しみください。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲も多くありますが青空も見ることができます。金沢の最高気温はここまでで、午後0時50分に 26.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 17.7 度、輪島で 14.2 度、白山河内で 13.6 度を記録しました。さて、インフルエンザの流行が拡大しています。石川県によると、先月27日までの1週間に報告された県全体の定点当たり患者届出数は 5.89 人となり、前の週の 5.66 人より増加しました。この患者数は前の年のおよそ 8.4 倍ということです。引き続きこまめな手洗いや換気をして感染対策を行うようにしてくださいね。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 25.1 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。

0: 現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い27度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い、失礼しました、今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風26号は八丈島の東北東およそ200キロを時速25キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には日本の東を時速55キロで北東へ向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市水島西付近、塗装工事のため一車線規制となっています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、石川県では事故や渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバードしらさぎです。

現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日は来年春に卒業入社予定の大学生の内定式が多くの企業で開かれました。読売新聞ニュースからお伝えします。来年春に卒業入社予定の大学生らの採用内定が今日解禁され、多くの企業が内定式を開きました。来年の卒業生は人手不足を背景に学生優位の売り手市場が継続していて、内定率も高い水準を維持しています。来年春に合併予定の損害保険大手の三井住友海上火災保険と IOE 日生同和損害保険が合同で開いた内定式には、合併後の三井住友海上 IOE 損害保険に入社する大学生らおよそ460人が出席しました。内定している22歳の女性は、私自身も生まれ変わった気持ちで会社と成長したいと話していました。就職情報会社学情の調査では、来年卒業する学生の7月末時点での内定率は 84.8% となっています。読売新聞ニュースでした。就職に関連した話題で、今日からは全ての企業に就職活動中の学生や求職者に対するセクシャルハラスメント、就活セクハラの防止措置が義務化されました。セクハラ防止措置の対象がこれまでの労働者に加えて求職者等へと広がっています。背景としては、就活生のおよそ4人に1人がハラスメントを経験しており、採用の公平性や学生の安全を守るため法制化されたんですね。来年春から社会人になる人も、今就職活動中の人も、ハラスメントで傷つくことなく過ごせるといいですよね。来年春に卒業入社予定の大学生の内定式が多くの企業で開かれた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。アド、好きでいて

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。野々市市のイベント情報をお伝えします。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテショーホールです。このコンサートは障害がある方とそのご家族が周囲を気にすることなく安心して音楽を楽しめる、みんなが自分らしく過ごせる音楽会です。声を出したり体を動かしたり途中で入退場したりしても大丈夫となっています。また車椅子や補助犬の同伴で入場することもできます。出演者は野々市市出身でバイオリニストの坂口真由さん、ソプラノ歌手の武田美智子さん、ピアニストの鶴見彩さんの3人です。演奏予定曲には野々市市出身

のアニメ映画監督米林博正さんが挿絵を手掛けた絵本に音楽をつけた高羽博明春の庭で歌と音による絵本の世界が異色初演となっています。その他隣のトトロより散歩、プッチーニオペラトスカより歌に行き会いに行き、オーソレミーオなどが演奏される予定です。バイオリン、歌、ピアノでクラシックから親しみのある曲まで幅広く楽しむことができそうですね。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。会場時間は午後1時30分、開演は午後2時、終演は午後2時45分の予定です。入場無料で全席自由ですが、お申し込みが必要です。お申し込みはフォルテ窓口かホームページの申し込みフォームから予約することができます。定員に達した場合はお申し込みできない場合もあるのでご注意ください。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い27度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17

0: 学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業の勧め、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、
1: はい、
0: 10月に入って衣替えですね。
1: そうですね、 FM-N1 は番組も衣替え、秋の番組改編で新しい番組もスタートしています。
0: やっぱり新番組ってだけでワクワクしますよね。
1: そうなんですよ。ただこの番組は新しくはありませんが、気持ちは新たに、10月からも引き続きシェアしてください。じゃあ今日も辻さんよろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目はマカロニ鉛筆です。
0: 9月16日にニュー EP 運命探しをリリースしています。中村さん聞きました？
1: うん、君が好きから始まるまっすぐな気持ちが素敵なラブソングです。ではシェアしましょう。
0: マカロニ鉛筆、運命探し。

0: お送りしたのはマカロニ鉛筆運命探しでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。次は洋楽です。
0: エラ・ラングレーの中人テキサスが歴史的なヒットになっていますね。
1: そうなんです。アメリカビルボードホット100 9月22日付のチャートで通算23週目の首位を獲得しまして、これまでの最長記録を更新しています。
0: これまで記録を持っていたのはマライア・キャリーでしたっけ。
1: そうなんです。マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、これを抜いての歴代最長と、もう今年のナンバーワンソングですね。お送りしましょう。
0: エラ・ラングレー中人テキサス

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 織田裕二主演の踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろが上映してますね。
1: 私はまだ見てないんですけど、うん、このシリーズが好きなので映画館に見に行こうと思っています。
0: お、それは楽しみですね、うん、辻さん、あの映画を見る時の音も、はい、ポップコーン、うん、あのイオンシネマではこの踊る大捜査線の公開を記念してのオリジナルデザインカップ、しかも L サイズ仕様のポップコーンが今販売されてるそうです。
1: L サイズ？
0: そう、バケツぐらいの大きさで、でもそんなたくさん食べられないですよね。
1: うん、でも私は味違いで2つ買ったりしますよ。
0: 味違いで2つ？
1: はい。
0: どういうこと？
1: しょっぱいのと甘いのの2つ。
0: これ欲張りですね醤油バターとキャラメル糖みたいな、そういうことですか？
1: そうです、はい、
0: これは共有してくれる人いるのかどうなのか。音楽はシェアしましょう。今回の映画踊る大捜査線の主題歌です。
1: 織田裕二ラブサンバディシネマバージョン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: ミセスのアルバムが発売されましたね。
0: そうですね、9月29日に配信、30日に CD で発売されたニューアルバムポップスです。およそ3年ぶりのオリジナルフルアルバムで、スパイダーマンブランドニューデーの日本版主題歌ブランドニューをはじめ、書き下ろしの新曲9曲を加えた全16曲が収められています。
1: またヒットするんでしょうね。
0: 間違いないでしょう。ではこのアルバムにも収録されているミセスの楽曲をシェアしましょう。
1: ミセスグリーンアップル、風と街。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では今日最後の曲です。
0: 2023年の作品です。藤井風花バラードバージョン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバンティーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電、
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を

0: 阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。早いものでもう10月ですよね。もうこの時期何を着ていいか本当に困ってしまって、去年何着てたかなと思って見てみたら、ああそういえばこんな洋服もあった、あんな洋服もあったっていろいろ発見はしたんですけれども、人って不思議なもので新しいものが欲しくなるんですよね。着るものがないんじゃなくって、きっと着たいものがないっていうことなんだな。さて今日のオープニングは2010年平成22年にリリースしたヒルクライムのメジャーファーストアルバムリサイタルからお送りします。ヒルクライムマイプレイス。

ヒルクライムマイプレイスをお送りしました。作詞家岡俊夫が手掛けた詩に曲をつけたオムニバスアルバム、新曲ゴールデンスターパレード。この中から中井明コロラティーノの神様のいたずらをお送りします。1969年、昭和44年リリース、中井明コロラティーノ神様のいたずら。

中井明コロラティーノ神様のいたずらをお送りしました。2013年平成25年にリリースした猿のナンバーです。猿、温かい気持ち、アコースティックバージョン。

金沢工業大学は先月終わりに夏休みが明けたばかりではあるんですけれども、卒業旅行や春休みの旅行、今から考えて手配をしておくととてもお得になります。皆さんは旅行をするなら国内派、海外派、どちらでしょうか？例えば格安の海外旅行なんかだと激戦になるかと思いますので、2月下旬から3月上旬発だと来月11月中に売り切れ予報ということなんですね。春休みシーズン高くなりますし、今のうちに安く抑えるにはどうしたらいいかということをぜひご相談いただきたいと思います。行き先も予算もすべてぼんやりでも、行きたいという目的だけあれば相談ができるかなと思うんですよね。きっといいアドバイスがもらえるのではないかと思います。私は何でもギリギリに決めてしまう人なので、こういう恩恵には預かれないんですよね。ちゃんと計画的に進めていけばお得になることってたくさんあるんですよね。ぜひ利用してもらいたいと思います。21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にご相談ください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年の春からおよそ1年間放送されていたテレビドラマフルーツケンちゃんの主題歌をお送りします。宮脇康之、フルーツケンちゃん。

宮脇康之フルーツケンちゃんお送りしました。1966年昭和41年にリリースした吉永小百合のシングルです。吉永小百合、小百合の話集。

吉永さゆり、さゆりの話集でした。2007年平成19年にリリースしたド発展のナンバーです。ド発展、ドンマイビート。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

今日は1968年ビルボードホット1003位の曲、ポールモーリア恋は水色、お送りします。元はヨーロッパのポピュラーソングで、歌詞もフランス語なんですね。1967年にリリースされまして、その次の年、フランスの作曲家で編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者でもあるポール・モーリアが手掛けたイージーリスニング調にアレンジしたインストゥルメンタルバージョンが爆発的ヒットとなりました。今でもイージーリスニング音楽や定番の BGM としても用いられていますよね。皆さん、恋は水色と聞くと、あ、この音楽だなと頭に浮かぶのではないかと思います。世界中多くの人々に親しまれている一曲です。一周回って海外編、1968年リリース、ポール・モーリア恋は水色。

IT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、夏川りみ二来家内の子守唄。

夏川りみ、二来家内の子守唄をお送りしました。氷室京介20枚目のシングルをお送りします。2000年平成12年リリース、氷室京介炎の化石。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見、ジュンスカイウォーカーズのナンバーをお送りします。1988年、昭和63年リリース、ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーション。

ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーションをお送りしました。ラストは阿部冬美のナンバーです。2008年平成20年リリース、阿部冬美、太陽、ザ・スウェリングサン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。デビッド・ボーイ、火星の生活。

デビッド・ボーイで火星の生活でした。次にお送りするのはジョルジュ・ムスタキ、17歳です。

お送りした曲はジョルジュ・ムスタキ17歳でした。次はヤング・トラディション、ザ・バンク・オブ・ザ・ナイルをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

10月に入りましたね。斉藤三喜の句です。10月の雨奮端の山にしむ。10月の雨が粉になった石炭の山に染み込んでいく様子を読んでいます。10月の雨奮端の山にしむ。斉藤三喜の句でした。空模様にもだんだん秋らしさを感じられるようになってきましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニーロリンズ、キューティー。

送りした曲はソニーロリンズキューティーでした。続けてお送りする曲はザ・マーセルズ

おかけした曲はザ・マーセルズ、ブルームーンでした。最後の曲です。クイーン、キラークイーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
5: 私のお気に入りのあの曲。
4: あの曲
5: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午後1時30分から
5: 素敵な時間をシェアしましょう。
6: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
7: なんと主治医はあなたです。
6: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
8: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
9: 大腸蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

0: ホームタウン71、10月1日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所市民共同課広報校長係の太田さんにご出演いただきお話を伺います。太田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波孝明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると少し雲も出てきたように見えますが、未だすっきりとした青空確認できます。今日は日差しもあり過ごしやすい一日でした。ここまでに観測した最高気温は金沢で午後0時51分に 26.2 度、輪島でも午前11時に 26.2 度を観測しました。今日明日とそして今週末も晴れ予報となっています。降水確率も低い予報ですが、気温は25度を超えない日もありますので、気温に合わせた服装で風邪などひかないよう気をつけてお過ごしください。さて今日から10月がスタートしましたが、今日は午前11時45分ごろから野々市市役所市長室で寄付金の贈呈が行われました。寄付金は野々市市職員労働組合の組合結成70周年記念事業の一環として贈呈され、日本赤十字社石川県支部野々市地区に贈られます。この寄付金は令和6年度能登半島地震災害義援金として甚大な被害を受けた地域住民の生活再建を支えるために役立ててもらうことを目的としています。また現在野々市市では野々市市役所1階インフォメーションの募金箱や福祉総務課の窓口で災害義援金を受け付けています。現在受け付けているのは令和6年度能登半島地震、令和8年熊本地震、令和8年8月千葉豪雨、令和8年8月27日からの北陸での大雨災害の義援金です。寄せられた義援金は同じく日本赤十字社石川県支部に全額送金されます。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は25度です。そして天気予報と合わせて現在発生している台風26号についてお伝えします。台風26

6号は今日午後3時現在、銚子市の東南東およそ180キロにあり、時速30キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風は今後、明日10月2日午前3時には日本の東へと進む見込みです。また現在、台風27号も発生しています。2つの台風、今後の進路にもご注意ください。天気予報と合わせて台風情報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。国道157号、野々市市堀内北付近、野々市三日市方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道157号です。野々市市堀内北付近で400メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民共同課広報校長係の太田さんにお越しいただいています。太田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは広報校長係ということで、係の業務から教えていただけますか？
2: はい、主な業務は、市からの、広報業務になりまして、具体的には市のホームページであったりとか、はい、市の SNS の管理、うん、であとは、最も大きいものとして広報誌の発行があります。
1: はい、こちらの係の名前がもう広報、そして校長係ということで、こちら広報誌も担当されている係ということなので、今日はちょうど10月1日で月の初めでもありますので、今月号の広報についても伺いながらお話聞いていきたいと思います。まずはこの広報の作り方を教えていただきたいんですが、どんな風に作っているんですか？
2: はい、広報は全部で32ページあるんですけれど、前半と中間と後半と、3つに分けて、それぞれ、3人で、1人ずつです。それぞれ全部で3人で担当

0: ています。
1: 広報誌を3分割してそれぞれ担当が1人ずつついた形で候補誌作られているということなんですね。
0: はい。
1: 最初の前半ですと一つ目の区切りとしてはどういった内容が書かれているページですか？
0: はい、一つ目は1ページからだいたい8ページぐらいになるんですけれど、本編と、僕らの中では俗に言ってるんですけれど、
1: はい、
0: 市からの、大規模なお知らせですとかあとは特集であってたりとかそういったあの市から、特に伝えたいようなことを、載せるページになってます。
1: 今月号でいうとカレードでしたりとか、
0: はい、
1: そういった市のイベントですかね。
0: そうですね、カレードの、今回に関してはカレードの、
1: はい、特集、
0: うん、そうですね、特集という形になってますが、先月号でいうとあのジョンカラの様子の写真であったりとか、
1: はい、
0: あのそれぞれ の時の、イベントの結果であったりとかそういったものをいろいろ載せ、はい、させていただいてます。
1: まずは前半の一区切りとしてはそういった本編の部分、はい、こちらだいたい8ページぐらいまでは一区切りついているということなんですね。
0: はい、
1: もう一つはどういったページになるんですか？
0: はい、次が9ページからだいたい24ページになるんですけれど、
1: はい、
0: 暮らしの情報といいまして市からの、いろいろなお知らせイベントですとかお知らせですとか、
1: はい、
0: あとは講座や教室なんかの、お知らせが載っているページになります。
1: はい、こちら広報誌の右上の方にも暮らしの情報というふうにしっかり書かれていますがこちらもまた一人の方が担当されているということなんですね。
0: はい、
1: そしてもう一つ3分割最後のページにはどんな内容が書かれていますか？
0: はい、25ページから最後までになるんですけれども、市から、お出しした感謝状であったりとかご、いただいた寄付の、寄付のことについて書かれていたり、
1: はい、
0: とあとは、市で特に取り上げたいトピックスであったりとかあとは公民館のサークルを紹介したページであったり、各保育園の、様子を紹介したページなど、はい、いろいろ、後半には書かれています。
1: はい、
0: また28ページから29ページにはだいたいその前の1ヶ月ぐらいであった市内のイベントであったりとかそういったところの様子を載せさせていただいてます。
1: はい、後半は幅広いテーマでいろいろな、はい、ページが作られているということなんですね。
0: はい、
1: こういった3分割された広報こうやって3人で作られているということでしたがスケジュール感としてはどういった流れで毎月作られているんですか？
0: そうですね、前々月例えば、10月号でしたら、8月の末ぐらいまでに、各課からいろんなこういう情報載せたいとかっていう、はい、こういうイベントの情報載せたいよとかっていうものを集めましてで、9月のだいたい前半ぐらいまでに全部原稿を作っていって、
1: はい、
0: で9月の本当に25日ぐらいまでにはもう完成させてそこから、印刷、はい、業者さんに印刷していただいてで、9月の末今日、10月号でしたら9月30日に市役所の方に届いて、
1: はい、
0: でそこから、シルバー人材センターの方に各町内会の担当の方にお配りいただいて、
1: はい、
0: で町内会の担当の方が各家庭に1個ずつ配っていただいてるっていうそんな形になっています。
1: 今お話の中に印刷の面では業者の方をお願いしているというお話でしたがこの広報誌を作る上では全て3名の方で市の職員の中で作られているということなんですか？
0: そうですね、写真を撮るところから文章を書くところまであとはデザインとかそういったところも含めて、
1: はい、
0: 全部職員で作っています。
1: もともとそういう知識があるというわけではどうなんでしょうか？
0: そうですね、全く知識がない状態から、
1: はい、
0: あの前任の方とか周りの方に教えてもらいながら、
1: はい、
0: あのちょっとずつ作っていくっていう感じになるので本当に3月とかに、
1: はい、
0: 4月から広報担当ねって言われて、はい、4月になったらカメラ持って写真撮ってきてとかデザインやってとかって言われるので、
1: はい、
0: 本当に僕これで2年目になるんですが、
1: すごいですね、
0: まだ慣れてなくてやっと作ってる感じです。
1: へえ、そうなんですね。
0: はい、
1: そんな太田さんですが後半ではどんなページを担当されていたのかまた今月号の10月号の紹介などもしていただきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ホームタウン71、今日はスタジオに71市役所市民共同課広報校長係の太田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。カーペンターズ

0: お送りした曲はカーペンターズ見つめ合う恋でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所市民共同課広報校長係の太田さんにお越しいただいています。番組の前半では担当されている業務の中から広報の作り方について、またスケジュール流れについても教えていただきました。後半では実際に今月号10月号の広報を見ながら、太田さんがどんなページを担当されているのか聞いていきたいと思います。まずはこの広報の作り方の中でもありましたが、3分割されていて3人で担当しているというお話でしたが、太田さんはどちらのページを担当されているんですか？
1: はい、僕は、1ページから8ページの、主に本編と言われているところを今担当してまして、
0: はい、
1: はい、
0: 今月号で言いますと、カレード、
1: はい、
0: 学びの森ののいちカレードについて書かれているページですね。
1: はい、
0: こちらの写真などもすべて太田さんが撮られたということですか？
1: そうですね、はい、
0: すごいですね初心者というふうに前半でおっしゃっていましたが、はい、そこからこのような写真もすべて画角なども考えてということですよね。
1: はい、そうですね。
0: 何か注目してほしいページなどありますか？
1: は、今月号は、表紙にちょっと注目していただきたいなというふうに思っています。はい、
0: どんなところにこだわられたんですか？
1: は、やっぱり広報誌っていうのは手に取って中見ていただかないとあまり意味がないと思うので、
0: うん、
1: できるだけ興味を引けるような、
0: はい、
1: これなんだろうって言って思って手に取っていただけるような表紙にしようというふうに心がけています。
0: 今月号で言いますと、まさにここどこだというふうなキャッチフレーズテーマが書かれていますが、どこかわからないような場所を選んだということですか？
1: そうですね、どこかわからないけどちょっとなんかおしゃれかなっていうようなところをちょっと選んで写真を撮らせてもらったので、
0: はい
1: はい、
0: 実際にこの椅子の形でしたりとか、うん、外の風景もわかるようなこの表紙ですが、実際に開くとカレードの特集ということで、
1: はい、
0: 今回の表紙はカレードの椅子ということなんですね。
1: そうですね、カレードの一角にある椅子ですね。
0: これもこの場所を表紙にしようというふうに直感で選ばれたということですか？
1: そうですね、カレードで写真いろいろ撮らせてもらってる中で、
0: はい、
1: あ、ここいいんじゃないかなっていうので
0: ちょ
1: っと、はい、思いつきで撮ってみたんですけど。
0: どうでしたか、実際に周りの方の評判といいますか？
1: はい、そうですね、割と好評だったかなというふうに、はい、手前味噌ですが思ってます。
0: まさにこれ開きたくなるような表紙になっていますね。そんな本編と呼ばれる8ページぐらいまでのところ、特集ページを担当されているということでしたが、この広報誌の中には最後の方に取材をされているページもありますが、こちらは皆さんで担当振り分けられているんですか？
1: はい、そうですね、先ほどもご紹介した28ページ29ページになるんですが、こちらはだいたい1ヶ月ぐらいに行われた市内のイベントなんかを載せているんですけれども、
0: はい、
1: こちらは3人で分担してそれぞれでイベントに写真に撮りに行って記事を書いているという形ですね。
0: 3名皆さんで取材に行かれているということなんですね。
1: はい、
0: 太田さんはちなみに今月号で言いますとどちら担当されたんですか？
1: はい、今月は、2番目にあります戦争体験講座資料展示というものと、
0: はい、
1: 29ページの3番目にあります地域で学ぼう行こう富子というこちらのイベントに取材させていただきました。
0: なるほど、カミーノで行われた講座の取材と、もう一つは公民館の授業ですかね？
1: そうですね、はい、
0: こういった取材の中でさまざまな野々市市内ではイベント毎月行われていると思うんですが、その取材先を選ぶポイントなどはあるんですか？
1: そうですね、やっぱりいろんな方が見る紙面になるので、映る方が偏らないように、お子さんだけになったりとか高齢者の方だけになったりとかっていうことがないように、いろんなものでばらけるようにっていうのは意識してます。あとは楽しいイベントだけではなくて、
0: はい、
1: 学習になるようなものとか講座であったりとか、あとは展示会であったりとか、そういったものもいろいろばらけるように、いろんなものがやってるよっていうことを皆さんに知っていただければなというふうに思っております。
0: まさに今回の取材の街の話題のページとしては和菓子作りでしたりとか、また北陸アイドル部の定期公演、そして公民館の授業でしたり、野々市市内で行われたさまざまなジャンルの取材がこちらのページに書かれているということなんですね。
1: はい、
0: 今回の取材の中で何か印象的だったことなどはありますか？
1: そうですね、 今回に関しては、やっぱり、先ほど言った、行こうとみ地域で学ぼう行こうとみこうっていう、イベントだったんですけれど、
0: はい、
1: これが扶養小学校の特別支援学級の子が、公民館を訪れて地域の方にいろんなことを教えてもらうっていうような、はい、そういったイベントになるんです。イベントというか催しになるんですけれど、
0: はい、
1: で、今回は消防団の方に、防災の防災学習っていうことで、
0: はい、
1: 湯煎でできる蒸しパン作りっていうのをやってて、子どもたちがすごい楽しそうにやってて、はい、楽しそうな表情を、
0: はい、
1: 撮るのがすごく難しいなと思いながら一生懸命撮ったんですけれど、
0: なるほど、
1: はい、
0: まさにこの取材のページ29ページでもそんな子どもたちの好奇心が伝わるような写真が撮られていますね、はい、そういった取材もあるというお話でしたが、これまで広報誌作られていく中で何か難しいなと思うポイントなどはありますか？
1: そうですね、やっぱり記事を書くのも結構難しいんですけれど、
0: はい、
1: 写真を撮るのがやっぱり難しくて、
0: イ
1: ベントの様子を撮る写真とか風景を撮る写真でしたら相手が動かないから全然そんなに難しくはないんですけれど、
0: はい、
1: やっぱりイベントに参加されてる方の魅力的な表情でしたりとか、
0: はい、
1: そういったところっていうのは本当に一瞬なので、その一瞬を取り逃さないようにするっていうのがなかなか難しくて、いつも四苦八苦している状態です。
0: 最近だとジョンカラ祭りなどもありましたが、
1: はい、
0: 先月号9月号ではそういったジョンカラ祭りの特集ページもこちら太田さん担当されていると思うんですが、
1: はい、
0: ジョンカラ祭りはどうでしたか？
1: はジョンカラ祭りは皆さん歩いていると、
0: はい、
1: 広報の人だって写真撮ってって言って、言ってくれたりするので、
0: はい、
1: いっぱい笑顔の写真が撮れて、僕個人としてもとても楽しかったんですが、
0: はい、
1: 普段

0: 段のイベントですと皆さん真剣に作業されてたりとか、
1: はい、
0: なんかいろんなことをやってらっしゃるので、
1: はい、
0: なかなか表情一瞬の表情を収めるのが難しくて、はい、なので撮ってって言って声をかけてくださるのはすごくありがたい、はいはい、
1: 本当ですね、はい、そういった広報の写真だというふうに分かる何か目印などはあるんですか？
0: そうですね、基本的には広報で写真撮らせていただくときには腕かカメラのところに腕章、はい、広報の位置っていう書いた腕章やタグというかそういったものをつけてるので、
1: はい、
0: そういったものを見つけたら撮っていいよって撮ってって言ってくれると、はいはい、とても助かります。
1: 本当ですね、そうやって目で見て分かるような場所に広報の写真を撮っているというふうな目印があるということなんですね、
0: はい、
1: ちなみに今の時期で言いますと次は来月号、もうすでに11月号に取り組んかかっているということですか？
0: はい、そうですね。
1: 今後の取材予定なども教えていただけますか？
0: はい、今月は10月の10日にあります、駅前ムスビートと少女酒場というイベントに、はい、僕が、写真を撮らせていただきに行くので、
1: はい、
0: もし見かけた際には、はい、撮っていいよって、撮ってって言って声かけていただければ、うん、喜んで撮りに行きますので、はい、ぜひお声かけいただければと思います、はい、
1: もしかするとその写真が来月号の広報誌にも載る可能性があるということですね。
0: はい、
1: はい、ぜひ駅前ムスビートそして少女酒場行かれる方は一声かけていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日は担当されている業務の中から広報誌の作り方そして今後の取材予定などを教えていただきました。最後になるんですが現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて何か太田さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、まあ、ありきたりにはなるんですけれど、
1: はい、
0: 基本的には、エコバッグを持ち歩くようにしてます、う
1: んうん、はい、
0: でよくエコバッグ忘れちゃうので、はい、いろんなところにエコバッグカバンの中に入れたり車の中に置いたりとかって、はい、いろんなところにエコバッグ置いて、はい、レジ袋を極力もらわないようにしてます。
1: いつでもエコバッグが取り出せる状況ということなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組み伺いました。今日は野々市市役所市民共同課広報校長係の太田さんにお越しいただきお話を伺いました。太田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。スタイリスティックス、キャントストップリビン。
2: Thank you. Thank you very kindly. Thank you much. We'd like to say good evening to welcome everybody and say that the Stylistics do have an album out which is entitled In Fashion and right about

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。10月2日金曜日、明日は午前11時45分から庁舎内で行われる災害派遣職員激励会に出席、午後1時30分からは野々市市文化会館フォルテで行われる野々市市文化協会設立40周年記念フォルテアフタヌーンコンサートに出席、午後3時30分からは庁舎内で開かれる野々市市青少年問題協議会に出席します。では明日午前11時45分から行われる災害派遣職員の激励会、令和8年熊本地震に伴う応急対策職員の派遣についてお伝えします。野々市市では令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた被災地の復旧・復興を支援するため応急対策職員を派遣することとし、出発に際しての激励会が明日開催されます。派遣先は熊本県宇城市、派遣職員は総務部総務課主事の船戸太陽さん、派遣期間は令和8年10月7日から令和8年10月15日まで、そして総務部企画財政課主査の小寺純平さん、派遣期間は令和8年10月14日から令和8年10月22日までです。熊本県宇城市では重火被害認定調査二次調査を行います。以上、阿波隆明市長の明日の日程と合わせて令和8年熊本地震に伴う応急対策職員の派遣についてお伝えしました。

0: 評価がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、 2. 適度な湿度を保つ、 3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、 4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。予防接種には様々な種類がありますが、小学校入学後など集団生活が始まると感染症のリスクが高くなります。来年4月1日から新1年生になるお子さんは特に安心して小学校生活をスタートできるよう、母子健康手帳で受けていない予防接種がないかを確認しましょう。特に確認してほしい予防接種は、麻疹風疹第2期、4種混合第1期、日本脳炎第1期です。定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。送付した接種券をなくしたという方や、他の自治体から転入したという方は、健康推進課まで連絡してください。また定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。今年は例年より早いインフルエンザの流行となりましたので、まだお子さんの予防接種が終わってないというご家庭も多いのではないでしょうか。野々市市では今年度からおたふく風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、プラス1000円の増額となります。予防接種費用助成の対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までとなっています。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで持ってきていただくか、 郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成について、そして子どもの予防接種についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は小売電力の契約についてお伝えします。2016年に電力の小売自由化が行われ、10年が経過しました。勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた、必ず安くなると勧誘を受けたにもかかわらず実際には料金が高くなったといった小売電力関連トラブルの相談が引き続き寄せられています。アドバイスとして、1、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。2、氏名や住所だけでなく、検診票の顧客番号などの記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。3、電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合は、内容をよく確認してください。契約を変更してしまっても、クーリングオフなどができる場合があります。今週は小売電力の契約についてお伝えしました。 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代、アスナロ団地、お経塚です。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、 長池

野城アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前

ごみの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時47分になるところです。それではここで一曲、音楽をお送りします。ニューシーカーズ、ビューティフルピープル。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はコッペパン、フライドチキン、マカロニサラダ、星のかぼちゃポタージュ、ブルーベリージャム、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、鶏肉の竜田揚げ、レンコンサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校の明日の給食は目にいい献立となっています。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。ちなみに今週末10月3日は野々市市スポーツセンターで午前11時から正午までキッズアワーを利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。

0: 野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施についてお問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。今日も秋晴れの一日となりましたね。日中の最高気温は金沢で 26.2 度、輪島でも 26.2 度を観測しました。外で活動するのにも本当にいい季節なんですが、ただくれぐれも交通安全に努めてください。石川県内でここ数日交通事故が多くなっている中で、今朝は野々市市内で高齢女性が亡くなる交通死亡事故が発生しました。昨日秋の全国交通安全運動が終わったばかりなんですが、車自転車は安全運転で早めのライト点灯、また歩行者はですね、反射材用品を着用するなどして今一度交通安全を心がける、それぞれに努めてください。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、FMN1 の

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時2分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、国道157号線金沢市小山付近では片町方向から武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。また反対方向、金沢市有松付近、野町広小路方向から横川方面、400メートルの渋滞が発生しています。その他、百万石通りでは金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面、200メートルの渋滞が発生しています。その他、県道45号金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、金沢市泉野出町南付近では高尾円光寺方向から寺町五丁目方面、500メートルの渋滞です。また海側環状では金沢市岡畑町南付近、倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、石川県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入口上り舞原方面は工事のためランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。一般道の情報が更新されました。午後5時現在、国道8号線では金沢市の南新保付近、福井方面に100メートルの渋滞、国道157号では金沢市有松付近、野町広小路方向から横川方面、400メートルの渋滞、また金沢市片町付近では高林坊方向から横川方面、300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近、増泉方向から横川方面、300メートルの渋滞です。また金沢市の増泉付近では三社の方から西泉方面に200メートルの渋滞が発生しています。県道45号金沢鶴木線、金沢市泉野出町南付近、高尾円光寺方向から寺町五丁目方面、500メートルの渋滞です。金沢市泉野出町南付近、高尾円光寺方向から寺町五丁目方面、500メートルの渋滞です。夕方混み合う時間帯です。スピード出しすぎず、車間距離も十分にとってですね、交通安全に努めてください。安全運転に努めてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースです。この時間にお伝えするニュースは

住宅ローン金利変動 3.375%。 大学生の内定式、売り手市場が続く。トヨタ、祝日勤務の慣行見直しへ。村上のホワイトソックス、地区シリーズに進出。以上のニュースをお伝えします。銀行の大手5行は昨日、今月から適用する住宅ローン金利を発表しました。みずほ銀行、三井住友信託銀行とりそな銀行の3行は、変動型の基準金利を 0.25% 引き上げ、先月引き上げた2行を含めて、いずれも年率で 3.375% となりました。日銀の利上げ以降は、5行とも金利を引き上げていて、住宅購入者の間では返済期間が40年や50年といった超長期ローンを利用する動きも出ています。変動型の住宅ローン金利は契約者の8割を占めています。新規契約者には今月から適用され、既存契約者には来年2027年1月頃から適用されます。背景にあるのは日銀による利上げです。日銀は6月に政策金利を 0.75% 程度から 1.0% 程度に引き上げていて、各銀行の先月と今月の金利引き上げはこれを踏まえたものです。日銀は先月にも追加利上げを行っていることから、住宅ローン金利は今後さらに上がる可能性もあります。こうした金利の上昇を受けて、住宅購入者が毎月の返済額を少なくするため、返済期間を長期化する動きも広がっています。住宅金融支援機構が今年1月に実施した調査では、返済期間が35年以上から40年以内と40年以上を選んだ人は 23.4% に上り、聞き取りを始めた2022年10月の 9.5% から大きく上昇しています。来年2027年春に卒業・入社予定の大学生らの採用内定が今日解禁され、多くの企業が内定式を開きました。来年の卒業生は、人手不足を背景に学生優位の売り手市場が継続していて、内定率も高い水準を維持しています。来年春に合併予定の損害保険大手の三井住友海上火災保険と相生日生同和損害保険が合同で開いた内定式には、合併後の三井住友海上相生損害保険に入社する大学生らおよそ460人が出席しました。内定している22歳の女性は、私自身も生まれ変わった気持ちで会社と成長したいと話していました。就職情報会社学情の調査では、来年卒業する学生の7月末時点での内定率は 84.8% となっています。トヨタ自動車とトヨタ自動車労働組合は、祝日が勤務日となる業界特有の慣行を見直し、来年度に土日と祝日の3連休を4回設定する方向で検討に入りました。各職場での合意を経て、今月中にも決定する方針です。業界最大手のトヨタの稼働日は、部品会社などの働き方にも直結するため、祝日を休みとすることで、家族と同じ休みを過ごせるようにして、優秀な人材の確保につなげます。自動車業界では、生産効率を高めるため、祝日を稼働日としているのが通例で、その代わりに、ゴールデンウィークやお盆、年末年始の平日に休みを振り替えて、年間を通じた

休日数を確保していますが、祝日の勤務は子育て世帯を中心に不満も見られ、採用活動の足かせとされています。トヨタでは来年度に7月の海の日、9月の敬老の日、10月のスポーツの日、1月の成人の日を休日とする一方で、ゴールデンウィークの平日の一部を稼働日とする方向で調整しています。お盆と年末年始は例年通り休みとする見通しです。自動車各社の労働組合で作る自動車総連も、海の日とスポーツの日を業界統一で休日とすることを目指していて、各社の労働組合もこの方針に追随する方向です。アメリカ大リーグは9月30日、3回戦制のワイルドカードシリーズが行われ、アメリカンリーグは村上選手の所属する中地区2位のホワイトソックスが、今井投手が所属する西地区1位のアストロズを7対3で破り、2連勝で地区シリーズ進出を決めました。村上選手は4番ファーストで出場して5打数ノーヒットでした。ナショナルリーグでは東地区2位のフィリーズが延長10回の末に4対3で東地区1位のブレーブスに競り勝ち、1勝1敗としました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。住宅ローン金利変動 3.375%、 大学生の内定式、売り手市場が続く。トヨタ、祝日勤務の慣行見直しへ。村上のホワイトソックス、地区シリーズに進出。以上のニュースをお伝えしました。時刻は午後5時14分です。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽を挟みます。ダリル・ホール&ジョン・オーツ、ファミリーマン。

0: お送りした音楽はダリル・ホール&ジョン・オーツ、ファミリーマンでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時18分です。現在野々市市内で渋滞が発生している箇所があります。国道157号線野々市市堀内北付近、野々市市堀内北付近では野々市三日市方面に200メートルの渋滞が発生しています。8号線に向かう方です。野々市市堀内北付近、野々市三日市方面に200メートルの渋滞が発生しています。その他国道その他国道8号線金沢バイパスでは野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お京塚付近、国道8号線小松白山市方面300メートルの渋滞が発生しています。この後も安全運転を続けてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。今月25日に野々市市内で開かれるイベントを一つお伝えします。星空の部屋とモバイルプラネタリウム。今月10月24日の土曜日、そして10月25日の日曜日に開かれます。野々市市内の小学生のものづくりと、また天文に対する興味を広げようと開催されるものです。会場となるのは野々市市の文化会館フォルテです。10月24日の土曜日は、まず明かりのオブジェを作ろうが開催されます。 LED ライトを使って光る家とボックスプラネタリウムを作ります。時間は2回、午前10時30分から正午までと、午後1時30分から午後3時までです。各定員20名となっています。こちらは対象は野々市市内の小学生です。ただし小学校1年生2年生は保護者同伴でお願いします。参加費は300円、事前の申し込みが必要となります。申し込みの締め切りは今月10月18日の日曜日となっています。応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。10月24日の土曜日、明かりのオブジェを作ろう。 LED ライトを使って光る家とボックスプラネタリウムを作ります。そして翌10月25日の日曜日には、このみんなが作った光る家とボックスプラネタリウムを展示した幻想的な世界をフォルテに出現させます。会場は文化会館フォルテ、エントランスの小ホールです。時間は午前11時から午後4時までとなっています。こちらご覧になるのはどなたでも参加は無料、申し込みも必要ありません。星空の部屋とモバイルプラネタリウム。

前日の明かりのオブジェを作ろう、こちらは各定員20名となっています。参加費は300円、申し込みの締め切りは今月10月18日の日曜日までとなっています。時間は午前10時30分から正午までと午後1時30分から午後3時までの2回です。会場は文化会館フォルテの小ホール。なお応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。申し込みお問い合わせは野々市市文化会館フォルテまでお願いします。電話 076-248-8000、 電話 076-248-8000、 野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。今月10月24日の土曜日、そして10月25日日曜日に開かれる星空の部屋とモバイルプラネタリウムを紹介しました。よろしく。スタジオサンセット、もう一曲音楽をお送りします。ハンブルパイ、シャインオン。

天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 30% です。変わって石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。降水確率

午後6時から深夜0時まで 20% です。明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り時々晴れ、ところにより未明雨でしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前中は 10% です。明日朝の最低気温ですが、金沢今朝と同じ18度、輪島今朝より2度高い16度の予想です。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMNO1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMNO1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、10月となりましたのでね、新規行ってまた頑張っていきたいなと思っている次第でございます。はい、でですね、まあこのね、第一発目といったらなんなんないですけれども、まああの気代わりのね一発目はですね、メジャーなタイトルをご紹介させていただこうと心に決めておりまして、本日ご紹介するタイトルはこちらです。マリオカート。はい、昨今も続いているマリオカートシリーズの、まあ、第1作目マリオカートですね。マリオカート64とかね、まあ、その後もさまざまな、ね、ハードの方で発売されているタイトルであるんですけども、まあ、正味の話言います。僕はですねマリオカート8もやっていなければマリオカートワールドもやっていないというね、最新のタイトルに関して話す舌を持ち合わせておりませんというところですね。まあ、あの一応一番初めのマリオカートなら 150cc はちゃんと一応制覇した記憶は、あの制覇はしたので、まあ語る舌がないことは多分ないでしょう。今やれって言われたら多分できませんけどね。はい、それではですね、今日も生温かく時に熱苦しくマリオカートについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM-1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。それでですね、ここからですねマリオカートについてお話をしていきたいのですが、はい、まあ早速間違えていることに気がつきまして、ですね、まあ本日はですねスーパーファミコンで発売されましたマリオカートのお話をしようともともと考えていたわけです。はい、でそうなるとなんですけれども、

スーパーファミコンで発売されたマリオカートのタイトルはですね、スーパーマリオカートとなっております。はい、ということでね、本日はですね、スーパーマリオカートのお話をしていきたいと思う所存でございます。はい、でですね、このスーパーマリオカートというタイトルなんですが、まずは発売日などの情報からいきましょうかね。発売日の方が1992年の8月、スーパーファミコン用ソフトとして任天堂から発売されたタイトルとなっております。はい、開発も当然任天堂となっております。で、ジャンルといたしましてはなんですけども、まあ、いわゆるドライブゲーというやつですね。マリオの、スーパーマリオにね、出てくるキャラクターたちがカートに乗って、まあ、レースを行うと、まさにスーパーでマリオなカートのゲームとなっております。はい、はい。で、ですね、この当時のレーシングゲームと申しますとですね、まあ、今となっては、TPS の一種のような感じかなというところはあるんですけれども、そうですね、まあ、車であったりとか、自キャラを後ろから見た感じ、フロントビューですか、言う方としてはね、フロントビューという形で、まあ、コースの中を走っていくというタイトルで、間違いはないと思うんですけども、ですね、まあ一応古来からそのレーシングゲームというジャンルはあったんですよね。古くはファミコンの時代から F1 ゲームっていうやつがあったりであるとか、まあマッハライダーとかね、そういうタイトルでそのレースゲーというやつは、まあ都度表現がされてなされてきました。でアーケードの方でもですね、まあ例えばアウトランであるとか、なんだっけ、F1 サーカスだっけ、タイトル忘れちゃいましたけれども、まあさまざまなタイトルがそのドライビングゲームとして、まあ世に送り出されていたわけです。なので、まあこの時代背景といたしましては、ドライブゲー、その車なりなんなりを動かすゲームとしては、十分に一般的なゲームという下地はできていた状態。そこにですね、マリオという、IP をガッチャンコすることによって、とんでもなく流行ったタイトルとなっております。まあ、あの当時はですね、インターネット対戦などといったものは存在しないのでね、まあ友達とね、対戦するのが基本になったりとかっていう話になるんですけども、単純にタイムアタックなども熱く楽しめる、そういうようなね、内容となっておりました。ゲームモードは4つ、ですね、マリオカート GP というやつが、まあ、いわゆるね、ツアー形式のやつですね。まあ、コースのルートと自分の、排気量を選んで、排気量とコースのルートを選んで、そのコースで、順位、高い順位を取ることによってポイントがもらえる。で、最終的にそのポイントの一番高い人が優勝でクリア。という形になる、そんなモードです。でタイムアタック、これはコースに対してのタイムアタックですね。で、まあ、高いタイムが出ると嬉しいというところになります。で VS マッチレース、こちらはですね、1対1という形で走る、まあ、人間と対戦するといった形。最後にバトルゲーム、これはですね、レースを行うというゲームモードからまたちょっと内容の方が変わりまして、専用コースの中をうろうろしてアイテムを使いながら相手の周りにぐるぐる回っている風船を全て割る、まあ、いわゆるバルーンファイトですね、を行うことによって勝利するという形ですね。まあ、ここで出てくるアイテムも専用のものとかは基本的にじゃないな、なくてですね、実際マリオカート GP とかね、それらで出てくるアイテムを利用してという形になります。はい。で、まあ今もですね、マリオカートシリーズ、先ほども言いましたが、今だったらタイトルは名前何でしたっけ、マリオカートワールドですか。マリオカートワールドの方でも出てくるようなアイテムの一部が当然出てきております。まあある意味ここの時点で基礎が出来上がったというね、ところかなという感じはいたしますね。でですね、まあ基本的な操作方法から、いきたいと思います。1人プレイと2人プレイでですね、まあちょっと内容は違うところはあるんですけれども、まあセレクトボタン周りしか違わないような気がするので、まあまあそれはとりあえず気にせず、まあ通常のワンピンの操作でいきましょうかね。はい、方向キーを、押すことによって右に曲がったり左に曲がったりすることができます。まあいわゆるハンドルですね。で、B ボタンでアクセルで、ですね、Y ボタンでブレーキとなっております。まあこの辺はですね、カート自体を動かすための操作
という感じですね。で、マリオカートの一つの特徴でありますアイテム。

はい、こちらの方はですね、 A ボタンでルーレット回転しているアイテムを止めて、出てきたアイテムを使う際には再度 A ボタンを押すことによってアイテムを使用することができます。基本的にはアイテムは A ボタンを押すことによって、決まった動きをするのですが、一部アイテムのみ、十字キーのね、上や下を入れることによって挙動が変わるものがあります。それがですね、緑コーラとバナナですね。緑コーラの方はですね、通常は前に射出して壁に当たると跳ね返る、敵を誘導することはないのですが、この跳ね返りを利用して敵に当てたり、他のね、レーサーに当てたりすることができますという内容なんですが、このコーラを下に入れながらボタン、十字キーを下に入れながらボタンを押すことによって設置することが可能となります。そしてバナナですね、こちらのバナナの方はですね、通常ですと、A ボタンを押すと後ろに置くという動作になります。はい、これによって後続の車を邪魔したりであるとか、まあ、後ろから投げつけられた赤コーラをこのバナナにで迎撃するなんてテクニックもあったりしました。これがですね、バナナの方はですね、上を入れながら A ボタンを押すとバナナを遠くへ放り投げることができます。つまり前への攻撃が可能となるという形ですね。まあどちらもですね、案外使いやすいようで使いにくいのですが、覚えているとなんとかなったりすることは実際あります。緑コーラで赤コーラを防ぐなんかはとても実用的なんじゃねえかなと個人的には思っております。はい、で A ボタンがこのアイテム周りの動作という形になります。でですね、一応ですね、 X ボタン、こちらの方はですね、一人プレイでしか関係ないんですけど、 X ボタンとセレクトボタンですね、こちらの方はですね、バックミラーを切り替えるという強化になります。でバックミラーとは何ぞやって話になるんですけれども、マリオカートというゲームはですね、画面の上半分を使ってプレイします。まあ、上半分で自分のキャラクターが走っているという状態ですね。じゃあ下半分は何なのかというと、コース全体が映されているわけなんですね。この状態からですね、 X ボタンを押したりするとバックミラー、キャラクターの後ろを、どのキャラクター、自分の後ろにどのキャラクターが走っているかを確認できる、まさに車のバックミラーを行うことができるんですね。これによってですね、まあ、足の速い車とか、まあ、スピードの乗ってる車をですね、まあ、ブロックしたりということも可能になるかなというところですね。どれぐらい後続と距離が離れているかを確認するっていうのもまた、マップの方だとですね、敵がどれだけどこにいるかっていうのもちゃんと表示されるんですけども、分かりにくい時も当然ありますので、そういうので確認することも可能かなというところですね。ただこれはですね、一人プレイの時しかできませんのでお気をつけください。そして、まあ、もう一つのね、マリオカートの特徴的なアクション、それがですね、 LR で行うことができるジャンプとなっております。はい、このジャンプを行うことによってですね、例えばちょっとした出っ張りを飛び越えることができたりであるとか、まあ、ちょっとした穴を飛び越えることができたりであるとか、まあ、それはとだいぶスピード乗ってないとダメかなと思うんですけど、まあお邪魔キャラクターがついてしまった際に、LR でジャンプをすることによって早く引き剥がすことができたりとね、まあ様々いろいろ使い方があるにはあるんですけども、一番の目的はやはりドリフトへの初動ではないかと思います。はい、このゲームですね、ドリフトの方が搭載されておりまして、LR でジャンプした後にグッと曲がりたい方向に、十字キーを入れるとですね、その方向へ滑りながらズワーッと曲がっていきます。カーブする力が強くなるわけじゃないんですけども、カーブをした際の減速が無視されるといった効果があったと記憶しております。いや、僕は減速してないと思ってるんですけど、もしかしたらちょっと減速してるのかもしれない。この辺は有識者の方がね、いらっしゃったらぜひともツッコミをいただければというところではございますね。はい、でこれによってですね、まあ、早くカーブを抜けることができるよというテクニックがドリフトになるかなと。ただですね、結局滑って飛んでいくので、操作が難しくなったりであるとか、あと必要以上に膨らんでしまったりというところもあったりするので、実際のところをグリップで走った方がいいのか、ドリフトで走った方がいいのかっていうのは、有識者の方が詳しいんじゃないかなと思っている次第でございます。はい、で、このドリフトにね、ちなんだところとかいろいろテクニックもあったりするんですが、まあまあそれらをね、お話しする前に、一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は
ユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まる。

送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まるでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオ、失礼いたしました、第3スタジオスマイルよりお送りしています。はい、本日はですね、スーパーマリオカートのお話をさせていただいております。でですね、まあ、ちょうどですね、 L と L ボタンと R ボタンを利用したドリフトのお話をさせていただいたということになっております。で、この LR のドリフトなんですけれども、まあ後のね、作品の方ではですね、このドリフト状態になることによって、ある程度時間が経つと、なんかこうビリビリが溜まったりとか力が溜まって、ドリフト復帰時に、ターボがかかる、まあいわゆるミニターボというね、要素があったりします。はい、僕動画でしか見たことないんですけどね。はい、ですね、そんなミニターボなんですけれども、まあこれを利用してですね、直線でこうドリフトして、ドリフトしてミニターボを入れたりであるとか、なんかうまくね、キノコとかアイテムを使って加速した後にドリフトすることによって、うまくその加速を伸ばしたりとか、まあ様々なテクニックがあるというところは分かったんですけども、僕は知らなかったんですよね。スーパーマリオカートの方はですね、ドリフトをすることによって早く曲がるか、スピードを落とさずに曲がることができる、この機能しかないと思っておりました。しかしですね、調べたらなんですけど、どうやらスーパーマリオカートにもミニターボあるらしいですね。まあ条件はね、だいぶ厳しいとか、操作がちょっと難しいであるとか、まあいろいろね、実際やろうと思うと大変なところはあるらしいんですけど、タイムアタック勢、RTA 勢とかね、TA 勢には必須テクと呼ばれるぐらいの、

テクっぽいですね、これはね。いや、これができて、劇的に速くなるわけではないらしいんですけど、ちょっとね、立ち上がりが良くなる、ちょっと加速が良くなるみたいな話を見て、めっちゃ重要やんかって思いますよね。まあ、いわゆるですね、普通のレーシングゲームとかですと、ステアリングワークとかアクセルワーク以外にも、クラッチは、あ、でもクラッチあるゲーム、昨今のゲームクラッチありますけど、昔のレーシングゲームって基本クラッチなかったんですよね。だから、なんて言うんでしょうね、ミッションワークっていうんですか、要はそのギアのその切り替えをうまくやることによって回転数を合わせて、ちょうどパワーの乗るところの回転数で加速するみたいな、そういうのがね、あったりするわけなんですが、それに類するものと考えると非常にこう重要なテクだなと、なんか見てて思いました。はい、そもそもミニターボがあったことを知りませんでしたよっていう話ですね。まあ、確かにですね、何か見た目が変わるわけではないんですよ。後のマリオカートシリーズですと、その加速してますみたいなね、エフェクトが出ますから分かりやすいんですけども、へー、この時代からあったんだなっていうのが非常に驚きでした。はい、コースの数は全部で20種類ですね。これがですね、まあ、キノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップという形で割り振られていまして、それぞれのカップは、5ステージ、5コース搭載されているという形になります。これプラスですね、排気量で 50cc、100cc、150cc。排気量の違いは、まあ、敵 AI の強化っていうのと、あと最高スピードが上がると。いうスピードが上がるという効果となっております。だから一応 150cc のスペシャルカップが一番難しいよという形ですね。というゲームになってますね。まあ、150cc スペシャル、まあ、スペシャルカップの一番ラストにですね、まあ、かの有名なレインボーロードっていうコースがあるんですけれども、まあ、そこに限らずレインボーロードでだいぶ苦労した記憶はめちゃめちゃありますけどもね。はい。でもレインボーロードね、個人的には案外ね、まあ、路面がちょっと滑りやすいであるとか、壁がないとかで、まあ、落ちたらしんどいとかはあったりするんですけど、コース的には結構素直だと思ってるんですよね。なんかね、途中のね、コースで、クッパ城のコースとかの方が、個人的にはやっててしんどかった記憶があったりするんですけど、まあ、僕が下手なだけかもしれないですね。という感じですね。はい。で、コース上にはですね、アイテムをゲットすることができるアイテムパネルがあったり、まあ、ジャンプ板があったり、といった形となっております。ジャンプ板の方はですね、キノコとかで加速して最高加速時に飛ぶとめちゃめちゃ飛んだりするので、うまくやったら、キノコ加速、ジャンプ板1個目、もう1個のジャンプ板に乗り継いで再度ジャンプみたいなこともできたりするので、その辺は、いわゆるタスプレイの領域なのかなと。でも多分 RTA 勢人によってはできるんだろうなって思ってたりはします。はい。アイテムはですね、プレイヤーが使用可能なのは全部で8種類ですね。まあ、全てのアイテムの子孫といったら言い過ぎかもしれないですけど、まあ一応軽く言いますと、キノコ、バナナ、緑コーラ、赤コーラ、スター、稲妻、羽、コインという形ですね。まあ羽はショートカットに使えますよ。キノコは加速、バナナとコーラ系、スター、稲妻は相手を、妨害するため、コインは自分がコインをゲットできてスピードが上がるというものとなっております。はい。まあ、全てのね、まあ、今でもマリオカート遊んでらっしゃる方とか最新作を遊んでらっしゃる方っていうのはですね、本当に今のマリオカートの元になってるんだねって思ってらっしゃるかなとは思うんですけどもね。まあ、昔のゲームなのでいろいろ不便なところはありますけども、これはこれで悪いゲームじゃないと、好き、面白いゲームだと思うので、一度ちょっと触ってみるのもいかがかなと思う次第でございます。本日はスーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、スーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。次回はですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、 X の方でシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。番組内でも紹介できればと思いますので、ね、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。
次回も生温かく時に熱

0: 送配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
4: 時代を作っているんだ。
5: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
6: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は47都道府県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の地価およびその県の都心ランキングなどさまざまなものを独自の視点から、徹底的に語り尽くしていく番組です。ということで、この番組を1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、キャンパスウェーブですね、まあ、全5枠あるんですけども、うん、はい、ね、新しいクルーが始まってですね、まあ、お第1弾ということで
1: 一発目ですね、
0: 一発目ですね、はいはい、なんですけども、まあ、そもそもね、まあ、どういう番組かというのもね、ちょっと今回はね、うん、まずはちょっとここで紹介したと思うんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあ、日本ね、47都道府県いっぱいあると思うんですけども、うん、その中でもですね、やっぱりこういろんなその各市区町村、
1: うん、
0: やっぱりいろんな特徴があるわけですよね。
1: そうですね、いろいろありますよね、
0: はい、まあ、例えばですね、まあ、大都会ですと、ね、うん、東京とかでもですね、あれって お隣のビルの土地は高いのに、なんでこっちはそんなに高くないんだとかね。
1: あ、なるほど。
0: とかですね、
1: 地価が違う
0: と、はい、とか、うん、まあ、あとはですね、まあ、石川県とかですよね、
1: うん、
0: まあ、第一都市といえばやっぱり金沢市じゃないですか。
1: そうですね。
0: 第二都市になると、じゃあどこなんですかってことになってますね。
1: 小松とか空港ありますし、そっちの方になるのかなとか、そんなこと思ってたんですけども。
0: ですよね、
1: うん、
0: ってなると

0: 思うんですけども、でも逆に言えば金沢市の次に人口に乗って白山市じゃないですか、
1: うん、あ広いですもんね。
0: ですよね、うんうん、で面積も大きいじゃないですか、
1: うん、
0: あれどっちだってね、まあ、なってくるじゃないですか。
1: 具体的には決まってないけど、
0: そうですよね、
1: まあまあまあ、
0: でもっと言いますと、うん、例えば野々市市の中心部っていうと、うん、まあ、おそらくね、本町だと思うんですけども、
1: ああ本町ね、うんうん、
0: でもですよ、第、まあ、2番目っていうとね、じゃあどこなのかっていう感じでね、
1: あ、
0: まあ、そういったのがいろいろありますので、そういったねこう第2をね探るっていうね、コーナーとか
1: ですね、はいはいはい、
0: あとはですね、まあ、路線バスね、まあ、皆さんあの観光とかね、まあ、普段よく乗られる方はあのいると思うんですけども、
1: うん、
0: ね、終点ねこうよく書いてるじゃないですか、なんとか雪ってね、
1: ありますね。
0: そのなんとか雪の降り立った先に何があるのかってね、これちょっと気になりません？
1: あなんか結構でも終点っていうと何でしょうね、その乗り継ぎで使うか、うんうん、はたまた本当に郊外って言いますかね、
0: はいはい、
1: ってところなのかなっていうふうに思うんですけど。
0: ですよね、ありますよね、うん、で、まあ、ごくまれになんですけども、うん、バス停の名前とね一致しないところがあるんですよね。
1: ほうほうほう、
0: はい、まあ、例えば丘って書いてながら全然普通に平地だったりとかするわけですよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと待ってですね、ちょっとそういったね、まあ、面白いね、まあ、語ってとかですね、まあ、あとはですね、まあ、その費用とかの関係でね、まあ、ちょっと無理なんじゃないっていうね、その交通網を、
1: うんうん、
0: もうね空想でもいいので、うそういったことをね無視して、全部そういったこう費用とかをね無視して、ここにあれはちょっと便利になるんじゃないのっていうのをね、ちょっとこう考えていこうっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、全4コーナーでね多くしていく番組なんですけども、
1: はい、
0: はい、まあね、記念すべき第1回はですね東京都です。
1: お
0: ね、まあね、まあ、日本の首都でありますけども、
1: うん、
0: はい、まあ、そのね東京についてちょっとね、まあ、今回はね、はい、徹底的に、まあ、特にねあの新宿エリア、まあ、都心についてちょっと今回はね、うん、お話していきますのでね、はい、ぜひね、はい、東京についてね詳しくなっていきましょう。はい、ということで1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMNI よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。フェズ、晴れの空下、ラ・イエローサンバ。

0: 送りした曲はペズで晴れの空下、ラ・イエローサンバでした。はい、ということでここからはですね、はい、隣の芝生はなぜ高いとね、そうしましてですね、はい、ちょっとお聞きしたわけなんですけども、うん、まあ、毎年ね、まあ4月あたりにですね、うん、まあ、あの土地の工事価格っていうものがね出るんですけども、うんうん、はい、まあ、こちらをねちょっとね、テーマにやっていくんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、そもそもね、何かというと、一般的にそのまあなんですかね、この工事価格ってものがあるのは、うんうん、土地の定価を決めるためなんですね。
1: あ、まあ、不動産屋さんとかがまあ買ったりだとか、は
0: い、そうですね、まあ、まあ取引だったり、まあ、税金とかね、うんうん、そういったものの基準に使われるんですけども
1: はいはい、はい、
0: 一般的にその私たちが使っている日用品とかって、うん、メーカー希望小売価格っていうのはこれあるんですね。
1: ありますね、よく書いてあります、
0: はい、これ何かっていうと、製造した企業っていうのが、うんうん、この価格で売りたいですっていうものなんですね、
1: うんうんうん、
0: でそっからその最終的にまあ製造企業がまあ定価というものを決めるんですけども、うん、土地にですねそういうものが一切なかったとしたらですよ、
1: うん、
0: 高値で売りたい売り手となるべく安く買いたいこう買い手の人が喧嘩するわけですよ。
1: そうですね。
0: でそれはやっぱりねあってはまずいので、まあ、それはねそれが起きないためにまあ一つのまあ指標としてね、うん、まあ、あるのがこういったものになってくるんですけども、
1: うんうん、
0: さあ何かというとですね、新宿区にちょっと今回はね注目 しました。
1: はい
0: はい、新宿3丁目なんですけども、
1: 3丁目、はい、
0: そもそもですね、ちょっとここの話の前にですね、
1: うん、
0: 駅前さん、壺って概念ご存知ですか？
1: 一坪ってですね、はい、まあ、畳2倍分とかじゃなかったりさっき。
0: そうです、そうです、うん、はい、まあ、あれが一坪なんですけども、うんうん、さあ、まあ、その価格がねちょっとまあ一般的に工事として出てくるんですけども、
1: はいはい、
0: ある土地はですね新宿区にある、うん、ある土地は坪単価が7600万なんですね。
1: 高いですね。
0: まあ、ものすごい高いですね。まあね、
1: 畳2枚敷き詰めたら7000万。
0: まあ一般的にね、地方のまあ住宅地というのはまあ大体30万、まあ、20万から40万ぐらいですかね、
1: うんうんうん、
0: っていうのはあるので、まあね、やっぱ商業地ですからね、仕方ないと思うんですけども、
1: そうですね、
0: ただですね、これ不思議なことにですね、この7600万の土地がある通りから一本奥に入ると、
1: うんうん、
0: 1200万でこれ下がるんですよね。
1: なるほど。
0: 別にね、安いわけではないですよ。
1: そうですね。
0: 決してね。
1: 決して安いわけではないですけど、7000万とか
0: だとね。そうなんですよ。なんでこんなに一本奥に入っただけでここまで下がるのかって思いません？
1: そうですね。あんまり人気がつかないだとか、まあちょっと、ね、そうですね。なんか昔あったのかなとか、そんなこと考えてしまいますね。
0: そうですよね。まあ、例えばですね、まあ、当たり前の話なんですけども、
1: うん、
0: 例えば木村さんがですよ、
1: はい、
0: そこにお店を作るとしてですよ、
1: うん、
0: まあ、建物建てますと、
1: はいはいはい、
0: 建てるとするならばどういう立地がいいなって考えます？普通なら。
1: そうですね、まあ、大通り沿いとか、
0: うんうん、
1: あとはそうですね、まあ、なるべく人通りが多い道とかですかね。ちょっと裏道とかだとやっぱり目立たないから、
0: うんうん、
1: そうお客さんがあんまり来ないのかなとか、そんなこと思いますけど、
0: まあ、そうですよね、うん、まあ、本当にそうなんですけども、まあ、その人通りが多いとですね、
1: うん、
0: まあ、それだけその、まあ、店にこう、まあ、目につく人の数がね、まあ、圧倒的に多いわけですよ、
1: うん、
0: まあ、特に新宿なんかは本当にね、こう、まあ、日本最大のね乗降数を、まあ、誇る新宿駅抱えてるわけですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、そうするとですね、要はその歩いてる人っていうのが、まあ、いわゆるこう見込み客なわけですよね、入ってくれるその、うんうんうん、つまり店に入ってくれる可能性っていうのが裏側とは圧倒的に違うわけですよ。
1: そうですね、
0: もっと言うとその裏側よりも入ってくれる、まあ、確率がね、まあ、高いので、
1: うん、
0: まあそうなるよねっていうのはね、
1: まあ、高くなりますよね、
0: はい、であとはですね、まあ、その看板がね、
1: うんうん、
0: こう見えるかどうかとかですね、
1: あ、まあ、はい、東京とか確かにその Google マップとかでここですって言われても本当にこの中に入ってるのかなみたいな結構ありますもん ね、
0: ですよね、まあ、そういったのも、ね、やっぱりね重要ですし、あとはですね、うん、まあ、間口が大きいからですよね、その幅ですよね、まあ、そのお店のまあ入り口とかですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういった幅が大きいかというのもあるとやっぱりねそういったものがやっぱ上がっていくんですけども、でもここまで来るとですよ、うんうん、じゃあ工事って本当に参考程度しかなんないじゃんってね思うかもしれないんですよ。
1: そうですね、6000万も差があると確かにそう思います ね、
0: まあ、だってねそれぞれのまあその土地が持ってるね、まあ、ポテンシャルって本当にこう違うわけなんですけども、
1: うんうん、
0: はい、だから、まあ、例えばね、まあ、その毎年こうやって工事価格がね出されますけども、
1: うん、
0: まあ、例えば1000万って出ててもね、まあ、条件が良ければねもっと上がるかもしれないですね。
1: 確かにそうですね、
0: まあ、反対に下がるかもしれないという
1: まああくまでもその基準ですからね。
0: そうですね、基準ですからね、うんうん、まあ、あのこのね工事学でもの国土交通省がですね、まあ、毎年これ出してるんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、本当にね、いろんなね炎があるんですよ。その工事以外にも、
1: うん、
0: 基準地価とかね、まあ、まあそれはそれぞれそのまあ用途が違うんですけども、まあ、税金の算出だったりとかね、うんうん、まあ、あるいはその不動産のまあ売却相場とかね、まあ、いろんなものにこう使ってするんですけども、まあ、それにしてもですね、まあ、本当にねこう、特に東京なんかですよ、うん、それぞれやっぱりいろんな特徴ありますので、やっぱりねなんかそうね本当に言ってたように僕もちょっとこの間東京行ってきたんですけども、
1: はいはいはい、
0: びっくりしたことが一つだけあって、もう東京だからどこ行っても人多いかなと思ったんですけど、うん、本当におっしゃっていただいた通り大通りは本当に人多いんですよ。
1: そうですね、
0: もう歩けないぐらいねただ一本奥に入ると、
1: うん、
0: え本当にこれ同じ
1: ところなの？
0: ところなのっていう、
1: うんうんうん、
0: 番地一つ違うだけだよねっていう。
1: あーなるほどね、
0: これにびっくりして僕は。
1: 商業用と、まあ、住宅地みたいな感じで分かれてるっていう感じでなんですかね。
0: まあ、僕が通ったその裏道っていうのはまあ普通にビルも建てたんですけども、
1: うんうん、
0: っていうね、なんかだから僕はある意味そのイメージ自分の中のイメージが崩れてたこともあって、あやっぱ東京にもやっぱそういうところはちゃんとあるんだなっていうふうにね、うんうんうん、例えば感じましたよね。まあ、ということでね、まあ、6000万以上の、ね、こう差が出るっていうのはね、まあ、やっぱりそのね、まあ、人通りとか、まあ、大通りに面してとかね、うんうん、駅に近いとかね、まあ、そういったねいろんなねこう利便性な要素がね、まあ、含まれているというふうなことに、ね、なってきますよね。はい、ということで、ここまでですね、利根の芝生はなぜ青いかということに関しましてですね、今回は、新宿区を、ね、舞台にお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。浜田麻里、パラドックス。

0: お送りした曲は浜田真理パラドックスでした。はい、ということでここからはですね、はい、東京の第二都心探検隊と題してですね、
1: うん、
0: はい、まあね、あの東京の第二都心というものをね考えていきます、
1: はいはい、
0: とは言ってもやっぱ街が大きいのでジャンル分けしていきますね、
1: はいはいはい、
0: はい、ということで一緒に考えていこうと思うんですけども、まずその前にですね第一都心をまず決めましょう、
1: うん、
0: はい、まあ、あの大きく今回はねオフィス、商業、行政って感じでねこの3つでジャンル分けしていくんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、まずねオフィスの、まあ、第一都心って、まあ、第一都心っていうと、
1: うん、
0: まあ大手町とか、
1: そうです ね、
0: まあ、あの東京駅からですね、まあ、すぐそばですね、
1: うんうんうん、
0: あちらの方になりますよね、うんうんうん、そして商業ってなると、まあ、やっぱ銀座かなって僕は思うんですよね。
1: あ、なるほど、まあ、高級なイメージが、ね、
0: ありますから ね、
1: ありますね。
0: でまあね、あの行政ってなると、まあ、霞が関とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、あるいは永田町とか、
1: うんうん、
0: あの辺を、まあね、そのまあ第一都心と仮定してねちょっと今回はね、まあはい、話していくわけ考えるわけなんですけども、
1: はい
0: はい、まずですね、まあ、オフィスから、ね、考えていきましょ う、
1: おう、 ほう、
0: はい、まあ、今回のこの、ね、判断基準なんですけども、
1: うん、
0: 企業ビルが多い

0: ていうのを基準にしてちょっと考えなきゃいけないと思うんですけども、
1: はいはい
0: はい、はい、僕は ねなんかでもそのなんか千代田区の、うん、それこそその大手町からちょっと離れた有楽町っていうところとかね、 あの辺がで僕は思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: か日本橋か、
1: うーん、
0: 僕はどっちかかなと思うんですよ。
1: なるほど、ね、
0: 日村さんどうです？
1: そうですね、まあ、オフィス街ってなると、まあ、結構千代田区とか中央区に位置してるなっていうふうに思ってて、
0: はいはいはい、
1: なんか行った時で言うとなんかあんまり東京駅の周りとかもオフィス、まあ、そう皇居があるからあんまり遊ぶ場所ないなとか思ったりだとか、
0: はいはいはい、
1: そうですね、新橋とかですかね、結構サラリーマンがいろいろ乗ってくるような
0: そうですよ、ね、
1: イメージがあったり、あとは六本木とか外資系とか あのビルがよく立ってるなとかって、そんなことは思いますね。
0: 確かにそうですよね、新橋ってとね、うんうん、なんかこうなんですか、サラリーマンの街ってね、ここはねなんかありますよね、はいはい、それこそ何でしたっけ、ね、やっぱりこうなんですか、オフィスビルがねやっぱ集まってますし、うんうんうん、で確かに僕も行った時に山手線乗ったんですけども、うん、確かに新橋からねそういった方々がいっぱい入ってきたんですよねあ
1: そうですね、
0: ここはやっぱりオフィスの街かななんてね、
1: うんうんうん、
0: まあ、だから確かに新橋確かにねありえそうですよね、
1: うん、
0: 他に何かあったりしますか、秋村さん。
1: 他はちょっと思いつかない、なんでしょうね、神田とか、まあ、やっぱり東京駅近い周辺の街なのかなっていうふうに思いますね。
0: あ、まあ確かにそうですよね、
1: うんうん、
0: となるとまあそうですよね、まあ3つ今出てきましたよね、
1: はい、
0: 有楽町か日本橋か、あるいは
1: 新橋
0: か、新橋かね、
1: うんうん、
0: そうですね、なんかあの橋ばかりですね
1: そうですね、
0: はい、ってわけなんですけども、
1: はい、
0: さあそれぞれちょっとね特徴が多分ねあるんで、あると思うんですよ、
1: うん、
0: まあ新橋とね、まあ、あの新橋とで、まあ、日本橋とね、
1: うん、
0: まあ、有楽町、まあ、新橋はねちょっとねそのこの2つと距離がね、あるんですけども、さあ、まあ、それぞれそのね、まあ、オフィス街としてね、まあ、有名ではありますけども、まあね、どう違うのかってちょっとねここはねお話していきますね
1: はいはい、
0: はい、まあまずねちょっとね新橋から紹介していくんですけども、
1: はい、
0: まあ、新橋はですね、まあその近代ビジネスのこう街としてね結構発展してきたわけなんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、あの新橋の駅を降りるとですね、まあ、そういったこうあの赤ちょうちんのね、まあ、居酒屋ですとかそういった店がね、うんうん、結構ね密集してですね、まあ、そういったこうなんですか庶民的でねこう活気のある、ね、雰囲気が結構残ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で最近なんかですね結構いろいろ再開発もあったりとかで、まあそのなんですか IT 系とか、
1: あ、
0: まあ、そういったのがねこう集まる、まあ、高層オフィスとしてもね結構ね割とまあ有名になってはなってますよね、うんうんうん、はい、そして日本橋はですね、もうあの僕はもうこれ名前聞いた通り思ったんですけども、
1: はい、
0: やっぱりですね、そのね江戸時代からやっぱりそのいわゆる北海道のね、まあ、
1: うんうんうんうん、
0: 起点としてやっぱりこう日本のね商業としてやっぱ商業とか、まあ、あるいは経済としてこう栄えてきたわけですから、
1: はいはい、
0: やっぱりこうなんですかね歴史の重みがあるまあオフィス街って僕はもう思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まあそのなんですか、まあなんていうかこう日本銀行のね、まあ、本店とかもありますし、ね、やっぱその大手金融機関とかがやっぱ集まってくるね、こう日本経済はやっぱりこう中枢のまあ一つですから、
1: うん、
0: まあ、あとはですねそういったこう百貨店のねまあ、申請がね、まあ、集まったりとかしている感じですから、なんかこうなんですかね新橋のこうとは対照的に伝統文化とかそういったのがこう残っている、まあ、ある種こう格式高い町、
1: はあ、格式高い町ですか、
0: うんうんうん、そして3つ目ですね、有楽町なんですけども、まあ、こちらはなんていうんですかね、その隣接する、まあ、丸の内とか大手町と銀座のこれ間にいるんですよね、
1: う
0: ん、あの地図見と分かるんですけども、
1: うんうん、
0: となってるとなんでしょう、そういったこう商業と、まあ、経済ビジネスっていうのをつなぐ そういったこう、まあ、接続点な感じで僕はこれ思ってて、
1: あ、乗り換えみたいな、
0: はい、
1: はいはい、
0: なのでだから簡単に言うとそのなんか活気と庶民的なこうものが混じってるのが新橋、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと格式の高いこう歴史のね重みがある町のがまあ日本橋、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、そのなんだろう、こうビジネスとその洗練された町、あるいはその商業との、まあ、結合点で、まあ、そのなんですか、つながっている点である、まあ、その有楽町っていうので感じで、
1: うんうん、
0: まあ、そうこの3つでちょっと、ね、選んでいきたいと思うんですけども、さあ、
1: そうですね、
0: 今回の基準はですねオフィスビルが多いっていうなんですよ
1: はい、はい、
0: もうどこも多いですよね。
1: そうですね、ちょっとちゃんと調べないとわからないぐらい多いですね。
0: ただどうでしょう、
1: うん、
0: 日本橋ででも聞くと僕はなんかその老舗のなんかなんですか、そのそこまでその高くないビルが多いかなってイメージは僕はあるんですよ、
1: うん、ほうほうほう。
0: でとなると残るは新橋と有楽町なんですよね、
1: うん、
0: で個人的に僕はその東京駅に近いってこともあって
1: 有楽町
0: の方が燃え上がるかなと思うんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね、まあ、有楽町、まあ、結構なんだ商業施設もありますけども、うん、確かにビジネスとしてもねすごい
0: 結構ね
1: 場所的にもいいなところなのかなというふうに思いますね。
0: そうですよね、うん、まあ、割とこのね何ですかその有楽町、まあ、日本橋っていうエリアがね、
1: うん、
0: 割となんかこう近いってこともやっぱありますんでね。
1: そうですね、
0: まあ、そういった面でもねやっぱりその何ですかね、まあ同じような街ですけどうんうん、うん、まあ企業ビルが多いってなるとやっぱりどうでしょう、
1: 有楽町なんですか
0: ね、
1: うん、
0: ただ問題はですね、
1: はい、
0: 新橋もこれ多いと思うんですよ絶対に
1: まあまあまあ
0: どっちにしましょうか、
1: まあ、有楽町じゃないですか、
0: できますか、うん、ということでじゃあね このね番組内でのね、
1: そうですね、
0: まあ、そのね東京の第2都心の中でのオフィスの第2都市ってなると、まあ、企業ビルが多いってね、うんうん、多いと多いということで、まあ、有楽町ということにしましょう。さて次商業といきたいところですね、まあ、ここで一旦ね曲を挟んだ後にですね、さあ商業のね第二都市についてね話していきます。それではここで一曲お送りします。竹内まりや幸せの探し方。

0: 送りした曲は竹内まりやで幸せの探し方でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMNI よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということで、ここからはですね、まあ続きということでね、東京のね、まあ第二都市の中のね、まあ商業についてちょっとねお話をしていきます。
2: はいはいはい、
0: ね、第一都市はですね、まあ銀座って言いましたけども、さあ今回 の第2都市の基準はですね、
2: うん、
0: ショッピング街、まあ、ショッピングのエリアが大きいかどうか、そして単純に人が多いかどうか。
2: そうですね、まあ、それこそ、まあ、やっぱ渋谷とかじゃないですか。
0: やっぱそこになりますよね、うんうん、結局僕もついね先日行ったんですけども、うん、あのスクランブル交差点ありますよね。
2: ありますね、
0: 渋谷の有名な、
2: はいはい、
0: あの信号変わるんですけど、うん、時間内に全員がね渡りきれないっていう ね、
2: そうですね、
0: どんだけ人が多いんだってね、うんうん、いやおそらくね、あの人が多いところですから多分そこそこ信号はね余裕持ってるはずだと思うんですよ、
2: うんうん、
0: なのに足りないですからね。
2: カメラ持ってね歩いてる、まあまあ、あの外国人とかすごくいますから、
0: まあね、うんうん、それも関係してると思うんですけども、にしてもね、まあそれを考えて確かに、ね、渋谷かなっていうふうに思うんですけども、うんうん、一方でですよ、
2: はい、
0: 一方で同じぐらいにぎわいがあるってなるとやっぱ新宿とかなんて僕は思うんですよ。
2: そうですね、う
0: ん、はい、まあ、その新宿とは言っても、まあ、なんですか、その新宿三丁目とかね、
2: うんうん、
0: まあ、あの百貨店とかがあるエリアとかね、あの辺かなっていうふうに思ったりもしますし、
2: うんうん、
0: まあ、あるいはねちょっと上の方になるんですけども、まあそのなんですか、まあ池袋とかあの辺の方とかもね、
2: うんうん、
0: まあちょっとこう 商業のねやっぱ街ですし、まあ、人も多いですからかなというふうに思ってもするんですけども
2: はいはい、はい、
0: さあ今回はね、じゃあその池袋と、まあ、渋谷と新宿この3つで行こうと思うんですけども、
2: うん、
0: ただ問題はですよ、エリアが広いわけですよね。
2: そうですね、
0: まあ、池袋はそうしましょうか、まあ、駅前周辺、
2: うんうん、
0: まあ、あの西武とかがあるあのエリアにしましょうか。
2: そうですね、
0: で渋谷はどうしましょう、まあ、スクランブル交差点から、
2: うん、
0: それこそまあ何ですか、区役所に向かう、あの、うんうん、神南エリアでしょうか、はい、
2: はいはいはい、
0: にと仮定して、で新宿はそうですね、まあ一丁目から中野町目まであれもありますけど、まあ割と商業地の多い、まあ西新宿、新宿駅の反対側ですね、
2: うんうんうん、
0: 西新宿、まあ、あたりから一丁目あたりから、まあ、新宿、まあ、三丁目あたりまでですか、うんうん、あの辺をくりとするとですよ、
2: はい、
0: さあどれも人が多いわけですよ。
2: そうですね、
0: でも
2: どうなんでしょうね、
0: でも格段に僕は、
2: うん、
0: 渋谷かなと思うんですよ。
2: ほう、
0: 明らかに人の量が違うんですよね。
2: そうですね、やっぱりスクランブル交差点っていうイメージが強いのもありますけど、
0: ですよね、
2: 確かに多いですよね。
0: だってね、信号変わった瞬間からなんかもうすでに混んでません、
2: うんうんうん、
0: 待つのに。
2: そうですね、
0: ねって感じ、ね、感じがしますから、まあ、そうなるとねやっぱり僕は渋谷かなって思ったりするんですけども、
2: うん、
0: でも反対に池袋も池袋で、その駅降りてからですね、
2: はいはい、
0: まあ、その割といろんなね、まあ小まあ、ビルですとかあるんですけども、特にその東口とかですよね、東口とかになりますと結構ね、にぎわってるように僕は感じたので行った時にね、
2: うんうんうんうん、
0: そうなるとどうかなと思うんですけど、でも渋谷ほどではなかったので、
2: はいはいはい、
0: ちょっと池袋は選択肢が外れかなと思うんですよね。
2: はい、そうですね。

0: はい、そう考えるとやっぱり渋谷じゃないですか。
1: ですよね、やっぱりね、うん、まああのなんですか、そのね、
0: いろいろね、
1: まっすぐ行って、うん、まあなんですか、そうやってこうね、渋谷のあの公民館だっけ、まああのと時々ね、ハイブなんかもこう使われてるように、そのあの通り、
0: 八甲前とかもやっぱり ね、
1: あの辺りの通りとかですかね、うんうん、あるいはまあ109が、ね、あるあの有名な通り、
0: はいはいはい、
1: あの2つの通りのことを考えるとまあ多分確実に渋谷ですね、この第二商業地は確実に、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: はい、じゃあ最後ね、3つ目、はい、行政のね第二都心っていうのをちょっとねしていくかと思うんですけども、
0: うん、
1: はい、第二都心です。
0: 第一がまあ
1: まああの、うん、霞が関とか流してますけども、さあ僕はねこれやっぱ新宿だと思うんですよ、
0: うん、
1: 新宿の中でもまあ東庁がねあるエリア、
0: そうですね、
1: はい、かなと思うんですけども、
0: あとはどうでしょう、半蔵門はちょっと離れすぎてないか
1: 半蔵門、そうですね、うんうん、ちょっと離れてますよねまあ半蔵門まで行ってしまうとね、うんうん、もうほぼね大手町とか霞が関とかと変わらないので
0: そうですね
1: ちょっとなんかなって僕は思ったんですけど、うんうん、まあ、そもそもね、あの東京都庁がある エリアがね、うん、まあ、西新宿2丁目っていうエリアなんですけども、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、あの辺りはですね結構オフィスビルも多かったりとかして、
0: うん、
1: なんか行政でありながら割と周辺はなんかオフィスも多いって感じで、
0: うんうんうん、
1: だからなんていうんですかね、そう考えると第二都市新宿でいいのかななんて思ったりするんですよね
0: そうですね、やっぱ都庁ライトアップされてますし、
1: ね、
0: ちょっと意味わかんないですけど、まあそういったまあ活気といいますか、結構お金をいろいろかけてあの東京の中心となっている場所なのかなというふうに思います ね。
1: そうなるとやっぱりね、やっぱ西新宿ですよね、うんうんうんうん、やっぱりとなるとね、まあ、今回はね、そのね、法政のね、まあ、第二都市はね、まあ、東中心のね、まあ、西新宿あたりね、うん、今日で、はい、ということで3つがね決まりましたね、
0: はい、
1: はい、ということでこの番組のね中ではですね、まあオフィス街はね、まあ、有楽町としましてですね、うん、まあ、商業はね、まあ、渋谷のね、まああの何ですか、あの神南のある神南の一目とかね、あの辺の通りですとか、まあ、あるいはね、あの109っていうね、あの有名なまあそのファッションのね、うんうん、あの お店があるあの通りがやっぱりね、そういうのもあってやっぱりこうね、商業のまあ第二都市かなというふうに決めましたし、まあね、行政はもうね、もうやっぱり都庁があるっていうね、うんうん、関係からやっぱりね新宿ということで、はい、まあ、ということでね、まあ、いろんなねこれね正解があるのでね、気になった方はねちょっとねいろいろまた調べてみてください。はい、ということでここまでですね、東京の第二都市に関係ということでね、まあ、いろんなねそのね、あのジャンル分けをしてね、東京の第二都市をね考えていきました。それではここで一曲お送りします。グレイ Way of Difference。

0: お送りした曲はグレイで Way of Difference でした。はい、ということで、ここからはですね、さあ路線バスの終着点には何があるというふうな、ね、コーナーになってます。
1: はい
0: はい、ということでね、まあ、路線バス皆さんね、やっぱりこう旅行でも、まあ、うんうんうん、そして日常でもね、まあ、乗る方非常に多いと思うんですけども、
1: そうですね、あれば乗るかもしれないですね。
0: はい終点、こだいたい書いてじゃないですか、あの行き先表示が、うんうん、あの行き先まで行ったことってあります？もう
1: そうですね、例えばこの金沢工業大学から、まあ、バス乗って金沢駅に行くってなると、まあ終着点まで、まあ、最後 ね行きますね。
0: 行きますよね、
1: うん、
0: でね、なんとか駅とかってあるといいんですけど、うんうんうん、例えばですよ、本当にバス停の場合ですと、なんとか南とか、
1: うんうん、
0: なんとか車庫とかって書いてるんですよね。
1: あー、そうですね。
0: え、何があんのって思いません？
1: はい、何があるか、まあ、確かに車庫だったら分かりやすいですけど ね。
0: でもね、うん、丸々町南って書いてあるね、
1: うんうん、
0: えってなりますよねっていう風な感じでね、はい、ちょっとそういうのも話していくんですけども、さあ今回はね、東京都心ですね、まあ、これもほぼ、ね、新宿のお話なんですけども、
1: はいはい
0: はい、そうですね、あ、新幹線ね、すいません、ね、これは千代田区 のお話になりますね、すいません失礼しました、うんうん、はい、まあね、新宿駅の西口からですね、三宅坂行きってバスがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: この三宅坂一体どこなのだっていうふうにね、まあ、聞いたことあると思うんですよ、三宅坂って割と有名ですから。
1: ほうほうほう、
0: でもどこなんですかってね、
1: 三宅坂、
0: そして何があるのかって話なんですけども、うん、まず、まさに考えてほしいんですけども、
1: うん、
0: 三宅坂って聞いてどういう街並みが想像できますか？
1: なんか坂

0: て、まあ新興住宅なのかなっていうふうに思いましたね。ちょっと
1: あなんかそのなんですか、住宅地のなんかまあ、うん、こう公園みたいなところがまあなんか集落みたいな感じで
0: そうですかね。

0: ではない感じですか、
1: ね、そうですね、急勾配ではないですね、うんうん、坂ではありますよね、
2: うん、
1: はい、この三宅坂っていうのはどうかというと半蔵門の外側から警視庁の付近まで皇居の内堀に沿って、まあ、続く坂なんですね、うんうんうんうん、はい、というところでもう多分あの今聞いて分かったと思うんですけど、はい、ちゃんと都心のど真ん中です。
0: そうですね、
1: はい、
0: そう確かに、
1: ね、
0: 全然そう考えるとなんだろう、あんまり距離のない路面バスの路線バスなのかなって思ってしまいますね。
1: そうですね、うん、まあでも新宿からね千代田区ですので、
0: うんうん、
1: あ、まあ、そう考えれば、まあ、そこそこね距離は
0: そうです
1: ね、あるかなと思うんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、だいたい車でもね、まあ4キロぐらい、まあそう考えるとねちょっとね、
0: うんうんうん、
1: まあ、まあでもこれはあくまでね直線距離なので、
0: そうですね、
1: ね、まあ、まあ、その
0: 路線バスってね、まあ、いろいろぐるっていろんなところ回ろうとして、
1: そうそう、うんうん、するとね、まあ10キロぐらいですし、
0: うんうん、
1: でもっと言うとね関西はこういう小屋から出発するバスだって、
0: うん、
1: 関西駅までですから、まあ10キロもないんですよね。
0: まあそうですね、
1: まあ、そう考えるとまあね、まあそうかなというふうに、ね、思いますよね。
0: まあまあまあここ出発じゃないですけどね、そこも。
1: はい、というわけでこの三宅坂ですね、うんうん、まあ、終点地でございますけども、なんとね都心から都心への移動だったっていうね。
0: あ、
1: はい、なんともね名前から裏切られるね、
0: うんうんうん、
1: でもあれですよね、半蔵門の近くで皇居の近くでって言ってちょっとなんか格式高い坂にも感じますよね。
0: そうですね、どういった人が使うのかって、まあなんか最初から、まあ、なんていうの、始点からゴールまで終点まで行く人っていうのはまあそんないないでしょうけども、はいはい、
1: ね、
0: うんうん、
1: そうで、ちなみにこの三宅坂という名前なんですけども、もともとですね、そのね、三宅康勝っていうね、
0: うん、
1: まあその江戸時代前期にですね、
0: うん、
1: まあその三河、まあ、あの今の愛知県ですよね、
0: うんうんうん、
1: あの辺の衣藩って言って、まあ、そのね藩のまあ、第二代藩主を、ね、やってた、ね、まあ、人なんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、その人のね、まあ、その屋敷が、ね、あったっていうふうに言われてまして、まあ、それがね、まあ、由来なのかもしれませんよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、というわけでね、まあ、意外な、ね、結果ね、意外な結果だとね、まあ、三宅坂でした、はい、ということでね、ここまでですね、路線バスの終着点には何があるということでね、今回は東京の、ね、千代田区にあります、三宅坂にね、をね紹介してきました。それではここで一曲お送りします。 D ループボディケーション。

0: お送りした曲は D ループでボディケーションでした。はい、ということでですね、まあ、1時間今回ですね、まあ、東京、まあ、特にね新宿あたりをね、まあ、中心にちょっとお話ししてきたんですけども、
1: はい、
0: はい、木村さんいかがでした？
1: そうですね、やっぱり東京いろいろなね魅力があるというか、まあそう語り尽くせないぐらいいろいろな場所があるなというふうに思いましたね。
0: そうですね、うん、まあ、今回ねあの本当にお話したもんね、お話したもん本当にごく一部なんでね、
1: うんうんうん、
0: まだまだとという魅力がたくさんありますし、
1: うんうん、
0: でやっぱりね、最初の方でね、なぜ隣の芝生は青い、まあねってお話したんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当にねそのオフィスビル1個建てるにしてもね、敷地をねやっぱりこうのそういったまあ価値ですとかのもね、うん、やっぱりこういろんなものにこう左右されてるなというふうにやっぱ感じましたよね。
1: そうですね、
0: ね、そしてね、まあね、あの第二 都市に関しては本当にね、まあ、あの勝手にねちょっとつつけてみたんですけども、うんうんうん、まあ、本当にねこういろんな街があるなというふうに改めて感じましたよね。
1: はい、
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM のよりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 引き続き FM のよりの放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。

0: 社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、
1: はい、
0: 10月に入って衣替えですね。
1: そうですね、 FMNO1 は番組も衣替え、秋の番組改編で新しい番組もスタートしています。
0: やっぱり新番組ってだけでワクワクしますよね。
1: そうなんですよ。ただこの番組は新しくはありませんが、気持ちは新たに。10月からも引き続きシェアしてください。じゃあ今日も辻さんよろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目はマカロニ鉛筆です。
0: 9月16日にニュー EP 運命探しをリリースしています。中村さん聞きました？
1: うん、君が好きから始まるまっすぐな気持ちが素敵なラブソングです。ではシェアしましょう。
0: マカロニ鉛筆、運命探し。

0: お送りしたのはマカロニ鉛筆運命探しでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。次は洋楽です。
0: エラ・ラングレーの中人テキサスが歴史的なヒットになっていますね。
1: そうなんです。アメリカビルボードホット100、9月22日付のチャートで通算23週目の首位を獲得しまして、これまでの最長記録を更新しています。
0: これまで記録を持っていたのはマライア・キャリーでしたっけ。
1: そうなんです。マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、これを抜いての歴代最長と、もう今年のナンバーワンソングですね。お送りしましょう。
0: エラ・ラングレー中人テキサス、

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 織田裕二主演の踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろが上映してますね。
1: 私はまだ見てないんですけど、うん、このシリーズが好きなので映画館に見に行こうと思っています。
0: お、それは楽しみですね、うん、辻さん、あの映画を見る時のお供、はい、ポップコーン、うん、あのイオンシネマではこの踊る大捜査線の公開を記念してのオリジナルデザインカップ、しかも L サイズ仕様のポップコーンが今販売されてるそうです。
1: L サイズ？
0: そう、バケツぐらいの大きさで、でもそんなたくさん食べられないですよね。
1: うん、でも私は味違いで2つ買ったりしますよ。
0: 味違いで2つ？
1: はい。
0: どういうこと？
1: しょっぱいのと甘いのの2つ。
0: これ欲張りですね醤油バターとキャラメルとみたいな、そういうことですか？
1: そうです、はい、
0: これは共有してくれる人いるのかどうなのか。音楽はシェアしましょう。今回の映画踊る大捜査線の主題歌です。
1: 織田裕二ラブサンバディシネマバージョン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: ミセスのアルバムが発売されましたね。
0: そうですね、9月29日に配信、30日に CD で発売されたニューアルバムポップスです。およそ3年ぶりのオリジナルフルアルバムで、スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌ブランドニューをはじめ、書き下ろしの新曲9曲を加えた全16曲が収められています。
1: またヒットするんでしょうね。
0: 間違いないでしょう。ではこのアルバムにも収録されているミセスの楽曲をシェアしましょう。
1: ミセスグリーンアップル、風と街。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では今日最後の曲です。
0: 2023年の作品です。藤井風花バラードバージョン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が

0: 雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年も残すところ2ヶ月ですよ。早いですね。私この10月あと11月ぐらいが1年の中で一番好きな時期かもしれないですね。まあ春と秋が好きなんですけども、まあ秋でもね、あの稲刈りも終わってですね、まあ農作業もだいたいこう大きい農業機械とか乗らなきゃいけないのが収まり、草刈りもだいたいこの頻度が減り、そしてまあ暑くないっていうので、この時期が秋では一番好きかもしれないですね。ということで、リスナーさんも10月 FMN1 の放送に耳を傾けながら楽しく過ごしていただければなと思います。さて、今回のオープニングナンバーは元女子サッカー選手で歌手活動も行う石田美穂子が歌ったテレビアニメトリコの挿入歌をお送りします。2011年平成23年、石田美穂子、愛キング。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生チームが韓国で開催された2026グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加し、最高賞のグランドアワードと最高賞に次ぐゴールドアワードを受賞しました。キャップストーンデザイン、キャップストーンプロジェクトは、欧米やアジアの大学において学部修士課程の集大成として位置づけられる教育カリキュラムです。ピラミッドのように建築の頂上を締めくくる最後の一石、キャップストーンが語源で、従来の卒業論文が個人研究中心であるのに対し、チームを組み実社会のリアルな課題をデザイン思考や工学技術を用いて解決するプロジェクトベースド

ラーニングです。金沢工業大学では1995年度から知識偏重から知恵を重視する教育への転換として国内の大学に先駆けて問題発見解決型の工学設計教育、現在のプロジェクトデザイン教育を導入しています。今回開催されたプログラムは韓国のヨンナム大学がホストになり開催されたイベントで、韓国から7大学のほか金沢工業大学とタイのラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校が参加し、12チームが課題解決に取り組みました。金沢工業大学の学生は韓国の学生とチームを組み、日本でのチーム活動を7月6日から9日に、韓国でのチーム活動を8月10日から14日に行い、プロジェクトテーマの選定からプロトタイピング、そしてプレゼンテーションを行いました。特に韓国での活動はチームメンバーが研修施設に一緒に宿泊し、夜遅くまでプログラミングや提案する機器の選定を行い、アイデアを具現化しました。プログラム終了後も金沢工業大学の学生たちは韓国のチームメンバーたちと交流する姿が見られました。グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加された皆さん、お疲れ様でした。そしてグランドアワードとゴールドアワードの受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の10月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされたロックバンド一風堂の楽曲です。この曲はカネボー化粧品の秋のキャンペーンソングとして企画された楽曲で、レディ80パウダーアイシャドウのコマーシャルソングとして使用されました。1997年にはビジュアル系バンドであるシャズナによってカバーされ、こちらも大ヒットとなりました。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは一風堂、スミレセプテンバーラブ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3人組音楽ユニットガールネクストドアの5枚目のオリジナルアルバムライフオブサウンドから1曲お送りします。2013年平成25年、ガールネクストドア、言霊。

お送りしたのはガールネクストドア言霊でした。次にお送りするのはプレイステーション3用ゲームソフト新三国無双7のイメージソングとして制作された布袋寅泰の35枚目シングル曲です。2013年平成25年、布袋寅泰、嵐が丘。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。

0: 楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ。

0: 毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
2: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。早いものでもう10月ですよね。もうこの時期何を着ていいか本当に困ってしまって、去年何着てたかなと思って見てみたら、ああそういえばこんな洋服もあった、あんな洋服もあったっていろいろ発見はしたんですけれども、人って不思議なもので新しいものが欲しくなるんですよね。着るものがないんじゃなくって、きっと着たいものがないっていうことなんだな。さて今日のオープニングは2010年平成22年にリリースしたヒルクライムのメジャーファーストアルバムリサイタルからお送りします。ヒルクライムマイプレース。

ヒルクライムマイプレイスをお送りしました。作詞家岡敏夫が手掛けた詩に曲をつけたオムニバスアルバム、新曲ゴールデンスターパレード。この中から中井明コロラティーノの神様のいたずらをお送りします。1969年昭和44年リリース、中井明コロラティーノ神様のいたずら。

中井明コロラティーノ神様のいたずらをお送りしました。2013年平成25年にリリースした猿のナンバーです。猿、温かい気持ち、アコースティックバージョン。

金沢工業大学は先月終わりに夏休みが明けたばかりではあるんですけれども、卒業旅行や春休みの旅行、今から考えて手配をしておくととてもお得になります。皆さんは旅行をするなら国内派、海外派、どちらでしょうか？例えば格安の海外旅行なんかだと激戦になるかと思いますので、2月下旬から3月上旬発だと来月11月中に売り切れ予報ということなんですね。春休みシーズン高くなりますし、今のうちに安く抑えるにはどうしたらいいかということをぜひご相談いただきたいと思います。行き先も予算もすべてぼんやりでも、行きたいという目的だけあれば相談ができるかなと思うんですよね。きっといいアドバイスがもらえるのではないかと思います。私は何でもギリギリに決めてしまう人なので、こういう恩恵には預かれないんですよね。ちゃんと計画的に進めていけばお得になることってたくさんあるんですよね。ぜひ利用してもらいたいと思います。21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にご相談ください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年の春からおよそ1年間放送されていたテレビドラマフルーツケンちゃんの主題歌をお送りします。宮脇康之、フルーツケンちゃん。

宮脇康之フルーツケンちゃんお送りしました。1966年昭和41年にリリースした吉永小百合のシングルです。吉永小百合、小百合の花詩集。

吉永さゆり、さゆりの話集でした。2007年平成19年にリリースしたド発展のナンバーです。ド発展、ドンマイビート。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホットマンハンドレッド3位の曲、ポール・モーリア、恋は水色、お送りします。元はヨーロッパのポピュラーソングで、歌詞もフランス語なんですね。1967年にリリースされまして、その次の年、フランスの作曲家で編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者でもあるポール・モーリアが手がけたイージーリスニング調にアレンジしたインストゥルメンタルバージョンが爆発的ヒットとなりました。今でもイージーリスニング音楽や定番の BGM としても用いられていますよね。皆さん、恋は水色と聞くと、あ、この音楽だなと頭に浮かぶのではないかと思います。世界中多くの人々に親しまれている一曲です。一周回って海外編、1968年リリース、ポール・モーリア、恋は水色。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、夏川りみ二代家内の子守唄。

夏川りみ、二来家内の子守唄をお送りしました。氷室京介20枚目のシングルをお送りします。2000年、平成12年リリース、氷室京介、炎の化石。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見、ジュンスカイウォーカーズのナンバーをお送りします。1988年昭和63年リリース、ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーション。

ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーションをお送りしました。ラストは阿部冬美のナンバーです。2008年平成20年リリース、阿部冬美、太陽、ザ・スウェリングさん。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、様々なイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー、今日から私 FMN1 サポーター辻恵里が担当します。よろしくお願いします。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代もののレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダム・トレインです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride. But that's another song and another story. But it was a train whistle much the same as that that caused some wearisome years for my mama and started a lifelong love affair with trains.

KITPMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダム・トレインをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

0: KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回紹介しているのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダムトレインです。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。
1: I'd like you to listen close to this next number because each verse of the song we're about to do separates and describes different people and different situations. This particular train song, it's not a song about any one special train like the Wabash Cannonball or the Orange Blossom Special, but instead, it's about a lot of different trains. But if you were to couple all these trains together, you could possibly call it the train of life, or better yet, maybe the train of history.Because each verse tells of a different era and the powerful effect that the railroad had at some particular time in the past.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダムトレインをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ビリーボーン楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。というオープニングで毎週始まっている天使のわけまえという番組でございます。10月からね、新クールになりまして、またね、新しいリスナーの方もおられると思いますので、久しぶりにですね、普通のご挨拶をさせていただきました。

この番組はですね、まあ、お酒に関するお話をですね約30分間ね、していきます。いろいろな、ね、お酒を、まあ、お話をするんですけども、まあ、メインはやっぱりいつもよく飲んでいるビール、それから私は個人的にウイスキーが好きなのでウイスキー、そして、あと日本酒、ワイン、などね、ブランデーなどね、焼酎、そういうお話をですね、していきます。まあ、時にはですねビール、ウイスキーでね、お酒のお話からですね、少し離れていくこともよくあるんですけども、その辺のことはまあご了承いただいて、まあ楽しくゆるく、お聞きいただければと思います。まあ、ということで、今回はですねまた、テンション明けまも17年目の後半ということで、また新しい、ね、10月1日からちょっとね、酒税の方が変わったりしたのでね、その辺のことも含めてお話をしていこうかなと思います。どうぞ最後までねゆるくお付き合いいただければと思います。ではまず音楽を1曲お送りします。ポルノグラフィティ、アポロ。

ただいまお送りした曲はポルノグラフィティアポロでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。このコーナータイトル一本のお酒からはですね、まあ、一本の、いろいろなジャンルのお酒をですね取り上げて、そのお話を広げていこうという、コーナーでございますが、まあ、今回ですねこの、まあ、10月の1週目ということで、取り上げるのはですねウイスキー、私が個人的に好きなウイスキーのお話をしていこうと思います。まあ、あまりね、ウイスキーに親しみのない方もたくさんおられると思いますが、ここ10年ぐらいウイスキーブームが続いています。まあ、もともとはですねもう少し前になりますが15年から20年ぐらい前かな、ハイボールブームがありまして、このハイボールからですねウイスキーが、徐々に浸透していったのではないかなと思います。でウイスキーをソーダで割ったカクテル、これをハイボールというんですけども、まあ、ハイボールという名前には諸説、ね、名付けには諸説あるんですが、まあ、簡単に言うとですね、あるアメリカの町で、汽車が駅に着く前にですねもうすぐ汽車が着くぞとこう知らせれる係がいたんですね。それが駅よりもそのかなり先の方にいまして、そこでその列車が来たことを知らせる、ボールをね、赤いボールをですね紐につけて、持ち上げて、上に持ち上げてハイボールと、その時にその、係の人間が飲んでいたのがウイスキーのソーダ割りだったというので、ウイスキーのソーダ割りをハイボールと呼んだという説とか、あるゴルフ場でですね、ゴルフ場の休憩所ですね、その休憩所で休憩していたところにですね、まあゴルフボールが飛んできて、ものすごくその自分の頭上の上をですね通過したと、それを見てハイボールと叫んだ時に飲んでいたのがウイスキーのソーダ割りだったというような説とかですね、まあいろいろあるんです。でまあこの、ハイボールがですね、まあ日本で見直されまして、こういうカクテルもあるんですよ、皆さんよかったらいかがですかと言って、あるメーカーが、宣伝に力を入れた結果、ウイスキーのハイボールがすごく人気が出て、その結果そのウイスキーの売り上げが上がったと。でここが起点となってウイスキーブームが、今のね今日のウイスキーブームが進んでいったというのが、まあ大体の大まかな説でございます。でこのウイスキーもともとはですね、スコットランド、アイルランドあたりで発祥した、1800年代の、前半、に発祥したと言われています。まあ大穀倉地帯ですね、それも大麦の、名産地でございまして、大麦がたくさん取れる、この麦芽を、麦芽とか大麦をですね発芽させたところで乾燥をさせて発芽を止めて、その麦芽と呼ばれる状態をですね、水につけて、まあ、お湯ですね、お湯につけて麦芽のジュースを作る、このジュースを、蒸留をしてアルコール度数を高めた上で樽に、入れて寝かして、

何年も寝かして熟成をさせる。で何年も寝かしたものを瓶詰めをして、まあ、ブレンドですね、ブレンドをして瓶詰めをして販売するというのがウイスキーの基本。まあこのウイスキー、まあ原材料麦芽の、樽で熟成したものということですね。でアルコール度数は 40% 以上、まあ、日本の法律で照らし合わせますと 38%、 37% も最近なんかウイスキーって表記しちゃうのがあったりしてね。まあこれはね本当税制の問題なんでね、詳しく話をするとね番組終わっちゃうんですけども、まあ焼酎が35度未満というカテゴリーが日本の法律にありまして、その35度未満の焼酎と分類をしてです、35度以上ウイスキーと呼ぶようになったんではないかなというのが、まあ私の、考える推測するところでありまして、本来はですね40度以上、スコットランドでは40度以上のものをウイスキー、と呼ぶというふうに法律で決まっています。だからその辺のことはですね結構国によって、まちまちなので、掘り下げていくと、かなり深い話になります。まあだいたいアルコール度数40度以上のもので、まあ、樽の中で寝かして熟成をさせる段階ではですね、樽に詰める時ではだいたい50度から55度から65度ぐらいで詰めて、樽から取り出す時はだいたいその時も同じぐらいの度数、もしくは、アルコール度数が上がっている場合もあるっていうのは、蒸発揮発しますのでね、水分は蒸発、アルコールは揮発します。でこれで、アルコール度数が変わってしまいます。でだいたいその、寝かせば寝かすほどアルコール度数は下がってくると言われてます。だから熟成期間が長ければ長いほどアルコール度数が低い、状態で原酒ができますので、それがまあ40度以上じゃないとですねウイスキーに分類されないので、まあそのうちに瓶詰めまでしてしまうんですが、まあアルコール云々よりもその樽から出した状態でですねそのまま瓶詰めするのか、加水をして瓶詰めするのか、もしくは他のウイスキー他の樽と、ブレンドしてから瓶に詰めるのか、まあいろいろなやり方があります。まあいろいろなやり方で全部名前が変わってくる。で一番やっぱり有名なのはブレンデッドウイスキー、有名とか一番販売数量が多いのはブレンデッドウイスキー、モルト、大麦麦芽を原料としたモルト原酒と、その他穀物ですね、他の穀物を、熟成させて、樽詰めして作ったグレーン原酒、この原酒を2種類を混ぜてブレンドしたからブレンデッドウイスキーというのが基本的なこと。これはでも国によってねいろいろ違います。これスコットランド、アイルランドはこのブレンデッドウイスキーと呼びますが、カナダではまた違う作り方で作っています。カナディアンウイスキーですね。他にもですねアメリカにはバーボンと呼ばれる、バーボンウイスキーというのがあります。これも、原材料はね大麦麦芽よりも、トウモロコシコーンの方が多いと。でコーンが、入っているので、まあ 100% コーンだったらコーンウイスキーになるんですけども、コーンの比率、穀物との比率を、決めましてですね、バーボンというカテゴリーにしてます。まあそういうことも含めていろいろウイスキーっていうのはジャンルがものすごい分かれている。でここからですねいろいろ皆さんは、選んで飲んでいくわけですから、自分の好みのウイスキーを探すだけでも、かなり、大変な作業になる。でまず飲めなければ味がわからないので、まず飲めることが第一条件で、飲めたら次は味がわかることですね。で味がわかるように飲むには一番いいのはストレートで飲むことが一番いいです。ストレートは香りも、わかりやすいですし、味も分かりやすい。ただアルコール度数が40度以上あるので高いので最初は飲みづらいと思います。なので今お話したハイボールで飲んでみるとか水割りで飲んでみるとかいろいろ飲み方もあります。この飲み方もですねまだいろいろあるので、これもねいろいろ試してみられたらいいと思います。まあそういうことでウイスキーというのは本当いろいろなやり方、飲み方、試し方がたくさんあります。まあこれをですね一から、全て、一人で、
本を片手にやっていくのは大変なことですから、こういうことをまあ指南してくれるのが、ウイスキーの専門のバーですね。カウンターに座って、バーテンダーにいろいろ教えてもらいながらウイスキーを楽しむと、これがですね、バーの楽しみ方の一つでもあります。まあいろいろなバーで、ウイスキーをね勧めてくださるバーもあればですね、カクテルを勧めるバーもありますから、ウイスキーを専門に取り扱っているバーに行った方がたくさん教えてもらえると思います。もしね、ご興味のある方は、ぜひねこのウイスキーを専門に扱っているバーとかで、お試しになられたらいいと思います。またねこの番組にもね質問とかいただければどんどんお答えしていきますので、お聞きになった方が、まあ、どんどんね、この番組の後に、どんどん投稿をください。お待ちしております。ということで今回の一本のお酒からはですね、まずウイスキーのお話からということでお話をさせていただきました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。ポルノグラフィティ、アゲハ町。

はい、この次はお酒トリビアエピソードトークになります。ここのコーナーではですね、メインでお話ししたお話をもっと掘り下げてですね、もっと深く詳しくお話しする、もしくは補足をするなどの、お話をしております。今回ですね、このウイスキーね、取り上げてお話ししましたけども、まあ、ウイスキーのジャンルの分け方簡単にご説明しますと、まあ、国別ね、製造の国別で分ける分け方、まあ、ウイスキーは全世界で作ってますけども、一応世界の5大ウイスキーというのは、アイルランド、スコットランド、カナダ、アメリカ、日本と、まあ、5つ5大ウイスキーと呼ばれています。まあ、他にもですね、最近台湾のウイスキーなども、かなり、世界のね、ウイスキーコンペティションなんかで賞を取りましたのでね、注目をされていることもあります。他にですね、ウイスキーのジャンルの分け方としましては、ウイスキーの、製造の種類別に分ける。先ほど、まあ、簡単に製造のお話しましたけども、原酒としてはモルト原酒というのとグレーン原酒というのが、まあ、できてきますね。この2種類の原酒をですね、例えばモルトだけで瓶詰めするとモルトウイスキー、グレーン原酒だけで、瓶詰めするとグレーンウイスキーで、このモルトとグレーンをブレンドして、瓶詰めするとブレンデッドウイスキーとなるわけですね。まあ、他にもですね、スコットランド、アイルランドの場合は今のこのモルトとグレーンですけども、アメリカのバーボンは、トウモロコシねが原材料の、コーンウイスキー、そしてバーボンウイスキーねなどもありますし、カナダのウイスキーもですね、このモルト原酒とグレーン原酒、まあ、あの名前の言い方は変わりますけども、その製造工程ですね、単式蒸留機、連続式蒸留機というね、蒸留機の違いによって原酒を作り分けて、それをですね、ブレンドするというブレンデッドウイスキーが主流になっています。まあ、大体世界で売られているウイスキーの約9割はブレンデッドウイスキーだと言われています。でその残り1割の中に、シングルモルトウイスキーとか、グレーンウイスキーとかがあります。まあ、シングルモルトという名前はですね、これシングルグレーンとかもありますけど、単一の蒸留所、一つの蒸留所でしか作ってない、原酒、モルトならモルト原酒を一つの蒸留所で作ったものだけで瓶詰めをしたもの、グレーン原酒も一緒です。グレーン原酒を一つの蒸留所だけで作った原酒だけで瓶詰めまでしたもの、これをシングルと簡単に呼んでます。だからシングルモルト、シングルグレーンというふうに呼びます。まあ、大体こういう分け方が主流です。まあ、他にも分け方はいろいろねありますから、まあ、その辺はですね、いろいろこうね、あの飲んでいくうちに覚えていっていただければなと思います。ぜひね、ウイスキーをね選ぶ時の参考にしていただければと思います。あと、まあ、一番大事なのは年数ね、年数が書いてます。この年数表記は中に入っている原酒の一番若い原酒の年数を書かないといけない。だから12年も15年も18年も原酒を入れていると12年としか書けないということです。これはもうあのスコットランド以外にも他の国でも全部決まってますのでね、ウイスキーの場合は、最低酒齢年数と言いますが、一番若い原酒の年齢を書くというふうに決まっています。まあ、こういうことをね基本的に、覚えていっていただければ、選びやすいかなと思います。ということで今回のお酒トリビアは、ウイスキーの種類のお話をしました。

はい、エンディングでございます。まあ、天使の分け前という番組はですね、こうやってウイスキーをはじめとしたお酒の話をね、30分かけてしていく番組です。まあ、よかったらまた来週もお聞きいただければと思います。まあ、いろいろなね、お酒の質問とかもありましたらね、この番組宛てに、どんどん、お寄せください。できる限りお答えさせていただきます。お酒はね、まあ、いろいろ種類がありますのでね、まあ、今日はウイスキーの話しましたけど、まあ、これからね、いろんなお酒が出てくると思いますよ。天使の分け前、来週もまたお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はウイスキー、ビール、ね、麦芽を中心としたお酒が僕は一番好きですね、駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。今日から番組が始まります。先生、じゃあ改めて自己紹介からしましょうか。
2: はい、そうですね。改めまして新クリニック院長新博一です。私は、東京の東邦大学附属病院、附属大森病院で、研鑽を積みまして、続いて横浜済生会南部病院、そしてその次に福井県済生会病院で勤務医として働きました。そして2015年に、新クリニックを、金城大学前に、建てまして、消化器内科を標榜して、やってますと。で、他にも内科一般をやってますし、漢方も一応、処方したりしてます。私は、ざっくりこんな感じなんですけど、柿本さんは紹介お願いしたいんですけど。
1: はい、はい、私は看護師柿本優香です。今は病院に勤めていません。2年ほど前に病院を辞めまして、現在はプラズマメドベッドというものを石川県に持ってきました。そしてプラズマメドベッドサロン金沢医者の手というサロンをしております。病院を辞めた理由っていうのはいくつかあるんですけれども、私ね、結構臨床で悲しい思いたくさんしたんですよ。で、病院っていうところはお話なかなか患者さんとできないんですよね。もっと話をしたいって思ったんです。それで思い切ってメドベッドサロン立ち上げてみたんですけれども、皆さん本当に喋りたい人が多いなっていう印象ですね。
2: 患者様ですね。
1: はい、そう、うちは一応お客様っていう呼び方してますけれども、そう、患者さんたちがとてもみんな話したいんですよ。
2: はい、
1: 自分のことに、ね。で、先生、ここでちょっと教えてほしいことが一つ。
2: はいはい。
1: ここのタイトルなんですけど、なんと主治医はあなたです、
2: はい、
1: っていうこのタイトル先生つけましたけど。
2: はいはい、そうです。
1: 意味って何かあったんでしたっけ。
2: いや、これね、私の診察室での一風景なんですけど、皆様想像していただきたいんですけど、初診の患者さんで、高校生の女子ですね、お腹が痛いという症状で書いてありましたんで、診察室に入ってきましたと。で、無口な感じなんですけど、その後ろにお母さんが一緒についてきて、そして、私がお腹が痛いんですねって聞くと、女子高生は答えず、後ろのお母さんの顔を見て、アイコンタクトをして、いるんですよ。で、私が下痢もありますかとか吐き気もありますかって聞いても、後ろを確認してお母さんにアイコンタクトを送るんですよ。お母さんもお母さんで、あなた自分で言いなさいとか言うんだけど、ずっとそういうことを、そういうやり取りをするんで、その時に思わず言った言葉が、病気の原因は、あなたにあると、主治医は私じゃなくてあなたですよって思わず言ったんですよ。そこただ、言ったんだけども、なんかいいこと言ったなって自分なりに思って、これはちょっと使えるなと思ったんで、こういうタイトル名にしました。
1: なるほど。診察室での一風景から。
2: そうなんですよ。
1: なるほど。
2: なんかね、今だから上司、そういうね、方々多いんですよ。自分の症状が言えない中高生とか、そういう方とか、親と一緒に入ってきて、メインにお母さんが喋ったりする、方とか、そういうのがね、最近よく目立つので、原点に帰ろうよと、誰の症状なのみたいな。
1: なるほど。 本当
2: ということですわ、う
1: ん、めっちゃよくわかります、
2: ね、
1: うん、診察についていて、うん、よく思ってました私も、
2: うん、
1: なんであなたが喋るのっていう、自分で喋らせればいいのにっていうシーンね。
2: そうなんですよ。でそのね、女子高生は女子高生でお母さんに依存してるから、
1: うんうんうんうん、
2: だからお互いに お互い様なんですよね。 うん、お母さんは管理しようとするし、娘は依存しようとするし、
1: うんうんうん、
2: っていう感じで、なんか本人がいないというか、
1: 本当、うん、
2: それがね、なんかすごい、あ、この世の中の今の時代だなとも思ったし、
1: うん、
2: いや、いかんいかんとも思ったし、
1: うんうん、そうやね、本当私もそれ本当に思いますわ、うん、うまいこと言うね先生。
2: いやいや、なんかね、
1: うん、
2: なんかあるでしょ、なんか、
1: うん、
2: よく考えたら、
1: うん、
2: その病気の原因はご自身しか知らないから、食生活も、
1: うん、
2: その普段の生活ぶり、睡眠取ってるか取ってないかとか、うん、運動してるとかしてないかとか、
1: うんうん、
2: 全部原因本人が知ってるし、
1: うん、
2: 結局体を癒して治してるのも本当は本人なんで。
1: ですよね、そうだよね。そうなんですよ。
2: 例えば骨折した時に、
1: うん、
2: 骨はあのこうね、ギブスで固定しても、
1: うん、
2: 骨と骨がくっつくのには自分の作用なんですよ、う
1: ん、はい。
2: で皮膚も、うん、例えば切り傷あった時に縫ってもらっても、
1: うん、
2: そこの傷が癒えるのは自分自身なんですよ。
1: うんうん、
2: だ本当は自分自身で治してるから、
1: うん、
2: だから原因も自分、
1: うん、
2: 治してるのも自分、
1: うん、
2: ということを、
1: うん、
2: まあ、再確認してほしいっていうことを込めて、まあ、このタイトル名にしたという、
1: うんうん
2: うん、なんかちょっとそういう感じです
1: なるほど、なんかその通りですよね。なんかあの、うん、自分のことは自分が知っているのに、なんで自分で喋らないんだろうって、
2: うんうん、
1: そこをでも聞き出すのも医療従事者の仕事なのかなって私思いながらいつも関わってました、うんうんうん、先生、そうそうそう、さすが切り口が素晴らしい。
2: いやいやいや、うん、そんなこともないんですけど
1: ではあのここで一曲曲を挟みたいと思います。ヨルシカの曲を挟みたいと思うんですけれども、うん、先生、
2: はい、
1: なんでこれ先生チョイスやと思っとるんですけど。
2: はい、そうですよ、
1: ね、先生ヨルシカえらい若い曲知っとるね。
2: そうなんですよ、 まあ、うちの娘がよく歌ってる曲だったりもするんですけど、
1: うんうんうん、
2: でも僕なんで聞かれたかというと、
1: うん、
2: 顔出しなしのミュージシャンなんですよ。
1: お
2: っていうことは、
1: うんうん、
2: なんていうか、そのなんていうの、ルックスとか、
1: うんうん
2: うん、と踊りとかでそうやって人を引きつけるんじゃなくて、曲とかミュー、ね、曲のメロディーとかで人を引きつけようとしてるから、
1: うん、
2: なんか自分のね思いを表現してるんだなって思って、今の若い人たちのなんかこう声が聞けるかなと思って聞いてたら、
1: うん、
2: いつの間にかハマってるっていう感じですね。
1: なるほど、はい、確かに歌詞なんかにものすごい思い乗りますもんね。
2: そうなんですよ、
1: うん、そうか先生若いね。
2: いやいや若いというかなんか知りたいというか若い人を、
1: うんうん、すごい探求心旺盛な新先生が選びました。ヨルシカの曲お届けしたいと思います。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りした曲は夜しかただ君に晴れでした。なんと主治医はあなたです。 FMN1 第4スタジオから新クリニック院長新博一と柿本優香がお送りしております。さて先生、
1: はいはい、
0: 先生は何科の先生なんですか？は
1: い、私消化器内科です。
0: 消化器内科だったんや、うん、私よろず内科的なイメージがありましたけど、
1: はい、いやいやいや、そういうイメージもあるかもしれないですけどね、
0: うん、先生のところ消化器内科ということなんですけれども、うん、どんな症状で来る方が多いですか？
1: やっぱりね、胃が痛いっていうのは多いですよ、う
0: ん、いいですか？
1: 胃が痛いっていうおっしゃる方は結構、老若男女いらっしゃいますね。
0: ああ、なるほど。胃痛っていうと、うん、どんな、
1: いや、じゃあ柿本さんにちょっと質問ですけど、
0: うん、
1: 胃が痛いとね、柿本さんが胃が痛いということを仮定して、
0: うん、
1: そしたらまず調べたりしません？自分なりに、
0: まあ、調べる調べる、ネットで調べます。まず
1: でしょ、
0: うんうん、
1: その時どういうふうに見てます？胃が痛いって言ったら、
0: うん、だいたい最初に胃炎かな。
1: でしょ、
0: うん、
1: まあ、柿本さんは医療従事者だから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう胃炎という、ね、のが見えるんですけど、
0: はい、
1: 一般の人はね、例えばそのネットで見た時に、
0: うん、
1: それこそ胃炎もあれば、うんうん、胃潰瘍もあれば、そして機能性胃腸症という自律神経の病気もあれば、
0: うん、
1: その他にもね、胆石症、
0: あ、
1: 急性膵炎、
0: お、
1: それから胃がん、
0: はい、
1: 心筋梗塞、
0: はい、
1: こういった重い病気の方にすっごい目がいくんですよ、う
0: ん、なんでやろう、
1: なんかわからんけど、
0: うん、
1: そっちの文字の方が大きく見えてたりするんですよ。
0: 本当、はあ、でもそうかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、
1: だからね、患者さんそこでね、うん、不安になるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ネット見るとね、そういう文字を見るだけ、まあ、並列に書いてあるんだけど、
0: うん、
1: なぜか胃がんと心筋梗塞だけでかく見えて、うん、不安になってるんですよ。不安だから解消しに病院に来てるんですよ。
0: あ、なるほど、うんうん、うん、
1: でもね、
0: うん、
1: でもよ、
0: うん、
1: 今柿本さんが言ったように、
0: うん、
1: 医療従事者目線で私たち頻度を知ってるから、
0: はい、
1: その目線で見ると、
0: うん、
1: まずは胃炎とか、
0: うん、
1: あるいは機能性胃腸症、自律神経の病気

0: とかが大きく見えてくるんですよ、うん
1: う
0: ん、逆に胃がんと心筋梗塞めっちゃ珍しい病気になってるんですよ。
1: 確かに、うん、本当、うんうん、
0: だから、ね、患者さんにはやっぱりネットの情報ってすっごい不安に感じて見えてるっていうことを、まあ、あえてちょっとお伝えしとこうかなと思って、うん、
1: なるほど。本当私たちって普段大抵あの胃の症状を訴えられた時、自分たちが胃の症状がある時って、うん、ああこんなん言えんやみたいに流してますもんね、
0: うん
1: うん、
0: それと同じように思っていただければ、うんね、あの病院にわざわざ来なくてもっていうこともあるし、
1: うんうん
0: まあ、不安な方は仕方がないんですけど、
1: うん、
0: まあそういったねあのからくりがネットの情報からは、うん入ってくるよということは知っといても損じゃないなと思ってますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、自分の中で結構膨らませちゃう、ね、
0: そうなんです、うん、
1: ネットの情報っていうのは
0: そうなんですよ、あれ、うん、だから頻度が変えてないから
1: そうですよね、うん、でまたあのちょっと症状が良くならなくて、で先生が外来で胃炎だよって言ったらなんかそれ納得しない人も結構多いんじゃないんです、
0: それの方もいらっしゃるいやちゃんとねしっかりした病気つけてもらったら、
1: うん、
0: 安心してくれる人安心する人もいます不思議と、
1: うん、あの胃炎ならいいんですけれども、うん、なんか自分で別な病名をつけてもらおうとする人って結構いらっしゃったような私思い出があるんですけれども
0: あります、うん、だから自分は大層な病気なんだろうなって勝手に想像してる患者さんいらっしゃいます、
1: うんうん、
0: だから妙に重い病気の方が納得される方がいるんで、
1: うんうん、
0: いやなんかなんだろうなと思って、
1: うん、なんというのか病名をこうつけてもらうとまず安心するっていうのは患者からの思いであると思っとるんですよ、うんうん、でもそれが重い病気ではなくて安心するタイプと、うん、重い病気をつけてもらって、うん、あやっぱりそうやったんかで安心するタイプの二通りいるような気がしてます
0: いますね、
1: うん、
0: それはすごく感じるな、
1: うん、外来でもやっぱり、
0: うん
1: うん、でも先生って結構あの病名つけるだけではなくてその自分のこの自分の中でちゃんと自己治癒力を伸ばそうとするような返答してますよねいつも、
0: うん、まあ少し分かってくれる人にはなるだけそういうヒントを与えてますし、
1: うん
0: うん、まあでもそういう気持ちのない人にはあまりそこまでは言わないですね。
1: あ、そうですか、うん、まあいいと言いながらもなんか他の部分がなんか病気だったりする場合っていうのもあったりしますもんね、
0: うんうん、そういうこともありますしね、
1: ね、うん、一番ちょっと先生的に疑うのは見えない臓器、
0: 見えない臓器、
1: 見えない臓器、小腸、
0: うんうん、うん、まあそうですね、うん、胃が痛い胃が痛いって言ってる人の中には、
1: うん、
0: 実は違う例えば小腸とかの病気の方もいらっしゃるんで、
1: うんうん、
0: まあ、次週そういったなんていうのかな、うん、胃が痛いって言ってるけど実は違うよっていうことの話も次回ね、
1: うん、
0: あの、うんうん、話したいと思います、
1: うん、はい、先生が外来でどんな風な診療や検査が行われるのかっていう話を次週ちょっと話深掘りしてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではここでもう一曲お届けしたいと思います。先生の好きなヨルシカでカトレア。

0: ヨルシカでカトレアでした。あなたはもうプラズマメットベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメットベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
1: 柿本さん、今日は何の話をしますか？
0: 先生、今日はね、私のところにあるプラズマメッドベッドの話をさせてください。
1: 出ましたねそもそもそれって何ですか
0: そうなんですよ、名前がちょっと怪しいでしょうプラズマで、メッドでベッドですからね。初めて聞いた人は宇宙船ですかって思うかもしれません。
1: ちょっと思いました
0: でも実際は横になって50分ほどゆっくり過ごしていただく、いわゆる健康器具のくくりです。そして私のサロン、プラズマメッドベッドサロン金沢、医者の手では、このプラズマメッドベッドを北陸で初めて導入しました。
1: 北陸で初なんですか？
0: そうなんですよ。この装置ではプラズマ活性水素、高濃度の溶解型酸素、そして気圧、こうした複数の要素を組み合わせています。ただ最初にちゃんと言っておきたいのは、これに入ったら病気が治りますという話を私はしたいんじゃないんです。
1: そこ大事ですね。
0: うん、私は長いこと看護師をやってきて、本当たくさんの患者さんを見てきました。そこで思うのがね、人間って外から何かしてもらうだけの存在じゃないんですよ。傷ができたら治そうとする、疲れたら眠くなる、暑ければ汗をかく、これって何にも命令してないのに、体はずっと自分を守ろうとして働いてくれてる。
1: 本来、まあ、体はそういう仕組みがありますもんね。
0: うん、そう、それだから私は自分の体が持っている力をちゃんと発揮できる環境を作るということに興味があるんです。その選択肢の一つとして出会ったのがプラズマメッドベッドでした。でもね先生、私最初からうわプラズマ最高って飛びついたわけじゃないんですよ。
1: 看護師ですからね。
0: うん、そうそうなんです。最初はほんまかいなーから始まっとるんです。そこから調べたり、開発者の話を聞いたり、自分でも実際に体験して、あ、これもっと知りたいって思って、だからこの番組でも4回に分けて少しずつお話ししてみようと思ってます。次回は

0: そもそもプラズマって何なんというところから。
1: 僕も聞いてみたいですよ。
0: うん、ありがとう。先生も知らんのかい。知らんよね。次回はちょっとだけ宇宙まで行きます。でも安心してください、 FMN1 からは出ませんから。

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎と申します。この番組音の小箱ではバンドネオンの音楽を中心として様々な音楽をお届けします。それではよろしくお願いいたします。そもそもですね、このバンドネオンという楽器なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。このバンドネオンという楽器は、およそ1840年代にドイツで発明された箱型の蛇腹付きの楽器になります。似たようなところでアコーディオンという楽器もあるんですけれども、生まれと育ちが違う楽器です。バンドネオンの方はドイツで、発明されたと先ほど申し上げましたが、もともと作られた用途は携帯用オルガンです。そもそもその資料はあまり残っていないというか、ほとんどないんですけれども、オルガンのない教会の方で使われていたのではなかろうかということを言われています。そのバンドネオンなんですけれども、約1900年頃にアルゼンチンに渡って、アルゼンチンタンゴの花形楽器として、今日に至るまで、広く使われています。バンドネオンという楽器、両側にですね、ボタンが合計71個、右側に38個の高音部分、左手側に33個の低音が出るボタンを備えておりまして、蛇腹の動き、つまり空気を送ることによって、内部の金属の板、リードと言われるものが振動して音が出るようになっています。そんなバンドネオンとの私の出会いもこの後紹介していくんですけれども、その前にこの私庄津圭一郎が、何者なのかという自己紹介をさせていただきたいと思います。このバンドネオンと出会ったのは17歳頃なんですけれども、その前にこの石川県加賀市で、私は生まれまして、18歳まで加賀市で、過ごしました。その中で、小さい頃はですね、外で遊ぶかテレビゲームをするか、校舎の方がだんだん多くなっていったんですけれども、そういった幼少期を過ごしていました。大体音楽やってる方ってこう小さい頃にですね、ピアノをやっていたりとか、5歳とか6歳くらいからそういった楽器に触れているような方が多いんですけれども、私の場合はだいぶ遅くてですね、家にあったキーボードを触り始めたのが、大体中学生くらいですかね。おそらく母が買って置いてあったキーボードをこう触りながら、音楽とのこう出会いというか楽器との出会いを過ごしていったわけなんですけれども、そのピアノではないキーボードで何を弾いていたかというと、ゲーム音楽だったんですよね。先ほどお伝えした通り、私は小学生の頃から自宅もしくは友人の家でですね、とにかくゲームに明け暮れる、ゲーム少年だったと言っても過言ではありません。中学校の頃は運動部にも所属してましたので、平日は部活があって家に帰るだけだったんですけれども、休日はもうとにかくゲーム三昧、友達とも、ゲームをしているという日々が多くありました。その頃ですね、私がよくやっていたというか、今でもやることはあるんですけれども、当時スクウェアというゲーム会社の出したファイナルファンタジーというですね、1987年に1が出ておりますので、実はもう来年で40周年を迎える、ゲームをしてて RPG が好きな人は知らない人はいないであろうゲームですね。このファイナルファンタジー、私はリアルタイムで4、4ですねからプレイしていたんですけれども、ちょうどその頃スーパーファミコンというハードが出まして、スーパーファミコンとそのファイナルファンタジー4というのはですね、当時私小学生高学年くらいだったと思いますけれども、常にプレイしていたような、そんな幼少期の思い出があります。で、その先ほどキーボードを中学生の頃触っていたという話ありましたけど、そのキーボードで、ファイナルファンタジー楽しいバイエル併用という楽譜が出ているんですね。少し簡単めのアレンジというか、ファイナルファンタジー4のほぼ全曲をですね、が載っているバイエル併用の楽譜、それを使って、いろんな曲、弾けるものですけれども、片手で弾いたりとか、そういった形で、楽器に親しみ始めたのが楽器との出会いであったということなんですね。で、本日この後1曲目にお届けしたいと思っている作品もですね、これはファイナルファンタジー4の中の、
まあ、プレリュードというですね、作品なんですけれども、作曲されたのは植松信夫さんというですね、ファイナルファンタジー1から10まで、全て、担当されて、まあ、その後はポツポツと担当されたりという方なんですけれども、この植松信夫さんが作曲された、プレリュードという作品をですね、最初に聴いていただきたいと思っております。ファイナルファンタジー4からプレリュード、作曲は植松信夫さんです。

お送りした曲はファイナルファンタジー4プレリュード、植松信夫さんの作品でした。まさに今流させていただいた音源ですね。これスーパーファミコンの音源そのままなんですね。で、実はこのプレリュードという作品はファイナルファンタジーの1から存在している作品なんですけれども、若干こう 1,2,3 と4の間でですね、境目がありまして、4のプレリュードからこの曲後半のシンフォニックな部分が追加されているというですね、これぜひファイナルファンタジー好きな人はですね、聴き比べていただきたいんですけれども、植松信夫さんの素晴らしいファイナルファンタジーのプレリュードでした。

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。ではですね、私のその音楽歴の次の部分についてお話を進めていきたいと思うんですが、先ほど中学生の頃ですね、キーボードを触りながらこう楽器に触れ合っていたというお話をさせていただいたんですけれども、その次の段階ですね、高校に入りました。運動部に入る気はさらさらなくて、なぜか吹奏楽部の方に一人で見学に行きました。本当に誰も中学校からの友達は連れ立っておらず、本当に一人で行ったんですね。まあ、なぜ行ったか、やっぱりなんか音楽に惹かれていたんでしょうね。それで吹奏楽部に行って、先輩に応対されて、最初の初心者はもう初心者ですから、吹奏楽部の楽器なんて一つもやったことない初心者です。そういう人たちはですね、一通りどの楽器に適性があるかとか、希望を聞くために、いろんな楽器の体験をこうさせられるんですよね。木管楽器のフルートから、金管楽器、それから打楽器の方までもこう普通は見て回るんですけれども、私は最初のフルートの方に行ってフルートの体験をして、なぜかもうフルートがやりたいですと、この、ね、理由を覚えてないんですけども、30年近く前なので覚えてないんですが、フルートの体験をしました。それで、希望を取るとですね、我々の学年30人くらい、1年生いたんですけれども、その吹奏楽部希望者でですよ。でフルートパートがなぜか5人もいたと。30分の5が、フルートだとなかなか成り立たないし、誰か他の楽器に回されるだろうということは言われていたんですけれども、希望かなって、私は第一希望のですねフルートのパートに入りました。でも本当最初音出ない中、呼吸の練習ですね、フルートの音を出す練習とか腹式呼吸の練習、そういったものをこう、他の皆さんみんな経験者でしたので、私1年生そのフルートパート5人の中で私だけが初心者です。そんな中でやっていったわけなんですが、ある日5月か6月くらいですかね、3年生の先輩がですね、フルートやってる先輩でフルート習いに行ってるという情報を聞いたんですね。で、同じ学年のフルートパートの女子2人も同じ先生のところに行っていると。あ、そんなこう部活の外でも習ってこう上達するという術が方向があるのかと思いまして、その先生のところに、行ったわけですよね。でそういった中で、こう先輩がどうやら音楽系の大学を受けるんだぞということを聞いて、あ、そういう進路あるんですねと、本当になんて言うんでしょう、青天の霹靂じゃないですけど、全くそんな道想像だに中学時代はしていなかったんですけれども、あ、じゃあ私も音楽系の道に進んじゃおうかなっていう、なぜかそこで1年生6月生ですよ、部活入って2ヶ月くらいしかしてないのに、しかもフルート始めて2ヶ月くらい、そんな私がなぜか音楽の道に行きたいなと思って、フルートの先生とか当時高校の音楽を担当されてた先生に、相談に行ったことを覚えています。それから本当にその音楽の道に行くというですね、選択を選んでいくわけなんですけれども、大変でした。ろくにピアノも習ったことがない、キーボードしか触ったことがない、フルートも始めたばっかりで、あと2年半後に受験がある、じゃあどうするべという話になりまして、フルートの先生とよく相談をして、もちろん家族会議にもなりました。お前音楽では食べていけないぞと、音楽でやっていくということが、どれだけ大変かということを分かった上で、その選択をするのかという家族会議も経て、フルートの先生に本当に本格的に習い始めたのが高校1年生の夏前くらいだったでしょうか。で、その後ですね、そのフルートの先生の先生、フルートの先生が音楽大学学生時代に習っていた先生にのレッスンを受けるですね、機会がその年度中に確かあったんですよね。で、その先生に言われたことは、今あと2年後無理ではない、受験をすることは、音楽大学受験することは無理ではないけれども、それ相応の練習量と努力と気持ちが必要になってくるということを、確か高校1年生の終わりくらいに厳しめに言われたことを記憶しています。もうそれからは本当に
教則本何冊も掛け持ちで毎週30分1時間のフルートのレッスンを受けつつ、そしてピアノとか、ソルフェージといった歌とか聴音と呼ばれるやつですね、そういった受験科目の、対策もしていったというのが本当に大学に入るための高校1年生からの私の努力と、生活になっていったわけですね。はい、そんなこんなで、高校生時代はそんなフルート漬けになるのかと思いきや、ところがですね、高校3年生になる前にですね、あるテレビドラマを見ていて、当時大好きだった渡部篤郎さんが、高校2年の終わりですかね、テレビドラマある、刑事役って言っていいんでしょうかね、そのドラマを見ていて、その次のクールも渡部さん主演のドラマがあると、年度末に知って、どうやらその音楽はなんかサスペンスものっぽいぞと、病院のサスペンスものらしいぞということで、高校3年生の4月からのワンクール3ヶ月間見ていたんですね。そしたらそのドラマのせいで今の私があると言っても過言ではないんですけれども、ラビリンスというですねドラマだったんですが、そのドラマの音楽が、全てアストル・ピアソラというですね、アルゼンチンのバンドネオン奏者兼作曲家の作品だけを使ったテレビドラマだったんですね。でそのテレビドラマ中にこうバンドネオンの音が幾度となく鳴るんですけれども、なんだこのアコーディオンっぽいけどちょっと鋭角的で攻撃的でドス暗いというかドス黒い音楽はと思って聞いて、こうエンドロールを見てみるとですね、バンドネオン奏者小松亮太って書いてる、小松亮太っていう人がバンドネオン弾いてるんだということで、当時インターネットもろくに確か普及してなかったと思いますし、私も家でそういったのはなかったんですけれども、いろいろ調べてですね、どうやらそのピアソラという単語、それからバンドネオンというワード、それから小松亮太さんという人が弾いているということを突き止めた私は、その音楽をいろいろ調べて聞いていくわけなんですけれども、はい、そこでですね、ここ3年生のその春にその楽器と出会ったんですけど、秋にですね、福井県の方にどうやら小松亮太さんが来るらしいぞという情報を得ました。実はその小松亮太さん、バンドネオン奏者で、いらっしゃいますけれども、ご両親が日本を代表するタンゴミュージシャン、お父様はタンゴギタリスト、お母様はタンゴピアニストで、そのお母様の小松真知子さんが、組んでらっしゃるタンゴクリスタルというバンドがですね、

バンドの演奏者として小松亮太さんが参加して福井に来られるというのが私の高校3年生の秋。これは直接お会いするチャンスだと思いまして、もちろんそのコンサートに確かハーモニーホール福井だったと思いますが行きました。そして、もうその日に弟子入り志願をするんだという、なぜかその何の根拠があったか今覚えてないんですけれども、この楽器バンドネオンという楽器がやりたいんだという思いが強くあったんでしょうね。そのバンドネオンという楽器では大学受験はできないにもかかわらずこの楽器をやりたいと高校3年生の秋に思って、コンサートが終わるのを見計らって、小松さんの元に行きました。そこで、私ショーズと申しますけれども、大学で、関東の方に行くのでバンドネオンを教えてくださいという、弟子入り志願をするとですね、あ、分かりました、じゃあこれ僕の電話番号だからと、その場で電話番号をくださって、大学受験が終わったらすぐ電話、それからじゃあ一回うちに来てよということで、まだ卒業前でしたけれども東京の小松さんのお宅にお邪魔してバンドネオンを1台借りてきたというエピソードがございます。そこからは、また、後ほど、お話しするとして、ここでそのピアソラですね、そのピアソラの作品をお届けしたいと思っています。お送りするのはプレリュード・トゥ・ザ・シクリカル・ナイト、アストル・ピアソラの作品です。

お送りしたのはプレリュードトゥーザシクリカルナイト、アストルピアソラの作品でした。この演奏自体もですね、アストルピアソラの自作自演の演奏となっております。この作品はですね、もちろん先ほどのラビリンス中では小松亮太さんの演奏なんですけれども、ぜひオリジナルをと思いまして、気づかれた方はなかなかの単語2バンドネオン2だと思います。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。では続けまして、小松亮太さんとの出会いとかお話をさせていただきたいんですけれども、その後私は大学の方で埼玉の方に行って、埼玉でこうバンドネオンを毎日練習しながら、もちろん大学の授業も受けながら、それから週1ないし、まあ各週に1回くらい小松亮太さんのお宅に通いまして、バンドネオンのレッスンをこう受けていくんですけれども、途中でですね、あるレコードを聞かされたというか、こんなのあるよ庄津くん聞いてみないって流して聞かされたというあれですけど、聞いたのが私のその後の師匠となるアレハンドロ・バルレッタという人の演奏だったんですけれども、何が違うってこの方バッハ弾くんですよ。バンドネオンってピアソラとかアルゼンチン単語でしょって私もイメージもう固定観念あったんですけど、なぜかバッハのオルガン曲を弾いていると。しかもめちゃめちゃ合ってる、バンドネオンの音色ってこんなオルガン的な音も出るのっていう、レコードの音だったので多少の粗さはあるんですけれども、とにかくこの人はすごい人だというのはですね、もう一つ聞いて、分かりました。で、そのバルレッタという人が、そのクラシック音楽におけるバンドネオン奏者の世界のパイオニア、第一人者であるということもその小松さんから教えていただいて、大学2年生の時にですね、春休み、要は大学3年生になる前、アルゼンチンに行こうかと、実はその年にですね、先輩方、その小松亮太門下のバンドネオの先輩お二人3人もアルゼンチンにこう代わる代わる行っていてですね、私もこう1ヶ月半だけ、春休みを使って行こうと思い立って、誰に習いたいか、いやもうアレハンドロ・バルレッタ先生に習いたいですと、誰も習ったことない、どこにいるかもわからない伝説的な奏者に習えるのかなと思ったんですけれど、

お届けしましたのは前奏曲とフーガ波長調バッハ番号553バッハの作品で、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。まさにこのオルガンの曲をですね、バンドネオ1台で、しかもこう手鍵盤2段とですね、足鍵盤の部分までバンドネオ1台で弾いていると。これをバルレッタ先生がリサイタルで弾いた時、観客はタンゴのバンドネオしか知らないのに、バンドネオからオルガンが聞こえてきたということで観客が立ち上がったというエピソードを先生から聞いております。音の小箱第1回目をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今回お届けした3曲なんですが、ファイナルファンタジー4のプレリュード、それからピアソラのプレリュードトゥザシクリカルナイト、それからバッハの前奏曲、つまりプレリュードとフーガ、3曲すべてプレリュード前奏曲始まりの曲ということで、テーマを統一して、お届けしました。特に私の人生音楽歴と重なって、お送りできたことは非常に嬉しいと思います。音の小箱、バンドネオ奏者庄津圭一郎がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送をお聞きください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は47都道府県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の地価およびその県の都心ランキングなど様々なものを独自の視点から、徹底的に語り尽くしていく番組です。ということで、この番組を1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、キャンパスウェーブですね、まあ、全5枠あるんですけども、うん、はい、新しいクルーが始まってですね、まあ、第1弾ということで
1: 一発目ですね、
0: 一発目ですね、はいはい、なんですけども、まあ、そもそもね、まあ、どういう番組かというのもね、ちょっと今回はね、うん、まずはちょっとここで紹介したと思うんですけども、
1: はいはい
0: はい、まあ、日本ね、47都道府県いっぱいあると思うんですけども、
1: うん、
0: その中でもですね、やっぱりこういろんなその各市区町村、
1: うん、
0: やっぱりいろんな特徴があるわけですよね。
1: そうですね、いろいろありますよね、
0: はい、まあ、例えばですね、まあ、大都会ですと、ね、うん、東京とかでもですね、あれって お隣のビルの土地は高いのになんでこっちはそんなに高くないんだとかね。
1: あ、なるほど、
0: とかですね、
1: 地価が違う
0: と、はい、とか、うん、まあ、あとはですね、まあ、石川県とかですよね、
1: うん、
0: まあ、第一都市といえばやっぱり金沢市じゃないですか。
1: そうですね、
0: 第二都市になるとじゃあどこなんです

0: 買ったことになってますね。
1: 小松とか空港ありますし、そっちの方になるのかなとか、そんなこと思ってたんですけども。
0: ですよね、
1: うん、
0: ってなると思うんですけども、でも逆に言えば金沢市の次に人口多いのって白山市じゃないですか、
1: うん、ああ広いですもんね。
0: ですよね、うんうん、で面積も大きいじゃないですか、
1: うん、
0: あれどっちだって、ね、まあ、なってことじゃないですか。
1: 具体的には決まってないけど。
0: そうですよね、
1: まあまあまあ、
0: でもっと言いますと、うん、例えば野々市市の中心部っていうと、うん、まあ、おそらくね、本町だと思うんですけども。
1: ああ本町ね、うんうん、
0: でもですよ、第、まあ、2番目っていうとね、じゃあどこなのかっていう感じでね、
1: あ、
0: まあ、そういったのがいろいろありますので、そういったねこう第2をね探るっていうね、コーナーがあった
1: りとか
0: ね、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: あとはですね、まあ、路線バスね、まあ、皆さんあの観光とかね、まあ、普段よく乗られる方はいると思うんですけども、
1: うん、
0: ね、終点ね、こうよく書いてるじゃないですか、なんとか雪ってね。
1: ありますね。
0: そのなんとか雪の降り立った先に何があるのかってね、これちょっと気になりません？
1: あー、なんか結構でも終点っていうと何でしょうね、その乗り継ぎで使うか、うんうん、はたまた本当に郊外って言いますかね、
0: はいはい、
1: ってところなのかなっていうふうに思うんですけど。
0: ですよね、ありますよね、うん、で、まあ、ごくまれになんですけども、
1: うん、
0: バス停の名前とね一致しないところがあるんですよね。
1: ほうほうほう、
0: はい、まあ、例えば丘って書いてながら全然普通に平地平地でとかするわけですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと待って、そのちょっとそういったね、まあ面白いね、まあ、物語ってとかですね、まあ、あとはですね、まあ、その費用とかの関係でね、まあ、ちょっと無理なんじゃないっていうね、その交通網を、
1: うんうん、
0: もうね空想でもいいので、うそういったことをね無視して、全部そういったこう費用とかをね無視して、ここにあれはちょっと便利になるんじゃないのっていうのをね、ちょっとこう考えていこうっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、全員4コーナーでねお送りしていく番組なんですけども、
1: はい
0: はい、まあね、記念すべき第1回はですね東京都です。
1: お
0: ね、まあね、まあ、日本の首都でありますけども、
1: うん、
0: はい、まあ、その、ね、東京についてちょっとね、まあ、今回はね、はい、徹底的に、まあ、特にね、あの新宿エリア、まあ、都心についてちょっと今回はね、
1: うん、
0: お話ししていきますのでね、はい、ぜひね、はい、東京についてね詳しくなっていきましょう。はい、ということで1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMNI よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW を入れて送ってください。それではここで曲お送りします。ペズ、晴れの空下、ラ・イエローサンバ。

0: お送りした曲はペズで晴れの空下ラ・イエローサンバでした。はい、ということでここからはですね、はい、隣の芝生はなぜ高いとね称しましてですね、はいはいはい、ちょっとお聞きするわけなんですけども、うん、まあ、毎年ね、まあ4月あたりにですね、うん、まあ、あの土地の工事価格っていうものがね出るんですけども、うんうん、はい、まあ、こちらをねちょっとね、テーマにやっていくんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、そもそもね、何かというと一般的にそのまあなんですかね、この工事価格ってものがあるのは、うんうん、土地の定価を決めるためなんですね。
1: あ、まあ、不動産屋さんとかがまあ買ったりだとか、は
0: い、そうですね、まあ、まあ取引だったり、まあ、税金とかね、うんうん、そういったものの基準に使われるんですけども
1: はいはい、はい、
0: 一般的にその私たちが使っている日用品とかって、うん、メーカー希望小売価格というのはこれあるんですね。
1: ありますね、よく書いてあります、ね、
0: はい、これ何かっていうと製造した企業っていうのが、うんうん、この価格で売りたいですっていうものなんですね、
1: うんうんうん、
0: でそっからその最終的にまあ製造企業がまあ定価というものを決めるんですけども、うん、土地にですねそういうものが一切なかったとしたらですよ、
1: うん、
0: 高値で売りたい売り手となるべく安く買いたいこう買い手の人が喧嘩するわけですよ。
1: そうですね。
0: でそれはやっぱりねあってはまずいので、まあ、それはねそれが起きないためにまあ一つのまあ指標としてね、うん、まあ、あるのがこういったものになってくるんですけども、
1: うんうん、
0: さあ何かというとですね、新宿区にちょっと今回はね注目 しました。
1: はい
0: はい、新宿3丁目なんですけども、
1: 3丁目、
0: はい、そもそもですね、ちょっとここの話の前にですね、
1: うん、
0: 駅前さん壺って概念ご存知ですか。
1: 一坪ってですね、はい、まあ、畳2倍分とかじゃなかったりさっき。
0: そうですそうです、うん、はい、まあ、あれが一坪なんですけども、うんうん、さあ、まあ、その価格がねちょっとまあ一般的に公示として出てくるんですけども、
1: はいはい、
0: ある土地はですね新宿区にある、うん、ある土地は坪単価が7600万なんですね。
1: 高いですね。
0: まあものすごい高いですね。まあね、
1: 畳には意識詰めたら7000万。
0: まあ一般的にね、地方のまあ住宅地というのはまあ大体30万、まあ20万から40万ぐらいですかね。
1: うんうんうん、
0: っていうのはあるので、まあね、やっぱ商業地ですからね、仕方ないと思うんですけども。
1: そうですね、
0: ただですね、これ不思議なことにですね、この7600万の土地がある通りから一本奥に入ると、
1: うんうん、
0: 1200万までこれ下がるんですよね。
1: なるほど。
0: 別にね、安いわけではないですよ。
1: そうですね。
0: 決してね。
1: 決して安いわけではないですけど、7000万とか
0: だとね。そう
1: なんです
0: よ。うん、なんでこんなに一本奥に入っただけでここまで下がるのかって思いません？
1: そうですね。あんまり人気がつかないだとか、まあちょっと、ね、そうですね。なんか昔あったのかなとか、そんなことを考えてしまいますね。
0: そうですよね。まあ、例えばですね、もう当たり前の話なんですけども、
1: うん、
0: 例えば木村さんがですよ。
1: はい、
0: そこにお店を作るとしてですよ、
1: うん、
0: まあ、建物建てますと、
1: はいはいはい、
0: 建てるとするならばどういう立地がいいなって考えます？普通なら
1: そうですね、まあ、大通り沿いとか、
0: うんうん、
1: あとはそうですね、まあ、なるべく人通りが多い道とかですかね。ちょっと裏道とかだとやっぱり目立たないから、
0: うんうん、
1: そうお客さんがあんまり来ないのかなとか、そんなこと思いますけど、
0: まあ、そうですよね、うん、まあ、本当にそうなんですけども、まあ、その人通りが多いとですね、
1: うん、
0: まあ、それだけその、まあ、店にこう、まあ、絵につく人の数がね、まあ、圧倒的に多いわけですよ、
1: うん、
0: まあ、特に新宿なんかは本当にねこう、まあ、日本最大のね乗降数を、まあ、誇る新宿駅抱えてるわけですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、そうするとですね、要はその歩いてる人っていうのが、まあ、いわゆるこう見込み客なわけですよね。入ってくれるその、うんうんうん、つまり店に入ってくれる可能性っていうのが裏側とは圧倒的に違うわけですよ。
1: そうですね、
0: もっと言うとその裏側よりも入ってくれる、まあ、確率がね、まあ、高いので、
1: うん、
0: まあそうなるよねっていうのはね、
1: まあ、高くなりますよね、
0: はい、であとはですね、まあ、その看板がね、
1: うんうん、
0: こう見えるかどうかとかですね、
1: あ、まあ、東京とか確かにその Google マップとかでここですって言われても本当にこの中に入ってるのかなみたいな結構ありますもんね。
0: ですよね、まあ、そういったのも、ね、やっぱりね重要ですし、あとはですね、うん、まあ、間口が大きいからですよね。その幅ですよね、まあ、そのお店のまあ入り口とかですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういった幅が大きいかというのもあるとやっぱりねそういったものがやっぱ上がっていくんですけども、でもここまで来るとですよ、うんうん、じゃあ工事って本当に参考程度しかなんないじゃんってね思うかもしれないんですよ。
1: そうですね、6000万も差があると確かにそう思います ね、
0: まあ、だってねそれぞれのまあその土地が持ってるね、まあ、ポテンシャルって本当にこう違うわけなんですけども、
1: うんうん、
0: はい、だから、まあ、例えばね、まあ、その毎年こうやって工事価格がね出されますけども、
1: うん、
0: まあ、例えば1000万って出ててもね、まあ、条件が良ければねもっと上がるかもしれないですね。
1: 確かにそうですね、
0: まあ、反対に下がるかもしれないですけど、
1: まあ、あくまでもその基準ですからね。
0: そうですね、基準ですからね、うんうん、まあ、あのこのね工事価格でもの、国土交通省はですね、まあ、毎年これ出してるんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、本当にね、いろんなねものがあるんですよ、その工事以外にも、
1: うん、
0: 基準地価とかね、まあ、まあそれはそれぞれその、まあ、用途が違うんですけども、まあ、税金の算出だったりとかね、うんうん、まあ、あるいはその不動産の、まあ、売却相場とかね、まあ、いろんなものにこう使ってするんですけども、まあ、それにしてもですね、まあ、本当にねこう、特に東京なんかですよ、うん、それぞれやっぱりいろんな特徴ありますので、やっぱりねなんかそうね本当に言ってたように僕もちょっとこの間東京行ってきたんですけども、
1: はいはいはい、
0: びっくりしたことが一つだけあって、もう東京だからどこ行っても人多いかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: 本当におっしゃっていただいた通り大通りは本当に人多いんですよ。
1: そうですね、
0: もう歩けないぐらいね。ただ一本奥に入ると、
1: うん、
0: 本当にこれ同じ
1: ところなの？
0: ところなのっていう、
1: うんうんうん、
0: 番地一つ違うだけだよねっていう。
1: あー、なるほどね。
0: これにびっくりして僕は。
1: 商業用と、まあ、住宅地みたいな感じで分かれてるっていう感じでなんですかね。
0: まあ、僕が通ったその裏側裏道っていうのはまあ普通にビルも建てたんですけども、
1: うんうん、
0: へーっていうね、なんかだから僕はある意味そのイメージ自分の中のイメージが崩れてたこともあって、あ、やっぱ東京にもやっぱそういうところはちゃんとあるんだなっていうふうにね、うんうんうん、例えば感じましたよね。まあ、ということでね、まあ、6000万以上の、ね、こう差が出るっていうのはね、まあ、やっぱりそのね、まあ、人通りとか、まあ、大通りに面してとかね、うんうん、駅に近いとかね、まあ、そういったね、いろんなね、こう利便性な要素がね、まあ、含まれているというふうなことに、ね、なってきますよね。はい、ということで、ここまでですね、利根の芝生はなぜ青いかということに関しましてですね、今回は新宿区をね、舞台にお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。浜田麻里、パラドックス。

0: お送りした曲は浜田真理パラドックスでした。はい、ということでここからはですね、はい、東京の第二都心探検隊と題してですね、
1: うん、
0: はい、まあね、あの東京の第二都心というものをね考えていきます、
1: はいはい、
0: とは言ってもやっぱ街が大きいのでジャンル分けしていきますね、
1: はいはいはい
0: はい、ということで一緒に考えていこうと思うんですけども、まずその前にですね第一都心をまず決めましょう、
1: うん、
0: はい、まあ、あの大きく今回はねオフィス、商業、行政って感じでねこの3つでジャンル分けしていくんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、まずねオフィスの、まあ、第一都心って、まあ、第一都心っていうと、
1: うん、
0: まあ大手町とか、
1: そうです ね、
0: まあ、あの東京駅からですね、まあ、すぐそばですね、
1: うんうんうん、
0: あちらの方になりますよね、うんうんうん、そして商業ってなると、まあ、やっぱ銀座かなって僕は思うんですよね。
1: あ、なるほど、まあ、高級なイメージが、
0: ね、ありますから ありますね。で、まあね、あの行政ってなると、まあ、霞が関とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、あるいは永田町とか、
1: うんうん、
0: あの辺を、まあね、そのまあ第一都心と仮定してね、ちょっと今回はね、まあはい、話していくわ、考えるわけなんですけども、
1: はい
0: はい、まずですね、まあ、オフィスから、ね、考えていきましょう。
1: おうほうほう、
0: はい、まあ、今回のこのね判断基準なんですけども、
1: うん、
0: 企業ビルが多いっていうのを基準にしてちょっと考えていきたいなと思うんですけども、
1: はいはい
0: はい、はい、僕は ねなんかでもそのなんか千代田区の、うん、それこそその大手町からちょっと離れた有楽町っていうところとかね、 あの辺がって僕は思うんですよ、
1: はいはい、
0: か日本橋か、
1: うーん、
0: 僕はどっちかかなって思うんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: 日村さんどうです？
1: そうですね、まあ、オフィス街ってなると、まあ、結構千代田区とか中央区に位置してるなっていうふうに思ってて、
0: はいはいはい、
1: なんか行った時で言うとなんかあんまり東京駅の周りとかもオフィス、まあ、そう公共があるからあんまり遊ぶ場所ないなとか思ったりだとか、
0: はいはいはい、
1: そうですね、新橋とかですかね、結構サラリーマンがいろいろ乗ってくるような
0: そうですよ、ね、
1: イメージがあったり、あとは六本木とか外資系とか あのビルがよく建ってるなとかって、そんなことは思いますね。
0: 確かにそうですよね、新橋ってとね、うんうん、なんかこうなんですかサラリーマンの街ってね、ここはねなんかありますよね、はいはい、それこそ何でしたっけ、ね、やっぱりこうなんですがオフィスビルがねやっぱ集まってますし、うんうんうん、で確かに僕も行った時に山手線乗ったんですけども、うん、確かに新橋からねそういった方々がいっぱい入ってきたんですよね
1: あ、そうです
0: ね、ここはやっぱりオフィスの街かななんてね、
1: うんうんうん、
0: まあ、だから確かに新橋確かにねありえそうですよね、
1: うん、
0: 他に何かあったりしますか、秋村さん。
1: 他はちょっとと思いつかね、なんでしょうね、神田とか、まあ、やっぱり東京駅近い周辺の街なのかなっていうふうに思いますね。
0: あ、まあ確かにそうですよね、
1: うんうん、
0: となるとまあそうですよね、まあ3つ今出てきましたよね、
1: はい、
0: 有楽町か日本橋か、あるいは
1: 新橋か、
0: 新橋かね、
1: うんうん、
0: そうですね、なんかあの橋ばかりですね
1: そうですね、
0: はい、というわけなんですけども、
1: はい、
0: さあそれぞれちょっとね特徴が多分ねあるんで あると思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、新橋とね、まあ、あの新橋とで、まあ、日本橋とね、
1: うん、
0: まあ、有楽町、まあ、新橋はねちょっとねそのこの2つと距離がね
1: うんうんうん、
0: あるんですけども、さあ、まあ、それぞれそのね、まあ、オフィス街としてね、まあ、有名ではありますけども、まあねどう違うのかってちょっとねここはねお話していきますね
1: はいはい、
0: はい、まあ、まずねちょっとね、新橋から紹介していくんですけども、
1: はい、
0: まあ、新橋はですね、まあ、その近代ビジネスのこう街としてね結構発展してきたわけなんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、あの新橋の駅を降りるとですね、まあ、そういったこうあの赤ちょうちんのね、まあ、居酒屋ですとかそういった店がね、うんうんうん、結構ね密集してですね、まあ、そういったこう何ですか庶民的でねこう活気のある、ね、雰囲気が結構残ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で最近なんかですね結構いろいろ再開発もあったりとかで、まあその何ですかIT 系とか、
1: あ、
0: まあ、そういったのが、ね、こう集まる、まあ、高層オフィスとしても、ね、結構、ね、割と、まあ、有名になってはなってますよね、うんうんうん、はい、そして日本橋はですねもうあの僕はもうこれ名前聞いた通り思ったんですけども、
1: はい、
0: やっぱりですね、 そのね江戸時代からやっぱりそのいわゆる北海道のね、まあ、
1: うんうんうんうん、
0: 起点としてやっぱりこう日本のね商業としてやっぱ商業とか、まあ、あるいは経済としてこう栄えてきたわけですから、
1: はいはい、
0: やっぱりこうなんですかね歴史の重みがある、まあ、オフィス街って僕はもう思うんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: はい、まあそのなんですか、まあ なんていうかこう日本銀行のね、まあ、本店とかもありますし、ね、やっぱその大手金融機関とかがやっぱ集まってくるね、こう日本経済はやっぱりこう中枢のまあ一つですから、
1: うん、
0: まあ、あとはですねそういったこう百貨店のね、まあ、申請がね、まあ、集まったりとかしている感じですから、なんかこうなんですかね、新橋のこうとは対照的に伝統文化とかそういったのがこう残っている、まあ、ある種こう格式高い街。
1: はあ、格式高い街ですか。
0: そうですね、うんうん、そして3つ目ですね、有楽町なんですけども、まあ、こちらはなんていうんですかね、その隣接する、まあ、丸の内とか大手町と銀座のこれ間にいるんですよね、
1: うん、
0: あの地図見ると分かるんですけども、
1: うんうん、
0: となってるとなんでしょう、そういったこう商業と、まあ、経済ビジネスっていうのをつなぐ、そういったこう、まあ、接続点な感じで僕はこれを思ってて、
1: あ、乗り換え駅みたいな、
0: はい、
1: はいはい、
0: なのでだから簡単に言うとそのなんか活気と庶民的なこうものが混じってるのが新橋、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと格式の高いこう歴史のね重みがある街のがまあ日本橋、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、そのなんだろう、こうビジネスとその洗練された街、あるいはその商業とのまあ結合点で、まあ、そのなんですか、つながっている点である、まあ、その有楽町っていうので感じで、
1: うんうん、
0: まあ、そうこの3つでちょっと選んで

0: やと思うんですけども、さあ、
1: そうですね、
0: 今回の記事はですねオフィスビルが多いっていうなんですよ
1: はいはい、
0: もうどこも多いですよね。
1: そうですね、ちょっとちゃんと調べないとわからないぐらい多いですね。
0: ただどうでしょう、
1: うん、
0: 日本橋ででも聞くと僕はなんかその老舗のなんかなんですか、そのそこまでその高くないビルが多いかなってイメージは僕はあるんですよ、
1: うん、ほうほうほう。
0: でとなると残るは新橋と有楽町なんですよね、
1: うん、
0: で個人的に僕はその東京駅に近いってこともあって
1: 有楽町
0: の方か萌川かなとか思うんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね、まあ、有楽町、まあ、結構なんだ商業施設もありますけども、うん、確かにビジネスとしてもねすごい
0: 結構ね
1: 場所的にもいいなところなのかなというふうに思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、割とこのね何ですかその有楽町、まあ、日本橋っていうエリアがね、
1: うん、
0: 割となんかこう近いってこともやっぱありますんでね。
1: そうですね、
0: まあ、そういった面でもねやっぱりその何ですかね、まあ同じような町ですけどうんうん、うん、まあ企業ビルが多いってなるとやっぱりどうでしょう、
1: 有楽町なんですか ね、
0: ね、
1: うん、
0: ただ問題はですね、
1: はい、
0: 新橋もこれ多いと思うんですよ絶対に
1: まあまあまあ、
0: どっちにしましょうか、
1: まあ、有楽町じゃないですか、
0: できますか、
1: うん、
0: ということでじゃあね このね番組内でのね、
1: そうですね、
0: まあ、そのね東京の第2都心の中でのオフィスの第2都市ってなると、まあ、企業ビルが多いとね、
1: うんうん、
0: 多いということで、まあ、有楽町ということにしましょう。さて次商業と言いたいところですね、まあ、ここで一旦ね曲を挟んだ後にですね、さあ商業のね第二都市についてね話していきます。それではここで一曲お送りします。竹内まりや幸せの探し方。

0: お送りした曲は竹内まりやで幸せの探し方でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMNI よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年木村東生です。
0: はい、ということで、ここからはですね、まあ続きということでね、東京のね、まあ第二都市の中のね、まあ商業についてちょっとねお話をしていきます。
2: はいはいはい、
0: ね、第一都市はですね、まあ、銀座って言いましたけども、さあ今回 の第二都市の基準はですね、
2: うん、
0: ショッピング街、まあ、ショッピングのエリアが大きいかどうか、そして単純に人が多いかどうか。
2: そうですね、まあ、それこそ、まあ、やっぱ渋谷とかじゃないですか。
0: やっぱそこになりますよね、うんうん、結局僕もつい、ね、先日行ったんですけども、うん、あのスクランブル交差点ありますよね。
2: ありますね、
0: 渋谷の有名な、
2: はいはい、
0: あの信号変わるんですけど、うん、時間内に全員がね渡りきれないっていう ね、
2: そうですね、
0: どんだけ人が多いんだってね、うんうん、いやおそらくね、あの人が多いところですから多分そこそこ信号はね余裕持ってるはずだと思うんですよ、
2: うんうん、
0: なのに足りないですからね。
2: カメラ持ってね歩いてる、まあまあ、あの外国人とかすごくいますから、
0: まあね、うんうん、それも関係してると思うんですけども、にしてもね、まあそれを考えて確かに、ね、渋谷かなというふうに思うんですけども、うんうん、一方でですよ、
2: はい、
0: 一方で同じぐらいにぎわいがあるってなるとやっぱ新宿とかなんで僕は思うんですよ。
2: そうですね、う
0: ん、はい、まあ、その新宿とは言っても、まあ、なんなんですか、その新宿三丁目とかね、
2: うんうん、
0: まあ、百貨店とかがあるエリアとかね、あの辺かなっていうふうに思ってもしますし、
2: うんうん、
0: まあ、あるいはねちょっと上の方になるんですけども、まあそのなんですか、まあ池袋とかあの辺の方とかもね、
2: うんうん、
0: まあちょっとこう 商業のねやっぱ街ですし、まあ、人も多いですからかなというふうに思ってもするんですけども、
2: はいはい
0: はい、さあ今回はね、じゃあその池袋と、まあ、渋谷と新宿この3つで行こうと思うんですけども、
2: うん、
0: ただ問題はですよ、エリアが広いわけですよね。
2: そうですね、
0: まあ、池袋はそうしましょうか、まあ、駅前周辺、
2: うんうん、
0: まあ、あの西部とかがあるあのエリアにしましょうか。
2: そうですね、
0: で渋谷はどうしましょう、まあ、スクランブル交差点から、うん、それこそまあ何ですか、区役所に向かう、あの、うんうんうん、神南エリアにしようか、はい、
2: はいはいはい、
0: にと仮定して、で新宿はそうですね、まあ一丁目から中野町まであれもありますけど、まあ割と商業地の多い、まあ西新宿、新宿駅の反対側ですね、
2: うんうんうん、
0: 西新宿、まあ、あたりから一丁目あたりから、まあ新宿、まあ三丁目あたりまでですか、あの辺をくりくりとするとですよ、
2: はい、
0: さあどれも人が多いわけですよ。
2: そうですね、
0: でも
2: どうなんでしょうね、
0: でも格段に僕は、
2: うん、
0: 渋谷かなって思うんですよ。
2: ほう、
0: 明らかに人の量が違うんですよね。
2: そうですね、やっぱりスクランブル交差点っていうイメージが強いのもありますけど。
0: ですよね、
2: 確かに多いですよね。
0: だってね、信号変わった瞬間からなんかもうすでに混んでません？
2: うんうんうん、
0: 待つのに。
2: そうですね、
0: ね、って感じ、ね、感じがしますから、まあ、そうなるとねやっぱり僕は渋谷かなって思ったりするんですけども、
2: うん、
0: でも反対に池袋も池袋で、その駅降りてからですね、
2: はいはい、
0: まあ、その割といろんなね、まあ小まあ、ビルですとかあるんですけども、特にその東口とかですよね、東口とかになりますと結構ね、にぎわってるように僕は感じたので行った時にね、
2: うんうんうんうん、
0: そうなる

0: るとどうかなと思うんですけど、でも渋谷ほどではなかったので、
1: はいはいはい、
0: ちょっと池袋は選択肢が外れたと思うんですよね。
1: はい、そうですね、はい、そう考えるとやっぱり渋谷じゃないですか。
0: ですよね、やっぱりね、うん、まああのなんですか、そのね、
1: いろいろね、
0: まっすぐ行って、うん、まあ何ですか、そうやってこうね、渋谷のあの公民館じゃっけ、まああの時々ね、ハイブなんかもこう使われてるように、そのあの通り、
1: 八甲前とかもやっぱり ね、
0: あの辺りの通りとかですかね、うんうん、あるいはまあ109が、ね、あるあの有
1: 名な通り、
0: あの2つの通りのことを考えると、まあ多分確実に渋谷ですね、この第二商業地は、うんうんうん、確実に。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ最後ね、3つ目、はい、行政のね第二都心っていうのをちょっとねしていくかと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、第二都心です。
1: 第一がまあ
0: まああの、うん、霞が関とか流してますけども、ね、さあ僕はねこれやっぱ新宿だと思うんですよ、
1: うん、
0: 新宿の中でもまあ東庁がねあるエリア、
1: そうですね、
0: はい、かなと思うんですけども、
1: あとはどうでしょう、半蔵門はちょっと離れすぎてないか。
0: 半蔵門、そうですね、うんうん、ちょっと離れてますよね。うん、うん、まあ半蔵門まで行ってしまうとね、うんうん、もうほぼね大手町とか霞が関とかと変わらないので。
1: そうですね。
0: ちょっとなんかなって僕は思ったんですけど、うんうん、まあそもそもね、あの東京都庁がある、エリアがね、うん、まあ西新宿2丁目っていうエリアなんですけども、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、あの辺りはですね結構オフィスビルも多かったりとかして、
1: うん、
0: なんか行政でありながら割と周辺はなんかオフィスも多いって感じで、
1: うんうんうん、
0: だからなんていうんですかね、そう考えると第二都市新宿でいいのかななんて思ったりするんですよね。
1: そうですね、やっぱ都庁ライトアップされてますし、
0: ね、
1: ちょっと意味わかんないですけど、まあそういったまあ活気といいますか、結構お金をいろいろかけてあの東京の中心となっている場所なのかなというふうに思います ね。
0: そうなるとやっぱりね、やっぱ西新宿ですよね、うんうんうんうん、やっぱりとなるとね、まあ、今回はねそのね法政のね、まあ、第二都市はね、まあ、東京のね、まあ、西新宿あたりにね、うん、ということで、はい、ということで3つがね決まりましたね、
1: はい、
0: はい、ということでこの番組のね中ではですね、まあオフィス街はね、まあ、有楽町としましてですね、うん、まあ、商業はね、まあ、渋谷のね、まあ、あの何ですか、あの神南のある神南の一丁目とかね、あの辺の通りですとか、まあ、あるいはねあの109っていうね、あの有名なまあその発祥のね、うんうん、あの お店があるあの通りがやっぱりね、そのそういうのもあってやっぱりこうね商業のまあ第二都市かなというふうにって決めましたし、まあね、行政はもうね、もうやっぱり都庁があるっていうね、うんうん、関係からやっぱりね新宿ということで、はい、まあ、ということでね、まあ、いろんなねこれね正解があるのでね、気になった方はねちょっとねいろいろまた調べてみてください。はい、ということで ここまでですね、東京の第二都市に関係ないということでね、まあ、いろんなねそのねあのジャンル分けをしてね東京の第二都市をね考えていきました。それではここで一曲お送りします。グレイ Way of Difference。

0: お送りした曲はグレイで Way of Difference でした。はい、ということで、ここからはですね、さあ路線バスの終着点には何があるというふうな、ね、コーナーになってます。
1: はい、
0: はい、ということでね、まあ、路線バス皆さんね、やっぱりこう旅行でも、まあ、うんうんうん、そして日常でもね、まあ、乗る方非常に多いと思うんですけども、そう
1: ですね、あれば乗るかもしれないですね。
0: はい終点、こだいたい書いてますが、あの行き先表示が、うんうん、あの行き先まで行ったことってあります？もう
1: そうですね、例えばこの金沢工業大学から、まあ、バス乗って金沢駅に行くってなると、まあ、終着点まで、まあ、最後ね、ね、行きますね、
0: 行きますよね、
1: うん、
0: でね、なんとか駅とかってあるといいんですけど、うんうんうん、例えばですよ、本当にバス停の場合ですと、なんとか南とか、
1: うんうん、
0: なんとか車庫とかって書いてるんですよね。
1: あー、そうですね。
0: え、何があんのって思いません？
1: はい、何があるか、まあ、確かに車庫だったら分かりやすいですけど ね、
0: でもね、まるまる町南って書いてあるね、
1: うんうん、
0: えってなりますよねっていう風な感じでね、はい、ちょっとそういうのもお話していくんですけども、さあ今回はね、東京都心ですね、まあ、これもほぼね新宿のお話なんですけども、
1: はいはい
0: はい、そうですね、あ、新幹線ですね、すいません、ね、これは千代田区 のお話になりますね、すいません失礼しました、うんうん、はい、まあね、新宿駅の西口からですね、三宅坂行きってバスがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: この三宅坂一体どこなのだっていうふうにね、まあ、聞いたことあると思うんですよ、三宅坂って割と有名ですから。
1: ほうほうほう、
0: でもどこなんですかってね、
1: 三宅坂、
0: そして何があるのかって話なんですけども、うん、まず、まさに考えてほしいんですけども、
1: うん、
0: 三宅坂って聞いてどういう街並みが想像できますか？
1: なんか坂って、まあ、新興住宅なのかなっていうふうに思いましたね、ちょっと。
0: あ、なんかそのなんですか、住宅地のなんか、まあ、うん、こう公園みたいなところが、まあ、なんか終点みたいな感じで
1: そうですかね、ああ、そういった感じだと思いますね、
0: に感じました、やっぱり、
1: まあ、やっぱ都心からちょっと離れたところなのかなっていう、
0: ね、ああ、なるほどなるほど、うん、なるほどね。ちなみにこれ、僕実際にこれ調べたんですけども、
1: うん、
0: そもそもガチガチの坂ではないっぽいんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あの道路を歩くと分かるんですけど、まあ、若干坂になってるよねっていう、
1: うんうんうん、なるほどね、
0: はい、
1: うん
0: うん、若干坂にはなっているけども、まあ、あの、なんですかね、
1: 急勾配ではない感じです
0: ね。そうですね、急勾配ではないですね、うんうん、坂ではありますけどね、
1: うん、
0: はい、この三宅坂っていうのはどこかというと、半蔵門の外側から警視庁の付近まで皇居の内堀に沿って、まあ、続く坂なんですね、
1: うんうんうん
0: うん、はい、というところで、もう多分あの今聞いて分かったと思うんですけど、はい、ちゃんと都心のど真ん中です。
1: そうですね、
0: はい、
1: そう、確かに、
0: ね、
1: 全然そう考えると、なんだろう、あんまり距離のない路線バスなのかなって思ってしまいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあでも新宿からね、千代田区ですので、
1: うんうん、
0: あ、まあ、そう考えれば、まあ、そこそこね、距離は、
1: そう
0: ですね、あるかなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、だいたい車でもね、まあ4キロぐらい、まあそう考えるとね、ちょっとね、
1: うんうんうん、
0: まあ、まあでもこれはあくまでね、直線距離なので。
1: そうですね、
0: ね、まあ、まあ、その
1: 路線バスってね、まあ、いろいろぐるっていろんなところ回ろうとして、
0: そう、うんうん、それとね、まあ、10キロぐらいですし、
1: うんうん、
0: でもっと言うとね、関西こういう小屋から出発するバスだって、
1: うん、
0: 関西駅までですから、まあ10キロもないんですよね。
1: まあそうですね、
0: まあ、そう考えると、まあね、まあそうかなっていうふうに思いますよね
1: まあまあまあ、ここ出発じゃないですけどね、そこも、
0: はい、というわけで、この三宅坂ですね、まあ、終点地でございますけども、なんとね、都心から都心への移動だったっていうね。
1: あ、
0: はい、なんともね、名前から裏切られるね、
1: うんうんうん、
0: でもあれですよね、半蔵門の近くで皇居の近くでって言ってちょっとなんか格式高い坂にも感じますよね。
1: そうですね、どういった人が使うのかって、まあ、なんか最初から、まあ、なんていうの、始点からゴールまで、終点まで行く人っていうのは、まあ、そんなにいないでしょうけども、はいはい、
0: ね、
1: うんうん、
0: そう、ちなみにこの三宅坂という名前なんですけども、もともとですね、そのね、三宅康勝っていうね、
1: うん、
0: まあ、その江戸時代前期にですね、
1: うん、
0: まあ、その三河、まあ、あの今の愛知県ですよね、
1: うんうんうん、
0: あの辺の、衣藩って言って、まあ、そのね、藩の、まあ、第二代藩主を、ね、やってたね、まあ、人なんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、その人のね、 まあ、その屋敷が、ね、あったっていうふうに言われてまして、まあ、それが、ねまあ、由来なのかもしれませんよね。
1: あなるほど、
0: はい、というわけでね、まあ、意外な、ね、結果ね、意外な結果だとね、まあ、三宅坂でした、はい、ということでね、ここまでですね、路線バスの終着点には何があるということでね、今回は東京の、ね、千代田区にあります、三宅坂にね、をね紹介してきました。それではここで1曲お送りします。 D ループボディケーション。

0: お送りした曲は D ループでボディケーションでした。はい、ということでですね、まあ、1時間今回ですね、まあ、東京、まあ、特にね新宿あたりをね、まあ、中心にちょっとお話ししてきたんですけども、
1: はい、
0: はい、木村さんいかがでした？
1: そうですね、やっぱり東京いろいろなね魅力があるというか、まあそう語り尽くせないぐらいいろいろな場所があるなというふうに思いましたね。
0: そうですね、うん、まあ、今回ねあの本当にお話したもんね、お話したもん本当にごく一部なんでね、
1: うんうんうん、
0: まだまだ というのがたくさんありますし、
1: うんうん、
0: でやっぱりね、最初の方でねなぜ隣の芝生は青い、まあねってお話したんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当にねそのオフィスビル1個建てるにしてもね敷地をねやっぱりこうのそういったまあ価値ですとかのもね、うん、やっぱりこういろんなものにこう左右されてるなというふうにやっぱ感じましたよね。
1: そうですね。
0: ね、そしてねまあねあの第二都市に関しては本当にねまああの勝手にねちょっとつつけてみたんですけども、うんうんうん、まあ、本当にねこういろんな街があるなというふうに改めて感じましたよね。
1: はい。
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM のよりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 引き続き FM のよりの放送をお楽しみください。

0: 全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、
1: はい、
0: 10月に入って衣替えですね。
1: そうですね、 FM N1 は番組も衣替え、秋の番組改編で新しい番組もスタートしています。
0: やっぱり新番組ってだけでワクワクしますよね。
1: そうなんですよ。ただこの番組は新しくはありませんが、気持ちは新たに、10月からも引き続きシェアしてください。じゃあ今日も辻さんよろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目はマカロニ鉛筆です。
0: 9月16日にニュー EP 運命探しをリリースしています。中村さん聞きました？
1: うん、君が好きから始まるまっすぐな気持ちが素敵なラブソングです。ではシェアしましょう。
0: マカロニ鉛筆、運命探し。

0: お送りしたのはマカロニ鉛筆運命探しでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。次は洋楽です。
0: エラ・ラングレーの中人テキサスが歴史的なヒットになっていますね。
1: そうなんです。アメリカビルボードホット100 9月22日付のチャートで通算23週目の首位を獲得しまして、これまでの最長記録を更新しています。
0: これまで記録を持っていたのはマライア・キャリーでしたっけ。
1: そうなんです。マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、これを抜いての歴代最長と、もう今年のナンバーワンソングですね。お送りしましょう。
0: エラ・ラングレー中人テキサス

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 織田裕二主演の踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろが上映してますね。
1: 私はまだ見てないんですけど、うん、このシリーズが好きなので映画館に見に行こうと思っています。
0: お、それは楽しみですね、うん、辻さん、あの映画を見る時のお供、はい、ポップコーン、うん、あのイオンシネマではこの踊る大捜査線の公開を記念してのオリジナルデザインカップ、しかも L サイズ仕様のポップコーンが今販売されてるそうです。
1: L サイズ？
0: そう、バケツぐらいの大きさで、でもそんなたくさん食べられないですよね。
1: うん、でも私は味違いで2つ買ったりしますよ。
0: 味違いで2つ？
1: はい。
0: どういうこと？
1: しょっぱいのと甘いのの2つ。
0: これ欲張りですね醤油バターとキャラメルとみたいな、そういうことですか？
1: そうです、はい、
0: これは共有してくれる人いるのかどうなのか。音楽はシェアしましょう。今回の映画踊る大捜査線の主題歌です。
1: 織田裕二ラブサンバディシネマバージョン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: ミセスのアルバムが発売されましたね。
1: そうですね、9月29日に配信、30日に CD で発売されたニューアルバムポップスです。およそ3年ぶりのオリジナルフルアルバムで、スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌ブランドニューをはじめ、書き下ろしの新曲9曲を加えた全16曲が収められています。
0: またヒットするんでしょうね。
1: 間違いないでしょう。ではこのアルバムにも収録されているミセスの楽曲をシェアしましょう。
0: ミセスグリーンアップル、風と街。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では今日最後の曲です。
0: 2023年の作品です。藤井風花バラードバージョン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。デビッド・ボーイ、火星の生活。

デビッド・ボーイで火星の生活でした。次にお送りするのはジョルジュ・ムスタキ、17歳です。

送りした曲はジョルジュ・ムスタキ17歳でした。次はヤングトラディション、ザ・バンク・オブ・ザ・ナイルをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

10月に入りましたね。斉藤三喜の句です。10月の雨奮旦の山にしむ。10月の雨が粉になった石炭の山に染み込んでいく様子を読んでいます。10月の雨奮旦の山にしむ。斉藤三喜の句でした。空模様にもだんだん秋らしさを感じられるようになってきましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニーロリンズ、キューティー。

お送りした曲はソニーロリンズキューティーでした。続けてお送りする曲はザ・マーセルズブルームーンです。

おかけした曲はザ・マーセルズ、ブルームーンでした。最後の曲です。クイーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学

0: 工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

BMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT BMC サウンドパーティー、金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー、今日から私 FMN1 サポーター辻エリが担当します。よろしくお願いします。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダム・トレインです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride. But that's another song and another story. But it was a train whistle much the same as that that caused some wearisome years for my mama and started a lifelong love affair with trains.

MIT PMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダム・トレインをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

0: KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回紹介しているのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダムトレインです。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。
1: I'd like you to listen close to this next number because each verse of the song we're about to do separates and describes different people and different situations. This particular train song, it's not a song about any one special train like the Wabash Cannonball or the Orange Blossom Special, but instead, it's about a lot of different trains. But if you were to couple all these trains together, you could possibly call it the train of life, or better yet, maybe the train of history.Because each verse tells of a different era and the powerful effect that the railroad had at some particular time in the past.

KITPMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダムトレインをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ビリーボーン楽団の演奏です。

KIT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスタの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から。
2: アスタのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。早いものでもう10月ですよね。もうこの時期何を着ていいか本当に困ってしまって、去年何着てたかなと思って見てみたら、ああそういえばこんな洋服もあった、あんな洋服もあったっていろいろ発見はしたんですけれども、人って不思議なもので新しいものが欲しくなるんですよね。着るものがないんじゃなくって、きっと着たいものがないっていうことなんだな。さて今日のオープニングは2010年平成22年にリリースしたヒルクライムのメジャーファーストアルバムリサイタルからお送りします。ヒルクライムマイプレイス。

ヒルクライムマイプレイスをお送りしました。作詞家岡俊夫が手掛けた詩に曲をつけたオムニバスアルバム、新曲ゴールデンスターパレード。この中から中井明コロラティーノの神様のいたずらをお送りします。1969年、昭和44年リリース、中井明コロラティーノ神様のいたずら。

中井明コロラティーノ神様のいたずらをお送りしました。2013年平成25年にリリースした猿のナンバーです。猿、温かい気持ち、アコースティックバージョン。

金沢工業大学は先月終わりに夏休みが明けたばかりではあるんですけれども、卒業旅行や春休みの旅行、今から考えて手配をしておくととてもお得になります。皆さんは旅行をするなら国内派、海外派、どちらでしょうか？例えば格安の海外旅行なんかだと激戦になるかと思いますので、2月下旬から3月上旬発だと来月11月中に売り切れ用法ということなんですね。春休みシーズン高くなりますし、今のうちに安く抑えるにはどうしたらいいかということをぜひご相談いただきたいと思います。行き先も予算もすべてぼんやりでも、行きたいという目的だけあれば相談ができるかなと思うんですよね。きっといいアドバイスがもらえるのではないかと思います。私は何でもギリギリに決めてしまう人なので、こういう恩恵には預かれないんですよね。ちゃんと計画的に進めていけばお得になることってたくさんあるんですよね。ぜひ利用してもらいたいと思います。21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にご相談ください。

IT BMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年の春からおよそ1年間放送されていたテレビドラマフルーツケンちゃんの主題歌をお送りします。宮脇康之、フルーツケンちゃん。

宮脇康之フルーツケンちゃんお送りしました。1966年昭和41年にリリースした吉永小百合のシングルです。吉永小百合、小百合の話集。

吉永さゆり、さゆりの話集でした。2007年、平成19年にリリースしたド発展のナンバーです。ド発展、ドンマイビート。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホットマンハンドレッド3位の曲、ポール・モーリア、恋は水色、お送りします。元はヨーロッパのポピュラーソングで、歌詞もフランス語なんですね。1967年にリリースされまして、その次の年、フランスの作曲家で編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者でもあるポール・モーリアが手掛けたイージーリスニング調にアレンジしたインストゥルメンタルバージョンが爆発的ヒットとなりました。今でもイージーリスニング音楽や定番の BGM としても用いられていますよね。皆さん、恋は水色と聞くと、あ、この音楽だなと頭に浮かぶのではないかと思います。世界中多くの人々に親しまれている一曲です。一周回って海外編、1968年リリース、ポール・モーリア、恋は水色。

KITPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、夏川りみ、二来家内の子守唄。

夏川りみ、二来家内の子守唄をお送りしました。氷室京介20枚目のシングルをお送りします。2000年平成12年リリース、氷室京介炎の化石。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見、ジュンスカイウォーカーズのナンバーをお送りします。1988年昭和63年リリース、ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーション。

ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーションをお送りしました。ラストは阿部冬美のナンバーです。2008年平成20年リリース、阿部冬美、太陽、ザ・スウェリングサン。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズを

オールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのは、オールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エマが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では、曲名や歌手の名前を省略しています。FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

EMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢

沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはリトルフィートのアルバムダウンオンザファームです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバム Down on the Farm をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

IT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月2日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、

三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山隆人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山隆人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて学びの森野々市カレードで開催されている写真展を紹介します。現在学びの森野々市カレードでは谷雄介写真展カラス通過が開催されています。この写真展では野々市市生まれのアーティスト写真家である谷雄介さんによるカラスと通過の2つの作品群を展示しています。分野を横断し様々な表現活動を展開する作者谷雄介さんは1993年石川県野々市市に生まれ東京で育ちました。現在はアーティスト写真家石川観光特使として活動をしています。谷さんは孤独や不在、静けさ、人と世界との距離をテーマに都市の日常風景の中に潜む存在の気配を映し取り、見ることと存在することの意味を問い続けています。

谷雄介写真展カラス通過は10月4日日曜日まで開催されています。そして明日はこの写真展に関連したイベントが開催されます。開催されるのは明日10月3日土曜日午後3時から。場所は学びの森野々市カレード、オープンギャラリー市民展示室です。写真家の谷雄介さん、阿波隆明野々市市長、学びの森野々市カレード館長吉富達也さん、3名によるトークイベントが開催されます。テーマは写真は街の何を残すのか、写真を通して見えてくる野々市市の魅力や未来へ残したい風景文化についてお話しされます。そしてトークイベントの後には谷雄介さんによるギャラリートーク、展示作品の解説が行われます。イベントは参加無料、申し込みも必要ありませんので、ぜひお気軽にご参加ください。谷雄介写真展カラス通過について、そしてトークイベントについてのお問い合わせは学びの森野々市カレードまで。電話番号は 076-248-8099 076-248-8099 です。ここまでは谷雄介写真展カラス通過について、そして明日行われるトークイベントについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャック・ティー・ガーデン、ラブ・ド・ワン。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、 2. 適度な湿度を保つ、 3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、 4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はイリノイ邪慶ジャケットインザボックス

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す三園小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はコッペパン、フライドチキン、マカロニサラダ、星のかぼちゃポタージュ、ブルーベリージャム、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の竜田揚げ、レンコンサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。市内小学校の今日の給食は目にいい献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。10月2日金曜日、今日は午前11時45分から庁舎内で行われる災害派遣職員激励会に出席、午後1時30分からは七一市文化会館フォルテで開かれる七一市文化協会設立40周年記念フォルテアフタヌーンコンサートに出席、午後3時30分からは庁舎内で行われる七一市青少年問題協議会に出席します。10月3日土曜日、午後3時から学びの森七一カレードで行われる谷祐介写真展トークイベント、写真は街の何を残すのかに出席します。10月4日日曜日、愛知県に出張です。午前11時から行われる中部石川県人の集いに出席します。10月5日月曜日、午前10時から庁舎内で開かれる七一市特別職報酬等審議会に出席、その後は新潟県に出張です。石川県直轄国道整備促進部会手取川流域開発規制同盟会等国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: 野々市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン野々市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日大相撲秋場所で横綱大の里関が見事優勝を果たしましたよね。昨年の秋場所以来6場所ぶりに6度目の優勝を果たしたということで、大の里関が涙ながらに語る姿に本当に辛い道のりだったんだろうなと思って、こちらもグッときました。にわかではありますが、大相撲不安

ファンの一人として大野里の優勝がかかる取り組みを私ドキドキして見られないかもと思って銭湯に行ったんですね。銭湯でも大野里の話で持ちきりでしたね。銭湯で映っているテレビももちろん大相撲ですよ。どうなるかなと思いながらも後で見ることにしようと銭湯を楽しんでいたら、銭湯のスタッフの方が大野里勝ったよって満面の笑みで報告に来てくれたんですよ。思わぬ形で知ることにはなりましたが、人情味があふれてて銭湯ならではだなと思って、やっぱり銭湯最高だなって再認識しました。さてオープニングは1975年昭和50年にリリースした堀朋子のデビューシングルです。堀朋子シーサイドホテル805。

堀智子シーサイドホテル805をお送りしました。2002年平成14年にリリースした DJ クラッシュのナンバーをお送りします。 DJ クラッシュ Song for John Walker フィーチャリングアンチコン。

DJ クラッシュ、ソングフォージョン・ウォーカー、フィータリング・アンチコン、お送りしました。1982年、昭和57年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、しぐれの宿。

金沢工業大学は夏休みが明けて高学期がスタートしました。21号館2階にある学生食堂イルソーレも営業を再開しまして、再開した週のプレートはバターチキンカレー、言わずと知れた大人気のバターチキンカレーです。食べたくなった、待ってたよという方きっと多いでしょうね。私はね、今週のオムライス、シンプルなケチャップオムライスも惹かれましたね。そして本日のスパゲティにジェノベーゼスパゲティがあったんですよ。ここもまた気になるところです。全部食べられないしね、どれか一つに厳選って。私このメニューの前で相当悩む迷惑な人かもしれません。皆さんはすぐにメニュー決めることができますでしょうか。午後の活力になりますからね、悩みに悩みますよ。

イティー BMC 一周回って歌発見。1969年昭和44年にリリースした森山良子のアルバム森山良子カレッジフォークアルバムからお送りします。森山良子、悲しくてやりきれない。

森山良子、悲しくてやりきれないをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたミスマンデーのマキシシングル一生懸命のカップリングをお送りします。シーモのまた会いましょうのアンサーソングをなんとシーモ本人を招いて作品化したものです。ミスマンデーまた会いましょう in respect for シーモ

ミスマンデー、また会いましょう。 In Respect for C もお送りしました。2006年平成18年にリリースしたリリコ with 裕二鳥山の曲です。リリコ with 裕二鳥山、 The Song of Life、 光の歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット100 3位の曲、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲインをお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、今でも CM、テレビドラマ、映画などでも使われている馴染みのあるナンバーです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも数えきれないほどのアーティストがカバーしているんですよね。ほんの一部ですがご紹介しますと、九重佑三子、山本リンダ、最近だと

藤井風とか、リリースから4週半ば回ったくらいの今年です、2026年にはジュジュがカバーしています。一周回って海外編、1972年リリース、ギルバート・オサリバン、アローン・アゲイン。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、花毛の森、君でいいのかな。

花毛の森、君でいいのかな、お送りしました。1969年昭和44年にリリースしたカルメン・マキのナンバーです。カルメン・マキ、ヤギに惹かれて。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、歌手名や

曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたジャズボーカリスト田中理香初の日本語ジャズアルバム、ジャパニーズソングブックからお送りします。このアルバムは様々なアーティストの曲をカバーしたものです。今からお送りするのは小沢健二の曲のカバーです。田中理香、流れ星ビバップ。

田中理香、流れ星ビバップをお送りしました。ラストはスイタースカのナンバーです。1984年、昭和59年リリース。スイタースカ、二人はマジック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スタンゲッツ、ティスオータム。

タンゲッツでティスオータムでした。次にお送りするのはフールズゴールドキーズトゥーユアハートです。

おかけした曲はフールズゴールド、キーズトゥユアハートでした。次はヘンリー・マンシーニ楽団、ムーンライト・ソナタです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の味覚の一つ、サンマ。加藤秋村の句です。サンマ食う月夜の柚子をもいできて、月が明るく照らす夜に柚子をもいでサンマを食べていると読んでいます。サンマ食う月夜の柚子をもいできて、加藤秋村の句でした。先日私もサンマを食べたんですけど、油が乗っていてとても美味しかったです。ただほろ苦い綿はちょっと大人の味でしたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ランディ・ウェストン、ハイフライ。

送りした曲はランディ・ウェストン、ハイフライでした。最後の曲です。クイーン、ロック・イット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと

0: しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は、工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビを見ていましたら、目薬の効果的な使い方っていうのをやっていて、まあ、両目に目薬をさした後ですね、目をゆっくり閉じた後、目頭を指でつまむようにして押さえて、それで目を閉じたまま目は動かさずに1分そのまま待つんだそうです。1分って思いのほか長いなって思いますよね。その番組で話しておられた方は、まあ、あの最大限生かしたいなら3分ぐらい待った方がいいとは言ってたんですけど、目を閉じて3分待ってたらそのまま寝ちゃいそうですよね。ちなみに、あの目頭を抑えるのは、涙が出ていく涙点を抑えて、そこから漏れ出ていかないようにすることで、刺した目薬がしっかりと行き渡るようにするためだそうです。その番組に出ていたあの芸能人の方が、ああ CM でやってる目を押さえてるのって、あれ正しい姿勢なんだって言ってて、ああ本当だって、そんなことに気がつくなんてすごいなこの人と思って感動していました。ということで、最近はですね、時間に余裕があるのであれば、私は目薬をさした後、目を押さえて1分我慢するようにはしてますけど、やっぱそわそわそわそわしちゃいますね。どうぞリスナーさんも今度目薬を使う際には試してみてください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースロックバンド10フィートの10枚目シングル曲です。2007年、平成19年、10フィート Goes On。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ではアクサグループのフィランソロピー活動を担うアクサヒューマンプログレス財団とワールドモニュメント財団が七尾市および和倉温泉観光協会と連携して取り組む石川県七尾市和倉温泉地区に現存する希少な皇室建築和倉御弁殿の修復保存プロジェクトに協力しています。御弁殿は天皇や皇族が地方行幸の際に使用される休憩宿泊施設で、使用後に解体される例が多い中、和倉御弁殿は現存する国内唯一の貴重な事例で、歴史的価値のみならず地域の象徴的資産として観光および文化的アイデンティティの核を担っており、その修復は地域の持続的発展に寄与するものであります。今回のプロジェクトは2024年能登半島地震により被災した文化遺産の修復支援の一環として行われるもので、金沢工業大学からは建築学部建築デザイン学科の山崎幹博研究室が文化財建築の調査分析および修復計画の検討を担います。事業完了は2027年春を予定していて、文化財の長期的な保全と活用を目指します。無事の修復完了を願っています。事業完了後にはぜひ多くの方にご覧いただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。この頃卒業研究が停滞気味になってきました。おかしいですね。前学期にも同じようなことがあったような気がします。ということで今回は前学期に引き続き私が作業しているときによく聴く曲の中から一曲ご紹介します。その曲は人気 SF アニメ宇宙戦艦ヤマトに登場するヤマトの艦載戦闘機コスモタイガーが発艦するときに流れる劇中曲です。これから敵との戦いに向かうのだという勇ましさと飛び立っていくような爽快感を合わせ持った力強いオーケストラ調の曲です。この曲は2012年に放送されたリメイク作品宇宙戦艦ヤマト2199にも受け継がれています。私は小学生の頃にこの作品を通じて曲に出会いました。デジタル世代のアナログミュージック。それでは勇ましく空へ飛び立つような旋律をお聴きください。1979年、昭和54年、宮川博、新コスモタイガー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、宮川博士新コスモタイガーお聴きいただきました。卒論の停滞しんどいですね。私は実験結果で予想よりも差異が出なかった時に困りましたね。予想と違う結果になるっていうのもまあ一つの成果ではあるんですけれども、当時はね、やっぱり自分のやり方が悪いんじゃないかとか、成果が得られないなんて発表するのかなんて困っていましたね。まあ結果として、まあ、大きな差異が見られませんでしたって発表して、卒業はできているので結果は残せたっていうことでいいんですかね。ちなみに卒論制作で一番困ったのは、作成中だった最新の論文データが消えたことです。少し戻ったものではあるんですが、バックアップはあったので、そこからまた作り直したんですけど、4年生の皆さんはくれぐれも、まあやってるとは思うんですけどね、バックアップは取っておいた方がいいと思います。それも複数媒体でバックアップ取っておきましょう。卒論の完成、発表への突破口が開けることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライタージャスミンの8枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年、ジャスミンベストパートナー。

送りしたのはジャスミンベストパートナーでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチの初代オープニングテーマに起用されたオレンジレンジの通算9枚目シングル曲です。2005年平成17年、オレンジレンジアスタリスク。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。

0: 電話番号は 248-3730 まで。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: FM
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。9月24日に後期のオリエンテーションが金沢工大でありました。でね、いろいろ皆さん夏休みはいかがでしたでしょうかとか、前期の成績は大丈夫でしたかとか、メディア情報学科では、3年生は研究室の配属が決まってこれから頑張ってくださいねみたいな話をしました。まあ、多分私の覚えている限り、ここ10年くらい9月とか10月半ばくらいまでは結構暑かったなっていう気があるんですけれども、今年は9月に入ってもうすごく涼しくて、なんか夏休みっていうことを忘れていたような感じもあるくらいな涼しい時期もあったり、あったかい日も暑い日もあったりとか、なんかちょっと涼しかったですね。それで金沢工業大学は9月28日月曜日から後期の授業が始まりました。これまでの経験では、後期の10月から1月ってものすごく時間が経つのが早いので、夏休み気分は早めに終わりにしてしっかり取り組んでいただけたらいいなと思います。さて、今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、10月11日日曜日に行われる金沢月見航路についてお話ししたいと思います。石井の木迎賓館、旧県庁で行われます。住所は石川県金沢市広坂2丁目1番1号です。ここはどこかというと、金沢工業大学から片町方面に向かって西岸大橋を渡って高林坊の交差点を右に曲がってください。でそこから兼六園に向かう途中の左手にあります。右側には21世紀美術館があるところらへんですね。あそこになりますんで、10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から8時過ぎまで、ライトアップイベントやってますので、もしよかったら立ち寄ってみてください。高野研究室では今年は金沢湯涌江戸村にある江戸時代の建物の中にあった襖絵をモチーフにして、江戸時代の暮らしの絵が見られる展示となっています。江戸時代の暮らしが動き出すという感じです。今までコンピュータグラフィックスなのでアニメ調のものを作ってきたんですけれども、今年はちょっと雰囲気を変えて江戸時代の襖絵を使って作るものなどので、お楽しみにしていただけたらいいなと思います。というわけで、今日は1曲目は、江戸時代ではないんですけど、昭和初期の録音の曲を聴いていただきたいと思います。津村健、月夜の笛。

津村健、月夜の笛でした。月に関しまして、もう月の曲を聞き探してきたんですけれども、私も初めて聞いた月夜の笛でした。いかがでしたでしょうか。祭りの様子が目に浮かぶようでしたね。津村健さんは1923年大正12年12月12日生まれ、1961年、昭和36年11月28日に亡くなられました。津村さんは富山県入善町の出身で、魚津中学校の出身の歌手で、ちょっと親近感を覚えました。この曲は昭和28年、29年の曲で、今から約70年ちょっと前の曲になります。津村健さんは当時ビロードの歌声と言われていたそうです。このビロードの歌声の雰囲気なんですけれども、昔のプロの方々、アナウンサーさんとか、今よりかなり声帯をしっかり締めて少し固めで歌っているように感じます。マイクに乗りやすい声に聞こえるんですね。本当にその人たちが、普段からそういう喋り方、歌い方をしていたのかは分かりませんが、戦後の歌手の美空ひばりさんなども、ちょっと今の時代の好みとは違っているなっていう印象がありました。津村健さんは残念ながら37歳の若さで亡くなられてしまいました。さて、月に関しまして、今年の月見航路なんですが、私たちの研究室の展示は金沢湯涌温泉江戸村にある江戸時代の後期、福井県の南城にあった建物の襖絵を使った展示をします。この建物はどういう言われかというと、昔の街道、北国街道とかですね、旅人とか役人が泊まるための、宿場がありました。その中でも身分の高い人、大名とか役人さんが泊まる特別な宿を本陣というんですけれども、この本陣として使われていた建物です。さらにここは本陣として使うだけではなく、人や馬を次の宿場へ送り出す、陣馬継ぎ立て、人馬を継いで立てるって書くんですけど、陣馬継ぎ立ての役割を持つ問屋ですね、問屋って書いてあるんですけど、問屋さんだったので、交通の拠点としてとても重要な場所でした。まあ、ガソリンスタンドとホテルがついてるような、洒落た場所だったんだと思います。そこの大名とか天皇がいらっしゃる身分の高い人がおられる部屋に立派な襖があったんですね。で、そこには素晴らしい絵が描かれているんですが、もう江戸時代末期のもので、もう150年以上前の襖になりますので、今は公開されていません。それらの絵を写真で撮って、それを月見航路の襖絵の絵のモチーフとして利用します。どんな絵かと言いますと、春の桜の季節、それから農家さんとか子供が庭で遊んでいる様子、馬が田んぼを耕したり、稲の田植えをしたり、お祭りをしていたりで、夏になったらね、お祭りをしてみたいな、草取りをして、で秋になると収穫をして、収穫が終わったらその収穫した米を脱穀したり、いろいろ干したり、まあ干したり脱穀したりですね、それを俵に詰めて、で蔵に運び入れるまでの半年間、まあ1年の様子が襖絵に描かれているというものです。最初見た時は、わー襖絵だなってふうに思ってたんですけれども、じっくり眺めていると、170年前の人々の暮らしの本当に生き生きとした様子が目に浮かんでくるんですね。まあそれが普通の時間だったのが、もうその絵に閉じ込められているっていうところに気づきました。なんかもう自分自身が江戸時代にタイムスリップするというような気分になります。今年はそんな江戸時代の雰囲気を楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは次の曲、月に関する曲を聴いていただけたら嬉しいです。あいみょん、
満月の夜なら

あいみょん、満月の夜ならでした。あいみょんの歌声は自然の発声で語りかけるように聞こえてきて、まあ、時々高い声や強い声、時々柔らかい声などいろんな表情を見せてくれるのがあいみょんらしくて素敵だなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、今年の月見航路の展示では江戸時代の襖絵が動く。2026年金沢月見航路高野研究室では、今年も手の動きに反応して動く体験型の作品を作ります。今年の高野研究室の4年生の勝泉くんが、江戸時代の襖絵を手の動きに反応して動くものっていうのと、茶畑さんが田んぼの中の世界を机の上に投影するんですけれども、コンピューターグラフィックスで作って、それを触ると絵が動くっていうもの2種類を作っていきます。まず襖絵がつく動くっていう仕組みなんですが、写真で撮ってきた襖絵、人とか花とか馬とかを切り抜きます。絵の動かしたい部分を大きさに合わせて切り抜いて、まるでその切り絵が動くようにプログラミングをしています。まあ、あの普通の現実世界とかでも同じで、切り取った折り紙が動く、切り絵が動く、でこれが1番2番3番とかっていう風に名前をつけておいて、それがどんな風に動くのかっていうのを記録するというところから始まります。花びらなどの場合はその動きを重力に従ってひらひらと表裏に従って落ちていくようなエフェクトをつけたりします。それから人の場合は関節のあるものはその人間の骨と同じように棒状の骨、まあボーンって言うんですけども、そういうものを入れてそれを定義してあげて、関節の範囲を決めてこっからここまで動くっていうのを切り絵を動かすみたいな感じで動かします。それが人間が自然に振る舞って歩いているように設定したりします。襖絵の場合、切り抜きなどの動作をすると切り抜いた部分に穴が開いてしまうんで、昔はこれ手作業で、周りの色をコピーしてアプリケーションの上でスタンプとか筆とかの機能を使って直していたんですけれども、学生さんの話によると AI で自動で修復してましたって言って

ていて、私が知らない間にバリバリ AI を使って作品を作っていた、いました。手を動かすと、反応するっていう体験型の作品を2つ作ります。1つは1つ目の作品はカメラで手の動きを見るっていうもので、去年も使ったものなんですけれども、もう一つの作品は今年新しくちょっと取り入れたもので、机の上を触るとそれが反応するというものをします。これはレーザー光を使った市販のセンサーを利用していますが、もともとはロボットとか自動運転などのために周辺の障害物があるのかどうかっていうのを探索するために開発されたものです。レーザー光をそこを置いて装置を置いておいて、そこからレーザー光を出して障害物があるかないかっていうものを観察しています。で、そこを観察した場所で、あ、ここに障害物出ました、つまり手がありますっていうことを反応したら、そこの場所に物体に変化が現れるんですけれども、これはもちろんプログラミングをやった上で、それを手の位置に正確に投影する必要があったのですが、これは逆に皆さんおなじみのプロジェクションマッピングで、そこの正しい位置に投影するように出力するということをやります。またそれも学生さん自身がいろいろ調べてじゃんじゃん作っているので、とっても頼もしいです。それでは最後に月に関して次の曲を聴きましょう。生き物係、月と私と冷蔵庫。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日に行われる新の木迎賓館ライトアップイベント金沢月見コールについて、私たちの研究室の体験型の動く襖絵の仕組みについてお話ししました。今年は雨が多いので月見航路の日もちょっと雨が心配ですが、建築学部メディア情報学科の5研究室が集まって新の木迎賓館にプロジェクションマッピングとか、ライトアップを行います。私自身もとても楽しみにしております。皆さんももしよかったら足を運んでいただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 送配電。
1: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
2: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲。
4: 共有しよっか。N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし